צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

והתפזר. זאת הייתה ענקה שוללי המתוק, ג'נטלמנים קיבלו הבזול. אם היה בדבר שאיננו כחוק, אלוהים חטותיה ימחול, אלוהים חטותיה ימחול. לא היו לה סמלות, גם פרווה לא הייתה.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: הביטי איזה בומבונים, זה בשבילך במקום פרחים. הבומבונים הם מתוקים, כל הפרחים בסוף נובלים, לכן במקום זר שושנים אני הבאתי.
1: שבת עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירוני טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם, וגם בייר מינכן, נאפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לרעיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM, שבת עברית.
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה צחי ברוורמן הודה בחקירתו כי שינה את השעה בפרוטוקול המתעד את שיחת הטלפון בין ראש הממשלה נתניהו למזכירו הצבאי דאז, אלוף במילואים אבי גיל, בבוקר 7 באוקטובר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו יולן כהן. המשטרה גיבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדו, אולם יותר משנה לאחר שהתיק הועבר לפרקליטות, טרם התקבלה החלטה בעניינו. ממשל טראמפ הטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כחלק מהסנקציות, ארצות הברית תאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין ותשתק את מקור המימון שלו. בית הדין הפלילי הבינלאומי אמר בתגובה לסנקציות כי זוהי מתקפה של שלטון החוק ועל יסודות הסדר המשפטי. הנציבות האירופית התייצבה לצידו של בית הדין ואמרה בתגובה כי האיחוד האירופי יעבוד בצמוד אליו כדי להבטיח שהוא ימשיך לפעול ביעילות. רעידת אדמה עוצמתית הורגשה במרכז אמריקה, כך סיפרו עדי ראייה מפנמה לסוכנות הידיעות רויטרס. רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 7.6 והתרחשה לאורך החוף הדרומי של המדינה. בעקבות הרעש, מערכות התרעת הצונמי בארצות הברית הזהירו את הציבור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: بنزيما بنزيما
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירונית טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול ליץ ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם, וגם ביירן מינכן, נאפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לרעיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה, ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות תבור. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתח ביקורת נגד ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקאית שכיהנה כנציבה החמישית של האום לזכויות האדם ואף האשימה את ישראל ברצח עם. הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שבבעלותו, זוהי האישה שקיבלה את פרס נובל לשלום במקומי, השבתי סכסוכים במלחמות ועד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה, מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל. כך דברי טראמפ. ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה צחי ברוורמן הודע בחקירתו כי שינה את השעה בפרוטוקול המתעד את שיחת הטלפון בין ראש הממשלה נתניהו למזכירו הצבאי דאז, אלוף במילואים אבי גיל, בבוקר 7 באוקטובר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו יולן כהן. המשטרה גיבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדו, אולם יותר משנה לאחר שהתיק הועבר לפרקליטות, טרם התקבלה החלטה בעניינו. רעידת אדמה עוצמתית הורגשה במרכז אמריקה, כך סיפרו עדי ראייה מפנמה לסוכנות הידיעות רויטרס. רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 7.6 והתרחשה לאורך החוף הדרומי של המדינה. בעקבות הרעש, מרכז ההתראות של הצונמי בארצות הברית הזהיר את הציבור. גבר כבן 24 נפצע ככל הנראה מהתנגשות רכב במעקה בטיחות סמוך למחלף ציפורי שבצפון. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים האנגלים חבלת ראש. פצוע נוסף פונה במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM
11: שבת עברית,

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: מעניין.
1: 103 FM. שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל...

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירוני כפריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול ליץ ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם, וגם בייר מינכן, נפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לרעיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
3: תבור. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתח ביקורת נגד ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקאית, שכיהנה כנציבה חמישית של האום לזכויות האדם, ואף האשימה את ישראל ברצח עם. הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שבבעלותו, זוהי האישה שקיבלה את פרס נובל לשלום במקומי, ישבתי סכסוכים במלחמות ועד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה, מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל, כך דברי טראמפ. ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה צחי ברוורמן הודה בחקירתו כי שינה את השעה בפרוטוקול המתעד את שיחת הטלפון בין ראש הממשלה נתניהו למזכיר הצבאי דאז, אלוף במילואים אבי גיל, בבוקר 7 באוקטובר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו יולן כהן. המשטרה גיבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדו, אולם יותר משנה לאחר שהתיק הועבר לפרקליטות, טרם התקבלה החלטה בעניינו. רעידת אדמה עוצמתית הורגשה במרכז אמריקה, כך סיפרו עדי ראייה מפנמה לסוכנות הידיעות רויטרס. רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 7.6 והתרחשה לאורך החוף הדרומי של המדינה. בעקבות הרעש, מערכת התרעת הצונמי בארצות הברית הזהירה את הציבור. גבר כבן 24 נפצע ככל הנראה מהתנגשות רכב במעקה בטיחות סמוך למחלף ציפורי שבצפון. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים האנגלים חבלת ראש. פצוע נוסף פונה במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בניגל. שבת עברית מצדיעה לאילי גורליצקי.

עברית ב-103 FM.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירונית פריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול ליץ ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם. וגם בייר מינכן, נאפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה.
0: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לרעיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות, כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתח ביקורת נגד ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקאית, שכיהנה כי היא נציבה חמישית של האום לזכויות האדם, ואף האשימה את ישראל ברצח עם. הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שבבעלותו, זו היא האישה שקיבלה את פרס נובל לשלום במקומי, ישבתי סכסוכים במלחמות, ועד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה, מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל. כך דברי טראמפ. בוול סטריט ג'ורנל דווח שהחות'ים תוקפים בלי הפסקה את נמלי התעופה בסעודיה. עוד דווח כי היא עתידה להתקיים בממלכה, ועידה שאמורה למשוך לריאד אלפי משקיעים מרחבי העולם. בהנהגה הסעודית לא מתכננים לבטל את האירוע, אך קיים חשש בנוגע להשפעת האימות על הכלכלה, על רקע המלאי המוגבל של טילי הירות העומדים לרשותם. רעידת אדמה בעוצמת 7.6 פקדה אמש את פנמה. נזקים רבים נגרמו במחוזות שונים במדינה. בעקבות המצב, ארצות הברית הודיעה כי היא מעבירה סיוע וכוח אדם לפנמה, על מנת לסייע בהתמודדות עם רעש האדמה החזק שפקד אותה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בני.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: אתם מאזינים לשבת עברית.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירונית פריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול ליץ ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם, וגם בייארן מינכן, נאפולי, ובהולנד אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות עבור.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע ההחלטה לא להעניק את פרס נובל לשלום לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא תקף את ההחלטה ואמר שאף אחד לא מכיר את הזוכה, מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. בנוסף התייחס הנשיא גם למלחמות באיראן ובין רוסיה לאוקראינה, וטען כי הוא בדרך לסיים או לנצח גם בהן. שתיהן מתקדמות בקצב מסחר, הצהיר, ומנה בין הישגיו גם את מניעת השגת הנשק הגרעיני בידי איראן וטען, הצלתי יותר חיים מכל אדם אחר בהיסטוריה. בהמשך טראמפ מתח ביקורת על האום שלטענתו לא סייע לו לסיים אף אחת מהמלחמות. בכל המלחמות שסיימתי, מעולם לא שוחחתי עם האום. הם לא עזרו כלל, דברי טראמפ. בוול סטריט ג'ורנל דווח שהחות'ים תוקפים בלי הפסקה את נמלי התעופה של סעודיה. עוד דווח כי היא עתידה להתקיים בממלכה ועידה שאמורה למשוך לריאד אלפי משקיעים מרחבי העולם. בהנהגה הסעודית לא מתכננים לבטל את האירוע, אך קיים חשש בנוגע להשפעת האימות על הכלכלה, על רקע המלאי המוגבל של טילי הירות העומדים לרשותם. רעידת אדמה בעוצמה 7.6 פקדה אמש את פנמה. נזקים רבים נגרמו במחוזות שונים במדינה. בעקבות המצב, ארצות הברית הודיעה כי היא מעבירה סיוע וכוח אדם לפנמה, על מנת לסייע בהתמודדות עם רעש האדמה החזק שפקד אותה. קיימת אזהרת שיטפונות במרחב דרום הנגב בעקבות גשמים. יש להיזהר מטיולים באפיקי נחל ואין לחצות כבישים שבהם החלה הצפה. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם מתן יעקב.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני.
4: 103 FM.
0: שבת עברית מצדיעה לאילי גורליצקי.

בכל מקום בו נהיה ויהיה לנו טוב, שם נשב ונטה את הפועל אהוב. ובפועל, בנפעל, בהתפעל, את הפועל אהוב נדקדק ונגלגל.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: בנזמה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירונית טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול ליץ ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם, וגם בייארן מינכן, נאפולי, ובהולנד אוסקר גלוך מול שרי. ומחר ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לרעיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות, כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בבלומברג מדווחים שאיראן מסוגלת לייצר טילים וכתבאמים ולחדש במהירות את מלאי הנשק שלה במקרה של חידוש הלחימה עם ארצות הברית. לפי הדיווח, טהרן הצליחה לשמור את יכולות הייצור שלה למרות חודשים תחת תקיפות אמריקניות וישראליות. גורמים הערבים המעורים בפרטים מעריכים כי איראן מחזיקה במלאי גדול של טילים בליסטיים באמצעי לחימה נגד ספינות וכי ביכולתה להגדיל אותו במהירות. אחד הגורמים ציין כי רוסיה מספקת לאיראן טילים. על רקע ההחלטה לא להעניק את פרס נובל לשלום לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא תקף את ההחלטה ואמר שאף אחד לא מכיר את הזוכה מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. בנוסף התייחס הנשיא גם למלחמה באיראן ובין רוסיה לאוקראינה, וטען כי הוא בדרך לסיים או לנצח גם בהן. שתיהן מתקדמות בקצב מסחר, הצהיר, ומנה בין הישגיו גם את מניעת השגת הנשק הגרעיני בידי איראן, וטען שהצליח יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה. בהמשך טראמפ מתח ביקורת על האום, ולטענתו לא סייעו לו לסיים אף אחת מהמלחמות. בכל המלחמות שסיימתי, מעולם לא שוחחתי עם האום. הם לא עזרו לי כלל, דברי טראמפ. ילד בן 8 נפצע קשה בתאונת דרכים והובא לחבירה עם צוותי מגן דוד אדום, סמוך למחלף נבטים שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה עם חבלה רב-מערכתית. קיימת אזהרת שיטפונות במרחב דרום הנגב בעקבות גשמים. יש להיזהר מטיולים באפיקי נחל ואין לחצות כבישים שבהם החלה הצפה. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM.
0: שבת עברית,

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: אתם מאזינים לשבת עברית.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול יורנית פריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול ליץ ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם. וגם בייר מינכן, נפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה.
1: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בסוכנות הידיעות בלומברג מדווחים שאיראן מסוגלת לייצר טילים וכתבאמים ולחדש במהירות את מלאי הנשק שלה במקרה של חידוש הלחימה עם ארצות הברית. לפי הדיווח, טהרן הצליחה לשמור את יכולת הייצור שלה למרות חודשים תחת תקיפות אמריקניות וישראליות. גורמים הערבים המעורים בפרטים מעריכים כי איראן מחזיקה במלאי גדול של טילים בליסטיים באמצעי לחימה נגד ספינות וכי ביכולתה להגדיל אותו במהירות. אחד הגורמים ציין כי רוסיה מספקת לאיראן טילים. חשד לרצח ברהט. המשטרה חוקרת אירוע ירי בעיר שבמהלכו נהרג גבר. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי בעקבות סכסוך בין משפחות. ידיעה שמסר כתבנו איתי גלאון. ילד בן 8 נפצע קשה בתאונת דרכים והובא לחבירה עם צוותי מגן דוד אדום סמוך למחלף נבטים שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה עם חבלה רב מערכתית. אליפות העולם בג'ודו מתקיימת באזרבייג'אן. הנציגה הישראלית רז הרשקו, המתחרה בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים, הפסידה בחצי הגמר למתמודדת מדרום קוריאה, אך עדיין שומרת על סיכוי למדליה כאשר תתחרה על הארד בבית הניחומים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לאילי גורליצקי.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירוני כפריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם. וגם בייר מינכן, נאפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ברוסיה מדווחים כי הנשיא פוטין העביר לנשיא ארצות הברית טראמפ את העמדה האיראנית לגבי פתרון אפשרי לסיום המלחמה בין איראן לארצות הברית, כך אמר דובר הקרמלין. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס, פוטין מסר את הזווית האיראנית להתפתחויות האחרונות בתמיכת נשיא איראן. הדברים מגיעים בעקבות שיחת טלפון שערכו אמש טראמפ ופוטין, שאחריה הודיע טראמפ כי סיכם עם רוסיה שזאת תעביר מאות אלפי טונות של סולר לשוק האמריקני בשבועות הקרובים, כדי להוריד את מחירי הסולר העולמיים. האלימות בחברה הערבית, חשד לרצח ברהט. גבר נפצע באירוע ירי בעיר, ולאחר שפונה לקבלת טיפול רפואי נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו פלילי וקשור ככל הנראה לסכסוך בין משפחות. סריקות נערכות אחר חשודים במעורבות בירי. תאונת דרכים גרמה לשריפת חורש ליד מעלות תרשיחא, לוחמי אש פועלים לחיבוי הלהבות. שלושה בני אדם נפצעו בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה בין רכב לאופנוע בכביש 89. לאחר התאונה האופנוע התלקח והאש התפשטה לחורשה הסמוכה ולצמרות העצים. בשלב זה אין סכנה למבנים באזור התעשייה הסמוך. ובתאונת דרכים נוספת בנגב, ילד בן 8 נפצע קשה. הילד הובא לחבירה עם צוות מגן דוד אדום סמוך למחלף נבטים, כשהוא מעורפא לקרה וסובל מחבלה רב מערכתית לאחר שנפצע בתאונה. הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הישראלית רז הרשקו הפסידה בחצי גמר אליפות העולם בג'ודו. הרשקו, שמתמודדת בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים, הפסידה בתחרות שנערכת באזרבייג'אן ליריבה מקוריאה הדרומית. כתבנו בן גולדפיין מציין כי עדיין יש סיכוי שתזכה במדליה בבית הניחומים, שם תתחרה עבור הערד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה יתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירונית טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם, וגם בייר מינכן, נאפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
3: חבילת הערוצים הטובה.
2: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לרעיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הבחירות ברשות הפלסטינית בוטלו רשמית. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי לביטול הבחירות שתוכננו להתקיים ב-28 בנובמבר, והורה על תאריך חלופי רק ב-11 בספטמבר 2027. דובר פתח טען כי דחיית הבחירות נובעת ממהלכים שביצעה ישראל לסיכול קיומן, ובהם המשך התקיפות הישראליות בעזה והישארות צהל ברצועה, זאת למרות ששם אין כל שליטה בפועל של הרשות, אלא של חמאס. ברוסיה מדווחים כי הנשיא פוטין העביר לנשיא ארצות הברית טראמפ את העמדה האיראנית לגבי פתרון אפשרי לסיום המלחמה בין איראן לארצות הברית, כך אמר דובר קרמלין. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס, פוטין מסר את הזווית האיראנית להתפתחויות האחרונות בתמיכת נשיא איראן. הדברים מגיעים בעקבות שיחת טלפון שערכו אמש טראמפ ופוטין, שאחריה הודיע טראמפ כי סיכם עם רוסיה שזאת תעביר מאות אלפי טונות של סולר לשוק האמריקני בשבועות הקרובים, כדי להוריד את מחירי הסולר העולמיים. האלימות בחברה הערבית, חשד לרצח ברהט. גבר נפצע באירוע ירי בעיר ולאחר שפונה לקבלת טיפול רפואי, נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, אשר הרקע אליו פלילי, וקשור ככל הנראה לסכסוך בין משפחות. סריקות נערכות אחר חשודים במעורבות בירי. תאונת דרכים גרמה לשריפת חורש ליד מעלות תרשיחה. לוחמי אש פועלים לחיבוי הלהבות. שלושה בני אדם נפצעו בינוני, ואדם נוסף נפצע קל בתאונה בין רכב לאופנוע בכביש 89. לאחר התאונה, האופנוע התלקח והאש התפשטה לחורשה הסמוכה ולצמרות העצים. בשלב זה אין סכנה למבנים באזור התעשייה הסמוך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מצדיעה לאילי גורליצקי.
13: אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה.
14: יפה היא? בעצם שום דבר כך סתם.
13: די נחמדה, מה?
14: נחמדה היא. לא אין בה כלום, לא כלום.

0: שהוא בייש. אומרים אנשי ירושלים,
1: תל אביב זה סתם גלגל, אין פרופסורים באף כזית ונביאים בה אין בכלל.
0: היסטוריה אין לה אף כסרט, אין רצינות בה, אין משקל. נכון מאוד אדון וברת, לא אין בה כלום, לא כלום.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: שבת עברית, ב-103 FM, עורך יואב חנני.

רק בבוא היום ולא אראך לנצח ובחלונייך סתיו לא ינשר בחסות עפר

0: איזה קונברסטייטה.
1: מה, מה, שמע,
2: נעיצי. מה יש, רינה?
1: בחייך תן לנהוג.
3: למה זה את מתעקשת בני אדם פה להרוג?
4: תן לנהוג קצת בחייך.
1: גם לסלוב זה לא יזיק.
2: וטוב, ותן גם לך ילדונת קצת.

0: מוזר שאתם לא בפרק. מה את נותן לפחדות כל כך?
1: דוהרים עוברים אנחנו, הדרכים עונות בשיר,
2: והכביש מאחורינו כמו פס ארוך משחיר.
1: אל תזכירי את הפסים,
3: נו, מה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם השארנו פס של אש.
2: גם השארנו פס של אש.
1: איציק שמן, עקח ידיים.
4: לא ישבי, זה לא נורא.
1: אי אפשר לנסוע ככה, אבל זאת לא הצרה.
5: אולי נעצור את הג'יפ לרגע.
1: זה חסר כל היגיון, דווקא ספיד אני נותנת פאנצ'ר.
4: איזה מין חרבון.
1: לא, לא, לא, לא.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירונית טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול ליץ ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם, וגם בייר מינכן, נפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הבחירות ברשות הפלסטינית בוטלו רשמית. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי לביטול הבחירות שתוכננו להתקיים ב-28 בנובמבר, והורה על תאריך חלופי רק ב-11 בספטמבר 2027. דובר פתח טען כי דחיית הבחירות נובעת ממהלכים שביצע ישראל לסיכול קיומן, ובהם המשך התקיפות הישראליות בעזה וישארו צהל ברצועה, זאת למרות ששם אין כל שליטה בפועל של הרשות, אלא של חמאס. בסעודיה מדווחים על פיצוץ שנשמע בשדה התעופה בריאד, זאת לאחר דיווחים של החות'ים בתימן על תקיפות סעודיות באזור הגבול בין המדינות ובמיצר באב אל מנדב. עוד דווח היום כי חיל האוויר הסעודי תקף תחנת נפט במערב תימן ועל אזרחים שנפצעו בתקיפות בצפון מערב המדינה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה דווח שיורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מנשיא סוריה במהלך ביקורו בממלכה השבוע לשלוח לוחמים סורים לתימן, וכן דנו באפשרות של הצטרפות סוריה לברית הגנה אזורית לצד טורקיה ופקיסטן. האלימות בחברה הערבית, חשד לרצח ברהט. גבר נפצע באירוע ירי בעיר ולאחר שפונה לקבלת טיפול רפואי נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו פלילי וקשור ככל הנראה לסכסוך בין משפחות. סריקות נערכות אחר חשודים במעורבות בירי. תאונת דרכים גרמה לשריפת חורש ליד מעלות הרשיחה, לוחמי אש פועלים לחיבוי להבות. שלושה בני אדם נפצעו בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה בין רכב לאופנוע בכביש 89. לאחר התאונה האופנוע התלקח והאש התפשטה לחורשה הסמוכה ולצמרות העצים. בשלב זה אין סכנה למבנים באזור תעשייה סמוך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו ב-103 FM שבת עברית עורך

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: אתם מאזינים לשבת עברית.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירונית טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול ליץ ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם. וגם בייר מינכן, נאפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה.
1: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות העירות שנצפה גם על ידי תושבים באצבע הגליל בבדיקה. דובר צהל נמסר שהתראות לא הופעלו בישובים סמוכי הגבול על פי מדיניות. הבחירות ברשות הפלסטינית בוטלו רשמית. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי לביטול הבחירות שתוכננו להתקיים ב-28 בנובמבר, והורה על תאריך חלופי רק ב-11 בספטמבר 2027. דובר פתח טען כי דחיית הבחירות נובעת ממהלכים שביצעה ישראל לסיכול קיומן, ובהם המשך התקיפות הישראליות בעזה והישארות צהל ברצועה, זאת למרות ששם אין כל שליטה בפועל של הרשות, אלא של חמאס. בסעודיה דווח על פיצוץ שנשמע בשדה התעופה בריאד, זאת לאחר דיווחים של החות'ים בתימן היום על תקיפות סעודיות באזור הגבול בין המדינות ובמיצר באב אל-מנדב. עוד דווח היום כי חיל האוויר הסעודי תקף תחנת נפט במערב תימן ועל אזרחים שנפצעו בתקיפות בצפון המדינה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה דווח שיורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מנשיא סוריה במהלך ביקורו בממלכה השבוע לשלוח לוחמים סורים לחזית בתימן, וכן דנו באפשרות של הצטרפות סוריה לברית ההגנה האזורית לצד טורקיה ופקיסטן. הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית הארד באליפות העולם בג'ודו. הרשקו, שהתמודדה בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים, הפסידה מוקדם יותר היום בחצי גמר התחרות שנערכת באזרבייג'אן ליריבה מקוריאה הדרומית. בקרב בבית הניחומים הישראלית הביסה את יריבתה וזכתה בארד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני.
2: 103 FM.
0: שבת עברית מצדיעה לאילי גורליצקי.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: אתם מאזינים לשבת עברית.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירוני כפריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול ליץ ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם, וגם בייר מינכן, נפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות העירות שנצפה גם על ידי תושבים באצבע הגליל בבדיקה, התראות לא יפעלו ביישובים סמוכי הגבול, על פי מדיניות. החיסולים הממוקדים בעזה, מוקדם יותר השבוע בתקיפה של צה"ל ושב"כ בח'אן יונס שבדרום הרצועה, חוסל מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת באזור שבוצע אתמול, חוסל מחבל נוח'בה של חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי טרם התקיפות שבוצעו מהאוויר ננקטו אמצעים לצמצום הפגיעה באזרחים. האלימות בחברה הערבית, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו בינוני באירוע ירי בערערה שבנגב, גבר נוסף נפצע קל. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. באירוע נוסף בערערה שבוואדי ערה, חשוד ירה לעבר בית ביישוב ונמלט, בזירה אותה רכב ללא לוחית רישוי ובו שני אקדחים. במקום החלה התקהלות של מאות אנשים ושוטרים ביצעו ירי באוויר. המרדף אחר החשוד בירי שנמלט כשהוא חמוש בנשק מסוג קרלו נמשך. בסעודיה מדווחים על פיצוץ שנשמע בשדה התעופה בריאד, זאת לאחר דיווחים של החות'ים בתימן על תקיפות סעודיות באזור הגבול בין המדינות ובמיצר בבל מנדב. עוד דווח היום כי חיל האוויר הסעודי תקף תחנת נפט במערב תימן ועל אזרחים שנפצעו בתקיפות בצפון המדינה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה דווח שיורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מנשיא סוריה במהלך ביקורו בממלכה השבוע לשלוח לוחמים סורים לחזית בתימן, וכן דנו באפשרות של הצטרפות סוריה לברית ההגנה האזורית בצד טורקיה ופקיסטן. הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית הארד באליפות העולם בג'ודו. הרשקו שהתמודדה בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים הפסידה מוקדם יותר היום חצי גמר התחרות שנערכת באזרבייג'אן ליריבה מקוריאה הדרומית. בקרב בבית הניחומים הישראלית הביסה את יריבתה וזכתה בארד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני.
2: 103 FM.
4: שבת עברית מצדיעה לאילי גורליצקי.
12: יש בתי יין וטברנות וקובות יש.

0: מחר נלך ונתחתן, סוף לוויכוח.
1: חשוב היטב עד שתגיע לחופה,
0: האהבה היא תוך תוכו של התפוח,
1: אבל בניסויים לוקחים את הקליפה.
0: מן הקליפה הזאת אני אברח הימה, אומר חסל נגמר, היא תמה ונשלמה,
1: ובספינה הנמה מול חופי פנמה תראה תמונה לחברך, זו שמה מרימה, אצלי בלב היא כל הזמן, זאת החרמה.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

התפזר. זאת הייתה ענקה שוללי המתוק, ג'נטלמנים קיבלו הבזול. אם היה בדבר שאיננו כחוק, אלוהים חטותיה ימחול, אלוהים חטותיה ימחול. לא היו לה סמלות, גם פרווה.

0: שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים לשבת עברית.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: חבילת הערוצים של ספורט אחד. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירוני טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם. וגם בייר מינכן, נאפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
3: חבילת הערוצים הטובה.
2: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. הטראם בפני חדירת כלי טייס עוין הופעלה בארבע לרם שש בגליל המערבי. הפרטים בבדיקה. החיסולים הממוקדים בעזה. צהל תקף וחיסל הבוקר מחבלי נוחבה של חמאס בעיר עזה בזמן שהקימו פגישה. בנוסף חוסל מפקד מערך נונטט בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. מוקדם יותר השבוע בתקיפה של צהל ושבק בחאן יונס שבדרום הרצועה חוסל מחבל מארגון הטרור ג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת שבוצעה אתמול חוסל מחבל נוחבה של חמאס. מדובר צהל נמסר כי טרם התקיפות שבוצעו מהאוויר ננקטו אמצעים לצמצום הפגיעה באזרחים. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא עברה את אחוז החסימה בסקר המנדטים האחרון, דוחה בפגוש את העיתונות את האפשרות של הקמת ממשלה צרה ותוקף את נתניהו.
8: באנו לדרוש, באנו להכריע.
9: ואם לא, כן.
8: אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות. אני לא עובד אצל אדם. אנחנו באנו לעשות את מה שאנחנו דרושים לעשות, למען עם ישראל. אני אומר, אם לא, אנחנו לא חלק. אנחנו רצים עד הסוף. אני לוחם, אני לא מפסיק קרב באמצע.
7: ראש הממשלה נתניהו תוקף את וינטר בחזרה ואומר שהוא יעביר קולות לשמאל.
10: וינטר בלחץ, הוא מבין שאתם מבינים. ואתם מבינים שהוא בנט 2. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר שנתניהו צריך ללכת. בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית. ואיך אמר המפעיל של אייזנקוט? רוץ, וינטר רוץ. ולמה? כי הם יודעים שהוא יעביר את הקולות שלכם לשמאל.
7: ויושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, שלא עובר את אחוז החסימה בסקרים בחודשים האחרונים, מבהיר שלא יפרוש מהמרוץ.
11: אני לא שייך לאף גוש, לכן כל מי שטוען שאני שורף קולות, משקר ומפחד. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. ולכם אני אומר, אתם לא לבד, תצביעו ונציל את המדינה.
7: תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים בתימן. תלחותי פגע בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה בבירה ריאד. על פי דיווחים, לפחות 50 בני אדם נפצעו כתוצאה מהפגיעה. התקיפה מגיעה לאחר שביממה האחרונה דיווחו בתימן על תקיפות רבות של חיל האוויר הסעודי נגד יעדים אסטרטגיים במדינה ובהם תשתיות אנרגיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול עירוני כפריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. בפרמייר ליג, ארסנל מול ליץ ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם, וגם בייר מינכן, נפולי, ובהולנד, אוסקר גלוך מול שרי. ומחר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, וליברפול מול מנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. החיסולים הממוקדים בעזה. צה"ל תקף וחיסל הבוקר מחבלי נוח'בה של חמאס בעיר עזה בזמן שקיימו פגישה. בנוסף חוסל מפקד מערך נונטט בזרוע הצבאית של ג'יהאד האיסלאמי. מוקדם יותר השבוע בתקיפה של צה"ל ושבק בח'אן יונס שבדרום הרצועה חוסל מחבל מארגון הטרור ג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת באזור שבוצע אתמול חוסל מחבל נוח'בה של חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי טרם התקיפות שבוצעו מהאוויר ננקטו אמצעים לצמצום הפגיעה באזרחים. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר, שמפלגתו לא עברה את אחוז החסימה בסקר המנדטים האחרון, דוחה בפגוש את העיתונות את האפשרות של הקמת ממשלה צרה ותוקף את נתניהו.
7: באנו לדרוש, באנו להכריע.
8: ואם לא, כן.
7: אם לא, אז אני חושב שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות. אני לא עובד אצל אדם. אנחנו באנו לעשות את מה שאנחנו דרושים לעשות למען עם ישראל. אני אומר, אם לא, אנחנו לא חלק. אנחנו רצים עד הסוף. אני לוחם, אני לא מפסיק קרב באמצע.
6: ראש הממשלה נתניהו תוקף את וינטר בחזרה ואומר שהוא יעביר קולות לשמאל.
9: וינטר בלחץ, הוא מבין שאתם מבינים, ואתם מבינים שהוא בנט 2. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר שנתניהו צריך ללכת, בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית, ואיך אמר המפעיל של איזנקוט, רוץ, וינטר רוץ. ולמה? הם יודעים שהוא יעביר את הקולות שלכם לשמאל.
6: תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים. תלכו תיפגע בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה בבירה ריאד. על פי דיווחים, לפחות 50 בני אדם נפצעו כתוצאה מהפגיעה. נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל זמן קצר לאחר התקיפה האם הדבר הביא לשינוי עמדתו בדבר הימנעות מחידוש הלחימה באיראן עד לאחר בחירות האמצע. והשיב כי בארצות הברית יבחנו את הדברים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: ב-103 FM הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
2: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב בתוכנית הקבלה המרכזית אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485 026-485-485. ועכשיו כבוד הרב אפרים בן צבי.
8: שבוע טוב ומבורך מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, איתי הרב אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים ברדיו 103 FM, רדיו התחנה, 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, היום קראנו את פרשת בראשית, חודש טוב ומבורך, מתחילים הכל מההתחלה, הכל חדש, חדיש ומחודש, חורף בריא, שנה טובה ומבורכת, חודש נפלא, חודש של ברכה, חודש של בשורות טובות, חודש של ישועות. אתם יודעים מה? נפתח את התוכנית כמו שאנחנו נקרא, כמובן מתוך המוסף לראש חודש, ואנחנו מתפללים על עם ישראל, על כולנו, בפרט בתקופה הזאת, אלוהינו ולאבותינו, חדש עלינו את החודש הזה, מר חשבן, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום. כי בעמך ישראל בחרת מכל האומות, וחוקי ראשי חדשים להם קבעת. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. רבותיי, אנחנו פותחים את החודש שלנו, מר חשבן, וקראנו היום את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח השם מרחפת על פני המים. בראשית, בתחילה ברא הקדוש ברוך הוא, כלומר, עלה ברצונו יתברך לברוא את העולם, בעולם שאנחנו חיים. והשם ברא את העולם בעשרה מאמרות. השם ברא אותו יש מאין, את העולם הזה. הוא אחד ממיליוני עולמות הקיימים בעולם. כל מה שאתם רואים בגלקסיה, כוכבים, שמש, ירח, מעל החלל, מעל האטמוספירה, מה שתרצו, הקוסמוס, הכל, הכל זה עדיין נקרא עולם העשייה, זה עולם אחד, יש עוד הרבה עולמות. גם הגלקסיות זה עדיין אותו עולם, עולם העשייה. בתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה הזאת. נתבונן קצת מעט בחוקי הבורא, בבריאתו המופלאה, כדור הארץ, על כל טבעיו וחוקיו הנפלאים, שלכאורה גם טבע זה לא מובן מאליו. מחר הקדוש ברוך הוא ידליק את הטמפרטורה קצת יותר למעלה, או אולי גשם ירד. כמה טיפות ירדו בדיוק, אנחנו לא יודעים. אין שום בריאה בעולם שיכולה לנווד כמה טיפות ירדו מחר. את השמיים ואת הארץ, השם יפריד בין מים למים, שהוא למעלה, ולפיכך נהיו מים מיליונים, מים תחתונים. אם אנחנו מסתכלים על כל הבריאה, רוב רובו של כדור הארץ הוא מים, רוב הנוזלים בתוך גוף האדם זה מים ונוזלים. שמיים, כלומר שם מים, המים התחתונים לא רצו בתחילה לרדת למטה, כי הם לא רצו להתרחק מהשם ולעזוב אותו. והמדרש כתוב שהם בחו מאוד, ביקשו להישאר למעלה בסמיכות לכבוד השם יתברך, אבל השם יתברך הודיע להם שלזאת הם נוצרו. וכך אנחנו רואים שאחד מהדברים שאנחנו קראנו בפרשת בראשית, שנותן לנו מוסר לחיים, בפרט עכשיו, בפרט בחודש מר חשבן, שאנחנו נכנסים לחודש, אנחנו צריכים ללמוד משהו. כוח של התחדשות, והי ערב והי בוקר. ערב זה מראה על גלות, על חושך, אדם שנמצא בתוך האפלה, ולעומת זאת יש לנו את האור. והי ערב והי בוקר, בוקר זה אור, מאירים לנו מהשמיים, מאירים לנו הצמיחה, מאירים לנו משיח, גאולה. אז יש לנו בעצם כוח של התחדשות. מה זה נקרא כוח של התחדשות? מתחילים מבראשית, התחלה חדשה. נפלת, נפלת, נו אז מה? אני קם מחדש. וזה נקרא התחלה מחדש. וזו העצה המעצימה שהתורה נותנת לנו, שלא להסתכל אחורה על העבר, אלא לחיות את ההווה, להיות עם הפנים קדימה לעבר העתיד, ולזכור תמיד להכניס את השם לתוך החיים שלנו. אז גם אם קלקלנו, גם אם עשינו דברים לא נאותים, אז אנחנו צריכים תמיד לזכור, גם אם אנחנו מקלקלים, זה לא סוף פסוק. תמיד ניתן ואפשר לתקן, והקדוש ברוך הוא מקבל בברכה את השבים אליו. ועכשיו אנחנו נכנסים לחורף בריא, בעזרת השם, זמן מצוין ביותר להתעורר ולשנות את המידות שלנו, לקראת גם תקופת של בחירות, ואנחנו מודיעים לך, ריבונו של עולם, בחורף הזה, במר חשוון, אנחנו מקבלים עלינו את עול מלכותך תמיד, ואנחנו בוחרים בך. ממילא, אם אנחנו נבחר בך, ונקיים את מצוותיך, אז ברור שאנחנו נתנהג טוב יותר, גם לבני אדם, וגם כלפיך. כי לא ייתכן שנדבר לשון הרע, כי אתה אמרת לא לדבר לשון הרע. ולא נדבר רכילות, כי אתה אמרת לא תלך רכיל. ואם אמרת ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו נתגבר בזה ונשמע את זה. זאת אומרת שאם אנחנו מחוברים אליך, ממילא אנחנו נהיים אנשים טובים יותר גם במידות שלנו. לא רק בספרים, יש גם חמור נושא ספרים. אז ברגע שאנחנו משנים כל מידה, כי בכל דור ודור, בפרט בתקופה שלנו, עומדים עלינו לחלותנו, ועם ישראל בזכות אבותינו הקדושים, ועם אהבת השם אלינו, עם ישראל בתקומה חדשה, וכל פעם מעוררים הערצה מחדש והשתאות פלאית יותר מקודמתה, וכך אנחנו רואים שדווקא בחגי תשרי שהסתיימו, אז הם מביאים איתם התחלה חדשה. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה אירט, עורכת ראשית, משה בן לולו, על הדיגיטל, ואני איתכם. כמדי שבוע אנחנו פותחים בספר הזוהר הקדוש, מתפללים לקדוש ברוך הוא, כי הכל זה שלו, והכוח שייך רק אליו, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חוס ורחם עלינו, פותחים בספר הזוהר הקדוש, ומקבלים עצות טובות לחיים יותר טובים, יותר רוחניים, ויותר כמובן אוהבים איש את חברו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, ולפני שאנחנו כבר נעבור למאזינים הנוספים והחדשים, אז אנחנו פותחים קורס נוסף, קורס של עין רעה, 5 מפגשים מעשירים, סגולות, קמעות, תפילות, 10, טיפול, דבר מאוד מעניין, כמובן, וכמובן עם גם עיוני וגם מעשי, יחד איתי, קורס מאלף, מעניין, סך הכל 5-6 מפגשים, שבו תדעו גם מבחינה מדעית, כל כך הרבה דברים מאוד נפלאים, תוכלו כמובן לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485, שלום לך אבי.
13: שלום וברכה.
8: מה שלומך? איך אתה מרגיש, אבי? שיהיה לך חורף בריא, חודש טוב ומבורך, חודש שמח לך ולכל עם ישראל.
13: אמן, אמן. אני קצת מתרגש.
8: אוקיי, זה דבר שהוא טבעי. אני רק אבקש ממך אם תוכל להגביה את קולך ולא לדבר מדיבורית או משהו כזה, כדי שאני כמובן אתייחס אליך עם כל הכוח, כמו שאומרים. אז אני מאחל לך ולמשפחתך חודש טוב ומבורך. בוא נתחיל עם תאריך לידתך.
13: חודש טוב, בשורות טובות. תודה רבה שהעלית אותי על הקו, כבוד הרב. אני מעריץ שלך מזה הרבה שנים, מקשיב לשידורים שלך, ונהנה כל פעם מחדש, אני חייב להגיד.
8: תבורך, תבורך. אני איתך בבקשה.
13: אמן, אמן. תאריך לידה, 22-11-1978.
8: יפה מאוד, יפה מאוד. אני איתך בבקשה, מה שאלתך?
13: אני קצת בדילמה, כבוד הרב, ואני אשמח לקבל את העצה שלך כמו שקיבלתי לפני כמה שנים, והיא הייתה מהממת, וקלטת לי בדיוק, בדיוק, okay. בדיוק. כל מילה נוספת מיותרת, באמת, מכל הלב אני אומר את זה.
8: תבורך.
13: אני עובד מדינה מזה הרבה שנים, okay. ואני רוצה לעשות מהלך קצת שינוי, להתקדם. אני מרגיש קצת לא תקוע, זה לא המילה הנכונה, אבל זה לא הולך למקום שאני מחפש שזה יגיע.
8: שזה
13: אז
8: אומר.
13: הייתי שמח שתגיד לי אם השנה הזאת בעזרת השם יתברך, אם זו החלטה נכונה לקום, לעשות את הצעד, אחרי הרבה שנים של עבודה מסודרת, עם משכורת טובה שאני לא מזלזל, אבל אני רוצה קצת לזוז קדימה, לחשוב קדימה, תמיד לשאוף לטוב. ואם זו השנה הנכונה לקום ולעשות את השינוי שלי, והתחלתי גם זוגיות חדשה, ברוך השם, שגם אותה אני רוצה לדבר בהמשך. אז אם תוכל לייעץ לי ותגיד לי אם זה טוב, זה לא טוב, מה כבוד הרב אומר את דעתו, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משפיע על ההחלטות שלי.
8: אוקיי, אז ראשית כל תן לי את האות הראשונה של שמה ותאריך לידתה.
13: את התאריך שלי הבאתי, תאריך שלה זה 8-1985.
8: האות הראשונה של שמה?
13: סמך.
8: סמך, יפה מאוד. אז בסייעתא דשמיא, נפתח בספר הזוהר הקדוש, נקבל כמובן פסוקים ופרקים שיתנו לנו רמזים, כמובן, על מנת, איך כתוב, פסוק לי את פסוקך. אנחנו נקבל פה כמה וכמה דברים דרך ספר הזוהר הקדוש, ואת הצופן המיוחד, צופנת פענח, שאנחנו נראה בספרים.
13: אוקיי.
8: על מנת לתת לך נתיב ודרך חדשה. מספר בין 1 ל-72.
13: מספר בין 1 ל...
8: 72.
13: מספר... חי, 18, בעזרת השם יתברך, בעזרת שמעון רבי.
8: עם ישראל חי. אמן, עם ישראל חי. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות. חודש, מר חשבן, הערת חודש, מר חשבן, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. תמתין.
13: אמן.

0: אתה יודע, כל כך אני אוהב קצר, קולע ופוגע, אני חוזר על זה כל הזמן, ואני פותח פה בספר הזוהר הקדוש ומקבל תשובות נפלאות עבורך. וזה דבר מאוד מאוד גדול כדי לקבל תשובות ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיתנו באמת תשובות אמיתיות, ושלא ניקשל וגם לא נכשיל אחרים, כי זה אחד מהדברים הכי חשובים בעולם, שאנחנו כמובן מבקשים רק את הטוב ביותר, על מנת לתת לאנשים ו... להביא אותם למקום טוב. טוב, אז ככה, תראה, ראשית כל ולפני הכל, זה הדבר החשוב ביותר שאני רוצה ככה להודיע לך, בריש גלי. קודם כל, הזיווג שלך כתוב לי להמשיך, קיבלתי אנרגיה מצוינת.
1: ברוך השם.
0: גם לפי תאריך הלידה, גם לפי ספר הזוהר הקדוש, שנותנים לנו כמובן שיש איזה משהו שהוא, אתה יודע, משהו שהוא לא מסתדר, אז חד וחלק אני אומר לאדם מסוים,
1: נכון, אני שמעתי את זה בשידורים שלך בעבר, אתה אומר את האמת בפנים, אם אוהבים את זה או לא, יאמר לזכותך, בגלל זה היה חשוב לי לשאול ולהתייעץ עם כבודו, מכל הלב אני אומר, ומה שתגיד לי זה מה שיהיה.
0: בעזרת השם יתברך, אנחנו משתדלים לעשות את הטוב ביותר, אבל כתוב לי פה בפירוש, הזיווג הזה מבורך, מבורך, מבורך, 3 פעמים.
1: אמן.
0: אז כמובן, עכשיו בקשר לעבודתך, אתה יודע, הסתכלתי, יש לך ותק בעבודתך, וזה מאוד חשוב, ופרנסה.
1: נכון.
0: פרנסה זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואסור לדחות את הפרנסה בשתי ידיים, בפרט.
1: אמת.
0: שאתה שם מאוד אמין ומאוד טוב, אוהבים אותך, ואתה מבצע את עבודתך על הדרך הטובה ביותר. אתה אדם מאוד חרוץ, בן אדם אחראי. יש לך גם דרך אגב יחסי אנוש עם אנשים. אתה יכול עכשיו להיכנס לאיזשהו מקום, אתה מדבר... תוך כמה דקות כבר אוהבים אותך, מתחברים אליך,
1: אמת,
0: יש כאלה
1: נכון,
0: אנשים ש...
1: אני מאוד חברותי, ענייני.
0: יש לך כוח של דיבור, כן, יש לך כוח
1: נכון,
0: מאוד טוב של דיבור.
1: סליחה, אני בן אדם מאוד נעים הליכות, כבודו. באמת,
0: יודע, תנוע
1: ופשוט.
0: יפה, מרגישים את זה, ואני רוצה לומר לך משהו. תראה, אני מבין את המצוקה שלך. מצד אחד, את השגרה, שאדם, אתה יודע, נמצא הרבה זמן... במקום עבודה, והוא רוצה להתפתח. מצד אחד זה מראה גם על הנשמה הזקה שלך. למה? שאדם מתמיד, זה לא משנה, לדוגמה אני אקח עובד בנק, שעובד 20 שנים,
1: okay.
0: 30 שנים, זה מראה קודם כל על יציבות, זה מראה על יציבות. זה לא אומר
1: נכון.
0: שאם בן אדם מחליף כל הזמן עבודה, אז הוא פסול, חלילה וחס, אבל זה מראה על יציבות של אדם, רגליים על הקרקע, אמינות, ובטח ככל שאדם מחזיק בעבודה מסוימת, והוא גם מתקדם עד, אז ברור שזה מראה על יציבות, על אחריות, וזה דבר גדול מאוד, ויש לך את זה. עכשיו, אני גם מבין את המצוקה שלך, אנחנו מתבגרים. ואדם אומר, תשמע, עם כל הכבוד, אני מרוויח טוב, הכל טוב ויפה, אבל אני רוצה משהו לשנות בחיים שלי, אני לא רוצה כל הזמן ברוטינה הזאת לחזור, לעשות את העבודה, אני גם את זה מבין
1: הרב,
0: אותך.
1: אני, כן. בקטע של הפרנסה, אני לא חייב לשנות, פשוט אני רוצה שההכנסה שלי פשוט תגדל בעזרת השם.
0: מצוין.
1: זה כל העניין. אין לי בעיה להישאר גם בעבודה, אבל
0: יפה.
1: אני מרגיש שאני לא מתקדם מבחינת השכר.
0: יפה, אז זה מה שאני רוצה לומר לך כרגע. אז כרגע כתוב לי בפירוש שב ואל תעשה עדיף, בנוסף תחשוב על איזה עסק מסוים שאתה יכול להשקיע בו, או להיות אפילו שותף של משהו, או אפילו משהו שמעניין, כתוב לי משהו שדווקא קשור לסחר, יכול להיות סחר בינלאומי, זה יכול להיות גם מחירות באינטרנט, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה, אולי קצת יותר קלים, אבל כדאי להשקיע בזה. אתה צריך לעשות משהו נוסף, אל תעזוב את מקום עבודתך, מקום שאתה עובד.
1: גם לפני 4-5 שנים אני מתוודע עכשיו, נאו יגלות, כבוד הרב. אתה אמרת לי את זה לפני 5 שנים, עליתי איתך לשידור במוצאי שבת, חורף, אמרת לי, אתה לא יוצא משם, אתה נשאר נכון לעכשיו, תדבר איתי בהמשך, עוד שנה, עוד שנתיים, תמשיך לעבוד תתמיד. זה מה שעשיתי, אני באותה עבודה.
0: יפה מאוד. אז אני רוצה לומר לך, אז עבודתך נאמנה, טובה, תמשיך בה, אבל בד בבד הגיע הזמן עכשיו, לשנה הזאת, אני רואה
1: כן.
0: אותך בסייעתא דשמיא, פותח עסק נוסף, שזה
1: אוקיי.
0: לא סותר את מקום עבודתך, לך על זה, יש לך גם ברכה ממני, הכל בסדר.
1: כבוד הרב, סליחה, אני חייב עוד שאלה קטנה, מחילה מכבודו.
0: בבקשה.
1: אנחנו על הקו, וזה הרבה זמן עד שהעסקתי אתכם.
0: כן.
1: השאלה שלי היא כזאת, אם עשיתי משהו כבר בנוסף, ואני מתפרנס ממנו בנוסף, ואני בן אדם חרוץ, ועובד מאוד קשה למחיה שלי, בדרך אמת, הכל ביושר.
0: Mm-hmm.
1: אני עדיין צריך לחפש עוד משהו קטן?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אתה שפת.
1: או להתמקד במה שאני עושה בשתי הדברים האלה, וזהו, ולעצור הכל, ולהמשיך פשוט כמו שאני.
0: לא, ממש, אין זהו. אצל יהודי אין דבר כזה, זהו. אנחנו בתנועתיות כל הזמן. תמיד צריכים לשאוף קדימה. ברגע שאתה מנהל את שני העסקים בצורה טובה, אין בעיה גם לדבר השלישי, מה שכתוב. ויבוא השלישי ויכריע ביניהם. זה בסדר גמור, הכל טוב.
1: אוקיי.
0: אדם צריך תמיד לשאוף.
1: אז אתה מאחל לי בהצלחה. לא לעזוב את המקום העבודה הקבוע מזה שנים.
0: ממש לא.
1: אבל אם אני עושה משהו בנוסף לצד, להמשיך לעשות אותו, וגם לקפוץ לדבר השלישי, זה בסדר.
0: נכון, וזו הבעיה של הדור שלנו היום, בפרט הנוער הצעיר, אנשים הצעירים של הדור החדש, הם מחפשים להם הרבה פנטזיות, בפרט שהם שותים בצמא את דבריהם של הרבנים, שאני אומר הרבנים, זה הכוונה המורה דרך, הטיק טוק והאינסטגרם, וכל הרשתות החברתיות, שמלמדים אותם להיות, לעבוד בדרך קלה ולהרוויח הרבה כסף, ומכניסים אותם לכל מיני פנטזיות.
1: כבוד הרב, אני הפוך, אני מהדור של פעם, הישנים,
0: אז אדם, צריך לא כל, אין בעיה שאדם יהיה לו פנטזיות.
1: אני בזעת הפכה לכם, זה המשפט שלימדו אותי בבית.
0: אז אני רוצה לומר לך משהו, אין בעיה שאדם יהיה לו פנטזיות, וזה מצוין, אבל קודם כל צריך שיהיה לו בייס. בייס זה בסיס, שהוא יודע לפרנס גם את אשתו, גם את משפחתו וגם את עצמו. ולא לחיות בפנטזיות. כשיש לו את הבייס, הוא עובד את 8 שעות, 9 שעות, אחר כך אין בעיה, יעשה כל מיני דברים. הבנת? אוקיי?
1: זה מה שאני עושה נכון לעכשיו, אז את כן ממליץ לקפוץ לדבר השלישי בביטחון מלא, באמונה שלמה.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות, ואבי, ברכה והצלחה.
1: אני רוצה להגיד משהו בשידור חי. אתה עושה עבודת קודש קודשים, אני כל שבת, כמעט כל שבת, מקשיב לתוכניות שלך, נהנה מכל המאזינים שעולים, אתה נותן לאנשים תשובות יפות, קצר, קולע, ענייני, באמת, מכל הלב אני אומר.
0: ברכה והצלחה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, כבוד הרב, אני מעריך את זה מאוד.
0: כל טוב.
1: ושיהיה בשורות טובות.
0: חודש טוב, חודש טוב. מיכל, שלום לך, מיכל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: תאריך לידה שלך.
2: 9/10/92.
0: יופי, בבקשה.
2: כבוד הרב, אני רוצה בבקשה להתייעץ איתך לגבי ילדים. אני מחכה לזר הקודש בר קיימא, ואני רוצה שהרב יפתח בספר היום.
0: אני רוצה לומר לך, קודם כל יש לך ילדים?
2: לא.
0: אוקיי. כמה זמן את נשואה?
2: 7 חודשים.
0: אוקיי. קודם כל שיהיה לך בשורות טובות. אמן. אני רוצה לומר לך שאחד מהטעויות שיש היום בדור שלנו, בנושא של פריון, קודם כל אנחנו צריכים להבין, לא להסתכל על אף אחד, ויש לפעמים לחץ מההורים, ולפעמים את רואה את החברה הכי טובה שלך שהיא מביאה ילד אחרי ילד, ואז את אומרת מה דפוק אצלי, ממש זה לא תכונה טובה. צריכים לדעת, אין מלכות נוגעת במלכות חברתה, כי הם לא נעימה, ומה שמגיע לך זה משמיים, והמפתחות של הילודה, של החיים, נמצא רק אצל הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו כבני אדם עושים גם שינויים. אנחנו ראינו את זה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, צא מההצטגננות שלך. אברהם לא מוליד, אברהם עם ה' מוליד. זאת אומרת שאנחנו רואים שגם השינויים לגבינו, 3 דברים עיקרים גזר דינו של אדם, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, ויש אומרים שינוי השם, ויש אומרים גם שינוי המעשה. זאת אומרת שאנחנו צריכים כמובן להתפלל לקדוש ברוך הוא, תפילה לאל חיי. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים עכשיו תפילה לאל חיי. מה זה לאל חיי? הכוונה חיות. זה חיים שהקדוש ברוך הוא ייתן. חיה זה עניין של לידה, אוקיי? עכשיו את צריכה לזכור דבר אחד מאוד מאוד חשוב ביותר. אז בת כמה את היום בעצם?
2: 34.
0: יפה מאוד. יפה. אז הבת 34. אז אנחנו רואים 3 ו-4 = 7. ובדיוק אנחנו בפרשת בראשית, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. זאת אומרת, דרך אגב, סגולה גם מהרב קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם מעוד רבנים גדולים, שכתבו בפירוש, אדם רוצה ילודה, השבת היא מקור הברכה. אז מה אומר לך פה? אומר לך, תקשיבי טוב, אני אתן לך עצה טובה, תתחזקי מה שאת יכולה בשמירת השבת. אם אדם לוקח על עצמו תוספת שבת, זה הכוונה, מה זה תוספת שבת? אפילו שאדם לוקח 5 דקות. לדוגמה, אנחנו יודעים שהדלקת נרות, לדוגמה בשעה 5:30, לדוגמה, אז הוא לוקח ב-5:25, מקבל תוספת שבת. אוקיי, זה לא משנה כמה, דקה, 2, 5, מקבל תוספת שבת, על ידי תוספת שבת, הוא מביא ילודה, סגולה okay. נפלאה ובדוקה, אוקיי? Okay? בכל okay. מקרה, אני אפתח בספר הזוהר, ונראה, אבל הכלל והעיקר, פחות דיבורים ויותר תפילות, כי דיבורים עם אנשים לא מביאים תוצאות. מה?
2: אמרתי, אני מתפללת להשם יתברך.
0: מצוין, בדיוק, ישיר. את לא צריכה מתווכים. הקדוש ברוך הוא שומע אותך ומאזין לך. האזינו השמיים ואדברה, ואנחנו יודעים, האזין היא ארץ. ככה כתוב בישעיהו. ואם אנחנו מסתכלים פה, ואנחנו מסתכלים קדימה, אז אנחנו רואים שהשם מאזין לך, והשם הוא מחיה את כולם, מהווה לך השם הגדולה, הגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ, ומלכותו בכל, אבל בכל משלה, את מבינה? וזה הדבר הגדול ביותר, ותדעי לך שתפילה היא פועלת כל כך גדול בשמיים, גם אם לפעמים זה נראה שזה לוקח הרבה זמן וזה לא הולך, אבל זה כן הולך, ברור? בסדר? אז נפתח בספר הזוהר הקדוש, ונראה. מספר בין 1 ל-72.
2: 26.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, הודו לשם כי טוב, כי אין עולם חסדו, הכל פתוח, יש ילודה, ולא רק ילודה, יש ילדים במזלך, הכל טוב, וברוך השם, תהיה רגועה, את עושה מקווה?
1: אני משתדרת.
0: יופי, זה את רואה, אני לא סתם נוגע בנקודה, כי אני רוצה שבעזרת השם תקבלי על עצמך את הדבר הזה, זה מאוד חשוב לבית, חשוב למשפחה, זו המלצתי, מקווה ישראל משהו בעצרה, מקווה לשון תקווה. מקווה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו יודעים, אמר רבי עקיבא, מי מתאר אתכם, אבינו שבשמיים, מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אנחנו יודעים, אותו דבר גם המקווה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב במערכת הזוגית במשפחה. את יודעת שהרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, אמן.
1: אמן.
0: שאנחנו רואים מה הוא מחולל בעולם, את יודעת שהוא בעצמו, לאחר שהסתלק מן העולם, הוא לא הסתלק, הוא איתנו, בגלל שהוא איתנו, כי אנחנו רואים את הפעילות הענפה בעולם, מה שקורה, גם הרבה ניבאו לאחר שהוא הסתלק מהעולם, שחבד יפלו, ירדו למטה, ואנחנו רואים, לא רק שהם, זה, אני חושב שאפילו, הם עוד יותר התפתחו, אפילו יותר מאפילו בחייו, זה נקרא הכוח של הצדיק, משהו מפיץ בעולם. למה אני מדגיש את זה? כי אנחנו יודעים שהרבי מלובביץ' אמר כמה כללים על נושא של הבית היהודי, ואנחנו רואים גם את התמיכה, את התרומה של חב"ד בכל העולם. בפרט בתקופה שלנו, אנחנו רואים מה שהם מחוללים בעולם, איזו מהפכה גדולה, בכל נקודה בעולם. זה קשה אפילו להאמין מה שקורה. אז הוא נתן לנו כמה דברים טובים גם לשמירת הבית, ואחד מהדברים אנחנו יודעים שזה מקווה ואכילת מאכלות כשרים, שזה מעמיד את הבית, מעמיד את הבית. אז הוא כל כך אמר שבאמת סגולה גדולה גם להבאת ילדים זה מקווה, שאישה זוכה לשמור את טהרת המשפחה, אז זה מביאה אור לבעלה, לילדים ובכלל לפרנסה. זה כל כך דבר גדול שאנחנו לפעמים לא מבינים הרבה הרבה דברים. אנחנו לא מבינים איך אנחנו מדליקים את הטלוויזיה עם השלט. אנחנו לא מבינים אפילו אין שום קבל לפלאפון שאת מחזיקה. וגם את האוויר שאת נושמת את לא רואה. יכול להיות שאת יכולה להרגיש אבל לא רואה. ואת החיידקים שיש באוויר, את הווירוסים שהרופא אומר שאת לא מרגישה טוב, יש לך וירוס, את זה גם את לא רואה. את גלי הרדיו שכרגע אני מדבר את גם לא רואה. בקיצור, יש איזה המון המון דברים שמקיימים בעולם. אז ברור שהמקווה, שזה נקרא גם הים הגדול, המקווה, ברור שהוא נותן לנו משמיים, בדיוק זה בפרשת בראשית, מים עליונים, מים תחתונים. המים התחתונים כנגד המים העליונים. אז גם בשמיים יש את המקווה העליון ויש את המקווה התחתון. וזה דבר שהוא נותן לך בעזרת השם בריאות, ברכה והצלחה. תני לי עוד בין א' לתו.
1: מם.
0: מם, אבא שלך מתחיל בעוד מם או סמך או יוד?
1: מם.
0: מם, את רואה? ברוך השם, אז מם. אז אני שואל אותך שאלה. אני רוצה שתתרגשי עכשיו ותגידי לי, למה אמרתי מם, סמך או יוד? תשימי לב. למה? איך יכול להיות? מה? מם זה מקווה, ראשי תיבות מקווה, נכון? שמת לב? וכשאין מקווה, מה יש? יש סמך מם. ואז בא הקדוש ברוך הוא, שזה היוד, נכון או לא?
1: נכון.
0: ואמא שלך יוד, נכון?
1: נכון.
0: תראי, איזה עולם. הכל מושגח בהשגחה פרטית, מדהים. מדהים. ובת כמה? את בת 34, נכון?
1: כן.
0: יפה, ומם זה גיל 40. נכון שבשש שנים האלה, הבאות, את רוצה הרבה ילדים?
1: בעזרת השם.
0: יפה.
1: כמה שיותר.
0: יפה מאוד. שמה לב, אז זה המם, זה המקווה. אוקיי? הודו לשם כי טוב.
1: כי לא ממחזו.
0: בדיוק. יהיה לך ברכה והצלחה.
1: אמן, אמן.
0: וגם את באה ממשפחה של צדיקים. תתפלי לשמוע.
1: אני יודעת.
0: את יודעת, אבל אני לא יודע. זה מה שראיתי בספר.
1: כן, תודה להשם.
0: נכון?
1: יש לנו במשפחה, כן.
0: יפה מאוד. ברכה והצלחה. בקרוב בשורה טובה.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
0: כל טוב. יופי. הטלפון שלנו זה 026-485-485, שוב אני חוזר, 026-485-485, 8-5. ואנחנו כאמור נעבור למאזינים הנוספים, ואנחנו כמובן עם אליזה.
2: שלום כבוד הרב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: אוקיי, תאריך לידה.
2: 12-12-72.
0: בבקשה, מה הבעיה?
2: יש לנו ילדה, היא כאילו חושבים פשוט שסקרו על את המקלט בגן, ומאז היא הפסיקה לדבר לנו. עכשיו היא בגיל דבר 10, והיא עדיין עם פיתולים, והיא הפסיקה לדבר, הפסיקה...
0: מה זה הפסיקה לדבר? מתי היא כן דיברה?
2: היא דיברה עד גיל 4.
0: כן.
2: ומגיל 4 עד עכשיו. אנחנו היינו הרבה בבית
0: החולים,
2: וזה לא מדברת לשום דבר.
0: תגביה את הקול שלך, אני לא שומע.
2: אני אומר, מגיל 4 ומעלה, היא כבר לא מדברת.
0: ובגיל 4, מה, היה לה שטף של דיבור?
2: כן. הייתה לדעת גם עברית, גם אנגלית.
0: ומגיל 4, עכשיו היא בת 10, אתה אומר.
2: כן.
0: מגיל 4? אוקיי. ומגיל 4, את אומר עד עכשיו, בכלל לא מדברת.
2: כן.
0: בכלל.
2: לא, אני מדבר כאילו כמה מילים, כאילו,
0: בדיוק. כמה ילדים יש לכם?
2: יש לנו...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: עכשיו אנחנו בערך שנה.
2: שנה. עברתם, נכון? יפה. עברתם, נכון? בשנה האחרונה, אמת?
1: כן.
2: אוקיי. זה מה שחשוב לי לדעת. אוקיי. ואני מבין מטבע הדברים שאתם בהתפתחות הילד, ומטבע הדברים גם קלינאי תקשורת, זה נכון או לא נכון?
1: כרגע לא, כאילו לא מאשרים, לא מפגשים מעל גיל 9.
2: מעל גיל 9 לא מאשרים? למה לא מאשרים? אז באיזה גיל הם רוצים לאשר? בגיל 90?
1: עד גיל 9 מאשרים, בגיל 9 לא מאשרים.
2: אתה עוד פעם מדבר מדיבורית?
1: לא.
2: אוקיי. Okay. עכשיו, תאמר לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב. היא יושנת לבד בחדר?
1: ישנה
2: כאילו הרוב במשתי,
1: אבל
2: גם כאן
1: גם לבד.
2: אוקיי. הבנתי. אז כן ישנה עם הגברת, נכון?
1: כן.
2: בסדר, אז אתה שואל בעצם, אתה צריך לשאול, בעצם הייתי אומר שתי שאלות.
1: רגע, אשתי
2: רוצה לדבר. בבקשה.
1: תודה.
2: כן, אליזה.
3: כן, פשוט, היא נולדה ילדה רגילה, ממש. כאילו היא תפקוד שלה אפילו היה יותר גבוה מהמצופה. הייתה מדברת הכל, הייתה גמולה מגיל שנה ושמונה חודשים, הילדה הייתה גמולה לחלוטין. ופתאום החזרנו, לקחנו אותה לגן, חזרה מהגן, היא לא מדברת, והתחילה לצרוח לנו רק בלילה, וכל פעם שהיינו מביאים אותה לגן היא הייתה רק צורחת. וזהו, מאז החיים שלנו השתנו.
2: תאמרי לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב, מתעוררת בלילה, כן. בבעלה?
3: עכשיו, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל בעבר היה לה כל לילה. הייתה מתעוררת בבעלה ומתחילה לצרוח בתוך הבית.
2: או, זה מה שרציתי לשאול. מאוד חשוב. נוטלת כדורים כלשהם?
3: הייתה לוקחת נובפטיל, כאילו להרגיע אותה. עכשיו כאילו התחילו לה לפני 3 חודשים, 4. ועכשיו הייתה לוקחת בוקר וצהריים, בבוקר 3 טיפות, אחרי צהריים בספות 5 עוד 8 טיפות, ועכשיו הורידו לה את הבוקר, הורידו לה בכלל, ועכשיו היא נשארה רק 8 ערב.
2: אז את רואה שאני נוגע בדיוק בנקודות, למה אני שואל אותך
3: כן,
2: את זה?
3: כן.
2: זה מאוד מאוד חשוב. ודבר נוסף, אז
3: אבל
2: איזה
3: היא מבינה
2: טיפול?
3: הכל, כאילו כל מה שאנחנו מדברים איתה היא מבינה.
2: עכשיו מבחינה
3: אם היא רוצה משהו, היא כאילו מביאה לנו את הדברים שהיא רוצה.
2: יופי, מבחינה מוטורית, מבחינה גופנית, פיזיולוגית?
3: מבחינת גובה וכאלה, אז הכל בסדר איתה.
2: יופי.
3: כאילו ילדה גבוהה.
2: מבחינת משחקים, מוטוריקה, צעצועים, טלפון.
3: חוץ מטרמפולינה שהיא מאוד אוהבת ובריכה. כל הדבר שקשור במים.
2: אז בקיצור, מה שעכשיו כרגע עומד על הפרק, זה בעצם הדיבור שנלקח ממנה.
3: הדיבור והחיתולים, שחזר עכשיו עם חיתולים.
2: אוקיי, אז אנחנו בדיוק קראנו בפרשת השבוע, רוח ממללה. זה הנושא של הדיבור. הקדוש ברוך הוא ברא לנו, בתור בני אדם, בפרשת השבוע שלנו בראשית, רוח ממללה. רוח ממללה זה הכוונה כוח הדיבור. זאת אומרת שאם אנחנו רואים שבפרשת השבוע יש את כוח הדיבור, בפרשת השבוע, אז ברור שלנו שכל פרשת השבוע, דרך אגב, למי שלא יודע, יש גם ספר שמדבר על כל אחד שנולד בפרשה שלו, ביום שלו. זאת אומרת שאנחנו יודעים שביום שבת, ביום חול, בשני וחמישי, יש 3 עולים. בראש חודש, יש לנו 4 עולים, נכון?
3: כן.
2: ביום הכיפורים, יש לנו 5 עולים. ביום טוב, 6 עולים לתורה. ביום השבת, 7 עולים. אז אם אנחנו לוקחים את הפרשה, אנחנו מחלקים אותה ל7 ימים, אז כל...

0: כל יום יש על את העלייה שלו. אז אם אדם רוצה לדעת לדוגמה את מה הפרשה בעצם נותנת לו לגבי התיקון שלו, לגבי משהו שהוא צריך להקפיד, לוקחים את תאריך הלידה, דרך אגב זה גם אני מלמד בקורס נומרולוגיה קבלית, לוקחים את תאריך הלידה של האדם העברי, העברי.
1: אוקיי, העברי זה כ"ב אלול.
0: יפה, יפה מאוד, כ"ב אלול. ובודקים איזה פרשה את השבוע היא נולדה, ואז אנחנו רואים גם איזה יום היא נולדה?
1: מוצאי שבת.
0: יפה, מוצאי שבת זה נקרא יום ראשון. כי כתוב הערב והיא בוקר. מוצאי שבת...
1: אני נולדה בדיוק, כבר... חזרתי מהסליחות והיא נולדה.
0: יפה מאוד, אז זה נקרא יום ראשון. ואז אנחנו רואים את הראשון של אותה פרשה, העלייה, ואז שמה יש מסרים, ברור? אז okay. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה פה בספר הזוהר הקדוש.
1: להגיד לך מספר בין 1 ל-72?
0: כן, אם את רוצה.
1: כן, 5.
0: 5, תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. לאחר בדיקה מעמיקה פה בספר הזוהר הקדוש, אני מקבל פה הרבה מסרים אמיתיים בקשר לביתך, בפרט שהיא נולדה ב-25.9.2016 למניינם. אמת?
1: כן.
0: יפה. ראשית כל, אנחנו מתחילים דווקא עם השם. השם שיש לה, צריכים להוסיף לה שם. ברור, אפילו שהשם הוא בעל משמעות טובה.
1: כן, היא על שם רבי יהודה בר אילאי.
0: יפה מאוד. יפה מאוד. 100%. מעולה. הכל טוב ויפה. אבל, במקרה שלה, צריכים לעשות פה תוספת שם לאנרגיה טובה. בפרט, למה את קוראת לילדה בשם של זכר, רבי יהודה בר אילאי? מדוע ולמה?
1: כי רצינו, חשבנו שאנחנו לא ידענו מה יש לנו בן או בת, כי לא רצינו לדעת, כי הכל, כי לא אמרנו מה שהקדוש ברוך הוא נותן, כי חיכינו הרבה זמן, אנחנו מקבלים באהבה ולא רצינו לדעת, ואמרנו כאילו כל פעם, כל הזמן היינו הולכים, כל ההיריון היינו הולכים לרבי יהודה בר אילאי וגם לפני ההיריון.
0: יפה מאוד.
1: וכאילו אמרנו שבעזרת השם אם יהיה לנו בן או בת, אנחנו נקרא לו, אם יהיה לנו בן, אנחנו נקרא לו רבי יהודה. אבל בסוף לא יצא לנו בת, ואז שאלנו את הרב, הרב ביטון מביריה.
0: לא משנה, אנחנו לא פה עכשיו, דברי איתי קצר וקולח.
1: אז קראנו לה הודיה כאילו כמו יהודה.
0: יפה מאוד, מצוין, ואז חיוונתם עליו. ויש פה עכשיו גם פה, שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, צריכים לעשות פה סדר בדברים, בסדר? ולא סתם אני רואה פה שיש פה זכר ונקבה ובלבול וכל מיני דברים, ותשימי לב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי במקרה שלך, גם השם שלה וגם השם שלך, שניהם מסתיימים בהי, נכון?
1: כן.
0: הבנת? עכשיו, אנחנו צריכים לדעת, וגם אצלה יש כפולות, אצלך יש כפולות בתאריך הלידה, נכון? פעמיים יש לך 12. כן. יפה מאוד. וזה מאוד מאוד חשוב כדי להבין את הדברים האלה, כי הם דברים עמוקים מניים. וזה לא סתם. בקיצור, היא צריכה תוספת של שם, כדי שיהיה לה התפתחות גם אישית, גם מוטורית, וגם נפשית, אוקיי? וכדי שהיא תדבר. אוקיי? וזה קשור מאוד מאוד מאוד גם לשם שלה במקרה הזה. אנחנו לא פה אוהבים להחליף שמות ולא להוסיף שמות, אבל יש מקרים בודדים שאני מסתכל ממש לעומק, צריכים לדעת מה זה טנטה. טנטה זה ראשי תיבות טעמים, נקודות, אותיות ותגים. לדעת את הפנימיות של הדברים. זה לא איזה שטחי. אם השם לא מוצא חן או כן מוצא חן, יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים בנושא של השם. השם זה הנפש, בכל מקום אשר אזכיר את שמי ובירכתיך. שמת לב? בכל מקום אשר אזכיר את שמי. אם ניקח את המילה שמי, בוא נרשום שמי, שין, אחרי העוד שין, מה בא? תו.
1: מם.
0: אחרי העוד שין, סליחה, תו, נכון? ואחרי מם, מה בא? נון, נכון?
1: כן.
0: ואחרי העוד יוד, מה בא? חף. זה אותיות תנך, תורה, נביאים, כתובים. יש פה סודות, זה לא ככה, את מבינה? אז במקרה הזה, שאנחנו מסתכלים, בכל מקום אשר אזכיר את שמי וברכתיך, זה מה שפה אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, זה קשור גם לשם שלה, למהות שלה. השם יכול להשפיע במקרה שלה, אוקיי? בפרט שיש פה עניין של סגירה. השם יפה, הכל טוב ויפה, אין קשר. יש לה דרך אגב גם קצת ריחוף. ברור? וצריכים למתן את זה. מאוזן. היא כאילו בעולם משלה הרבה פעמים.
1: ואיך אני מחליפה שם?
0: רק רגע, רק רגע. לא אמרתי להחליף גברת.
1: להוסיף.
0: רק רגע, שנייה, שנייה.
1: אוקיי.
0: קודם כל, זה צריך לבוא מההורים. הרי הקדוש כותב שזה אחד מחלקי 60 בנבואה. זה צריך לבוא, תרשמי 5 שמות כמו שצריך. נקיים שיחה כמו שצריך. ואז אנחנו נבדוק לעומק. זה לא גרביים שמחליפים. לא מחליפים שם לבן אדם ככה בצורה כזאת, צריך להיות הכל לפי ההלכה.
1: אנחנו רצינו בהתחלה כאילו לקרוא להנהל בסדר.
0: את תמיד בוחרת את האותיות שיש י' ו-ה' ו-א' ולמד.
1: אוקיי.
0: ויש, לדוגמה, הראשון לציון, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב מרדכי אליהו, לא דגל כל כך בדבר הזה, אוקיי? לא משנה עכשיו, לא ניכנס לעניינים. אבל עכשיו אני מסתכל פה באופן כללי, מה שמעניין אותי קודם כל שביתך תתחיל לדבר, וגם המצב הנפש, וגם התפקוד שלה יהיה טוב, וזה דבר okay. ראשון. אז זה אנחנו נדבר. דבר שני, עברתם דירה לפני כשנה, נכון?
1: כן.
0: יפה מאוד. יפה, ואם אני אגיד לך שיש לך מזוזה פסולה בבית, מה תגידי?
1: וואו,
0: איך
1: קנינו
0: הכל
1: חדש.
0: אז מה? אז מה הם קונים חדש? את יודעת כמה אנשים קונים בגדים חדש, וזה מזויף? נו, אז מה? את לא יודעת שמה שמוכרים היום מותגים ואומרים לבן
1: לא,
0: אדם.
1: לא, קנינו מסופר כי
0: בכלל
1: כתב לנו.
0: נו, אז מה אם הוא סופר? אז מה אם הוא סופר?
1: אוקיי.
0: גם נחמן ביאליק היה סופר. מה הקשר? יש הרבה סופרים. השאלה איזה סופר? מי הסופר? הבנת? היום מוכרים היום בשוק כל מיני דברים גם מודפסים. צריכים הרבה להתפלל. אבל תעזבי. אני אומר לך שיש לך לפחות אחד או שניים בבית, אין אנרגיה בתוך הבית. בית טוב כשלעצמו. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. ואני מאוד מבקש ממך, עשית חנוכת בית?
1: כן, בטח.
0: מתי?
1: שבועיים אחרי שנכנסנו.
0: יופי. אני מבקש ממך שבחדר שלה, תקני את, תקני ממש, אני מבקש ממך את ספר נועם אלימלך על התורה. נועם אלימלך.
1: נועם אלימלך על התורה.
0: נועם אלימלך
1: על התורה.
0: נכון, נועם אלימלך על התורה. רבי, נועם אלימלך על התורה, רבי אלימלך מליזנסק. זכות הגננו שקבור כמובן בפולין. ואנחנו, ותשימי את הספר הזה בחדרה, אוקיי? מאוד חשוב. גם לספר יש כוח סגולי, אוקיי? מאוד חשוב בפרט עם זה של צדיק מאוד מאוד גדול. שנמנע מתלמידי הבעל שם טוב.
1: ואיך קונים את הספר הזה מכל חנות?
0: תשמישי קדושה, אוקיי? ולבדוק את המזוזות שוב.
1: אוקיי.
0: בעזרת השם, את חנוכה, זה יהיה לך בשורה טובה.
1: איפה של החדר שלה או של כל הבית?
0: כל הבית.
1: אוקיי.
0: כל הבית. בסדר?
1: אין בעיה.
0: יש לך מרפסת?
1: יש לנו כמה מרפסות.
0: ויש שם מזוזות?
1: במרפסות כן, בטח.
0: יופי, אז תבדקי בבקשה את כולם.
1: בכל יציאה יש מרפסת. מה? איפה?
2: רק ביציאה מהבית.
1: במרפסת של היציאה מהבית.
0: ויש לך עוד מרפסת?
1: זה לא יודעת אם זה מרפסת, כאילו מהדלת יוצאים כאילו לבחור.
0: תבדקי, תביא ממישהו מוסמך שיבדוק לך את הכל כמו שצריך, בסדר? יש איזה בעיה. יהיה ברכה והצלחה, תעשו מה שאמרתי, עד חנוכה יהיה בשורות טובות. ועזרת השם בשורות טובות, אמן. הטלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, אופיר.
3: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
3: 28.3.79.
0: מה בפיך?
3: יש לי בעיות של בחמש שנים האחרונות של נשימה מאוד מאוד קשים, רופאים לא יודעים מה זה בדיוק, כל אחד אומר לי משהו אחר, ירדתי במשקל הרבה, הריאות הגיעו כבר לרמה של 14%, לפעמים אני קשה לי אפילו לדבר, ללכת.
0: כשאתה עולה מדרגות אתה מתנשם? כשאתה עולה מדרגות
3: אתה... לא יודע מה לעשות.
0: כשאתה עולה מדרגות אתה מתנשף לגמרי?
3: ממש.
0: בלילה איך את השינה שלך?
3: אני קם לעשות אנלציות כמה פעמים בלילה, לא תמיד זה עוזר, אבל...
0: אז מה אתה מוגדר, כאסמטי או כבעיה בבריאות?
3: לא, לא מדבר לא כאסמטי, יש כאלה אומרים שזה אסמטי, יש כאלה אומרים שזה משהו בקבע, יש כאלה ריפלוקס, כל אחד אומר לי משהו אחר כבר שיגעו אותי.
0: זאת אומרת שאף אחד לא באמת מאבחן כמו שצריך, אז מטבע הדברים, עשית צילום חזה, בטח עשית גם סיטי, כן?
3: הכל.
0: ומה ההבחנה?
3: כל הבדיקות, כל התרופות, כל סוגי אנטיביוטיקה.
0: מה הגובה שלך וכמה אתה שוקל?
3: מה זה?
0: מה הגובה שלך וכמה אתה שוקל?
3: הגובה שלי זה 1.77 מטר, שוקל 73.
0: אוקיי. ותרופות כלשהם אתה לוקח?
3: משהו שקשור לאנלציה, אסטרואידים וכאלה.
0: וזה עוזר לך או שלא?
3: בהתחלה זה לא היה עוזר לי בכלל, הייתי לוקח כדורים של אסטרואידים, מתאשפז כל יומיים בבית חולים. עכשיו קצת טיפה יותר טוב, אבל זה עדיין לא, יש לי הרבה תקפים שאני לא יכול לזוז, לא יכול ללכת, לא יכול לנשום, לא יכול לדבר.
0: איך אתה מסתדר עם השם שלך?
3: מה זה?
0: איך אתה מסתדר עם השם שלך?
3: בסדר, ברוך השם.
0: אתה מאמין שעל ידי שינוי שם במקרה שלך יכול להיות לך מזור?
3: הרב חיים קניבסקי הסיף לי שם לפני 20 שנה.
0: יפה מאוד, אתה יודע למה? כי הרב קניבסקי כתב בפירוש בספרו בשמות בארץ שהשם אופיר הוא שם לא טוב. כתב את זה בספר. אני אוהב להביא מקור דברים. אין אצלי פה בשידור משהו שאני לא מביא מקור. אין דבר כזה.
3: זה מה שהוא אמר לי, גם אז, שהייתי אצלו.
0: יפה מאוד, אתה רואה, כיוונתי, נכון? אז הוספת שם.
3: כן, אפרים.
0: הוספת שם. אוקיי, אז היום אתה בן 47 וחצי, נכון? אוקיי, אתה תצטרך להישאר איתנו, כי השעה הראשונה שלנו עומדת להסתיים לה. אני אסתכל בעומק. בקיצור, מה שאתה אומר, זה הנושא של הריאות, שאתה מרגיש, שאתה חושב שזה מהריאות, יכול להיות שזה גם ממערכת העיכול.
3: בעיקרון זה במגיע רק אחרי שאני אוכל משהו שהוא לא טוב, משהו שהוא מזיק.
0: אני אשאל אותך שאלה, יש לך כאב בשקע של החזה?
3: בהתחלה היה לי, לפני שכל זה התחיל.
0: ועכשיו?
3: עכשיו לא.
0: מרגיש טוב. אתה אוכל ארוחות גדולות או קטנות?
3: לא, ממש קטנות, אני כבר לא מסוגל לאכול.
0: בגלל שאם אתה אוכל זה משפיע עליך?
3: כל דבר שאני אוכל משפיע עליי.
0: אוקיי, אוקיי, תן לי בינתיים מספר בין 1 ל-72.
3: 43.
0: אתה תמתין, לא תרד מהקו, תצטרך להתעזר בסבלנות, כי השעה הראשונה שלנו תמה, אנחנו נשוב כמובן לשעה השנייה, אנחנו נבדוק באתנחתה בספר הזוהר, על מנת באמת לסייע לך, לתת לך מזור, לא לפני שנודה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. תודה רבה לאיציק אהרון, למאיר הפרץ, תהילה הירט, משה בן לולו. אנחנו כאן איתכם ב-026-485-485, 026-485-485. התחלנו לפרשת בראשית, התחלות חדשות. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן איתי אפרים בן צבי.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבנו עליכם לשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, אור הזוהר והקבלה, איתי אפרים בן צבי. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, זה הזמן. עם ספר הזוהר הקדוש תוכלו לקבל תשובות מהעולם הרוחני. וכמובן נאמר לכם שמאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, איציק אהרון היקר פה איתנו, טכנאי השידור, ומשה בן לולו על הדיגיטל. נזכיר לכם שאנחנו פותחים קורס בנושא של עין רעה, העשרה, טיפול, הסרתה, חסימות, עיכובים, תפילות, סגולות, וגם בנושא של כישופים, דברים מאוד מעניינים, הכל כמובן מהמקורות, עם דברים מאוד מאוד מעניינים, וגם כמובן את הקורס המעשי, 5-6 מפגשים, גם למטפלים, גם לאנשים פשוטים, גם לאנשים שרוצים להעשיר. קורס יפה מאוד, מכל קצוות תבל. תוכלו כמובן לטלפן אלינו ל-026-485-485, 026-485-485. נזכיר לכם שאיתנו מאזין על הקו, לא לפני שנעבור אליו. אנחנו רוצים קודם כל לאחל לכולכם, לכל המצטרפים איתנו פה לשידור, חודש טוב ומבורך. קראנו היום את פרשת בראשית, ופרשת בראשית לא רק קראנו, היא גם מלמד אותנו הרבה דברים לחיים. אז אחד מהדברים זה ויהי ערב ויהי בוקר, גם שיש את הערב שזה חושך, לפעמים אנחנו עוברים עכשיו את התקופה הזאת של חשכות, חושך, אי ודאות, בחירות, מלחמות, בלגן בעולם, אנחנו מרגישים שמשהו עומד לקרוא, אבל בכל זאת אנחנו משליחים את עצמנו ואת יהבנו על השם מתברך בכל תנועה ותנועה, בפרט עכשיו שחודש חשבן. אז אנחנו מאחלים לכולכם וגם לחיילנו את כל הטוב שבעולם. זה ברור הרי שהם המגינים הטובים והאמיתיים, והקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. ברור שאנחנו כאן עכשיו בתקופה הזאת ואנחנו רואים כמה ניסים ונפלאות וכמה דברים. ואם אנחנו מדברים מסכינן על חודש חשבן, אנחנו יודעים שחודש חשבן הוא החודש השני במניין חודשי השנה לבריאת העולם, והחודש השמיני בתורה למניין החודשים ליציאת בני ישראל ממצרים. אנחנו קוראים לו מר חשבן. מה זה מר? יכול להיות שהוא גם לפעמים מר. מר, יש מר ויש מתוק, נכון? למה הוא כביכול מר? כי אנחנו יודעים גם, כי החודש הזה אין שום חג בחשבן, אין איזה אירוע. יש את רחל אמנו, כמובן את הזכרתה של רחל אמנו, פטירתה, את ההילולה של רחל אמנו, שקבועה כמובן בבית לחם. ומר חשבן, אפשר לקחת את המילה מר, זה גם מיסטר, נכון? מר. יבוא בבקשה מר יעקב, מר שלונסקי, מר פה ומר שם, אז זה גם כבוד, כמו כל אחד החודשים. אז אנחנו יודעים שגם בזיין במר חשבן, מתחילים לשאול על הגשמים, לבקש על הגשמים. התחלנו להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל בזיין במר חשבן, אנחנו מתחילים להגיד ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה. צריכים לזכור, ותן טל ומטר. ובספרי הנביאים, קוראים לחשבן גם בשם ירח בול. מה זה בול? מלשון יבול. למה? גם כתוב שבחודש חשבן יורדים הרבה הרבה כגשמים, וחודש חשבן התחיל מבול, דרך אגב, בפרשה של נוח, שאנחנו מתקרבים אליה, ירד הרבה הרבה גשמים שגם מרסו את העולם. ובכל זאת אנחנו יודעים שחזל הוסיפו לשם את החודש את מר, שמשמעותו גם טיפות מים, כמו שכתוב, הן גויים כמר מדלי. זאת אומרת שאנחנו רואים, ובספרי החסידות מוסבר, ששם החודש מרחשבן, מלשון מרחשין השפתיים, מרחשים יותר נכון, וכך אנחנו רואים, חודש חשבן הוא פעם חסר, בין 29 ימים, ולעיתים הוא מלא, כמו שעכשיו יש לנו גם למד וגם א', מזל החודש מהו? מזל הקרב. אחת הסיבות בחודש מרחשבן, העולם צמא למים כעקרב, ובספרי החסידות מובא שמזל הקרב הוא בחודש מרחשבן, מפני שהיו בו גזרות קשות על ישראל, בגלל החג שבדה ירובם בנבט מלך ישראל מליבו. זה היה בתאריך ט"ו במרחשבן במקום בט"ו בתשרי. אז הנה אתם רואים לפעמים אנשים גדולים, שיכולים להיות אנשי רוח, אנשי דת, כמו שאנחנו רואים בתקופתנו שיש הרבה כאלה, שלצערנו הרב מבלבלים את העולם. לא מספיק שהם מחללים את השם יתברך, אלא גם הם מתאים את העולם בכל מיני הנהגות למיניהם, וההמונים הולכים אחרי השקר, כמו שלפעמים אנשים היום, יש להם כל מיני אנשים שהם מעריצים אותם, למרות שהם מתנהגים או עושים עבירות מאוד מאוד חמורות, הם יכולים עכשיו להעליל אפילו איזה ראש מאפיה, או איזה פושע, עבריין, או כל מיני דברים כאלה, או איזה שחקן, או אפילו זמר, שכולו מלא פשעים ותיקים, לא תיקים באפלה, ובכל זאת הם מאצילים אותו, או כל מיני נוכלים למיניהם, וצריכים להיזהר, צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי זה יהיה הבלבול, כי כך כתוב בספרי החסידות, כי עיקר הגלות, אתם יודעים מה עיקר הגלות? העלמת הצדיק. מה זה העלמת הצדיק? כוונה אין מנהיג, אין רואה. בגלל זה משה רבנו נקרא היה מהמנה, הרועה הנאמן. וממשה רבנו ועד כמשה, לא קם כמשה, ואז יש כל מיני צצים להם, כל מיני אנשים, מציצים מן החרקים. וצריכים מאוד מאוד להיזהר, שייתן לנו הקדוש ברוך הוא דעת אמיתית, כי יש היום הרבה הרבה בלבול, אנחנו אמרנו מבול, אנחנו במבול. מבול גדול מאוד של הדעת, ולא סתם הרי הקדוש כותב שאנחנו גם דור המבול, וגלגולים של דור המבול הוא כותב דרך אגב. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא להתבלבל מהעולם הזה, כי העולם הזה מאוד מבלבל אותנו. אל תתנו לעולם להטות אתכם, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. אז צריכים להתפלל, להיות עם אנשי אמת, אנשים טובים, שמדריכים, נותנים ישוב הדעת. והכי הרבה, הכי הרבה, גם אנשי רוח, אנשי דת, שמפיצים היום הרבה הרבה הרבה לצערנו הרב, גם טוב, אבל גם הרבה בלבול. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו יישוב הדעת. צריכים להתפלל לדבר שנקרא יישוב הדעת. שלווה פנימית. טלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. אז אנחנו בתום השעה הראשונה, אלינו פה מאזין יקר, סך הכל בין 47 וחצי, וסובל מאוד. הנה, דוגמה שאנחנו רואים פה בעולם הזה, שאנחנו צריכים להתחזק כולנו ביחד. אדם יכול ללכת לעשות את כל הבדיקות למיניהם אצל הרופאים, ובסופו של דבר לא מוצאים את ההבחנה המדויק של מה שיש לו. סובל מהריאות, סובל מהבטן, מערכת העיכול, אי אפשר להצביע על נקודה מסוימת. ובכל זאת, תרופות, סטרואידים, סך הכל הוא מבקש דבר אחד, לנשום, להאריך את הנשימה. תארו לעצמכם כל רגע, הקדוש ברוך הוא מנשים אותנו. ויש אנשים שקשה להם לנשום. אז אנחנו לא משלמים מס בינתיים על אוויר, יכול להיות שיעשו בעתיד, אי אפשר לדעת. מס על אוויר, בינתיים אנחנו מקבלים את זה בחינם. הנה, אז ייצרו את ה-AI, ובעולם חסר חשמל. מה אתם אומרים על זה? בשביל ה-AI. אז אותו דבר, יש אוויר בעולם. ותראו לעצמכם, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן איזה חום מסוים מעל הנורמה, מה יקרה, כמו שראינו שריפות באירופה וכו', אז הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לנו גם בעיות בחמצן חלילה וחס. אז כל רגע שאנחנו נושמים, צריכים להגיד תודה רבה. כל הנשמה תהל אליה, הללויה. אז גם לנשום, איך אני אומר, ברוך השם, אני נושם. צריכים להאריך. נכון, אופיר?
2: נכון מאוד.
1: וזה מה שאתה סובל. מהנשימה. מה?
2: כל נשימה ונשימה.
1: כל הנשימה ונשימה תהל אליה. צריכים להודות לקדוש ברוך הוא כל יום. ולא עיקר הכסף. חבר'ה, התבלבלתם פשוט. אני אתקן אתכם, את כולכם, לא עיקר הכסף. לא, לא, לא, לא. עיקר זה הבריאות. עיקר זה הבריאות. תכתבו בלוח, עיקר זה הבריאות. כי יש בריאות, יש הכל. שיש כסף ללא בריאות, אין כלום. אז קודם כל זה הבריאות. הבריאות זה מעל הכל. ובריאות זה בדיוק אנחנו עכשיו בבריאה. בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. זה עניין של הבריאות. אז צריכים להתפלל כל הזמן. אחד מהתנאים כתב שכל הזמן צריכים להתפלל לנושא של בריאות. לענייננו, אופיר, הסתכלתי פה בספר הזוהר הקדוש, וקיבלתי באמת מסרים עבורך, גם לגבי השם שאתה הוספת, השם, אתה יכול לומר לי את השם שהוספת?
2: אפרים.
1: יפה מאוד, הבן יקיר לי אפרים, זה שעומד גם מולך, ולא סתם אני שואל אותך, שזה עניין של אם הבנים שמחה הללויה, אתה מתחיל באלף וזה נגמר באם, והפסוק שלך מספר התהילים, אמרות השם, אמרות תורות, כסף צרוף בעליל, מזוקק שבעתיים. מתחיל באלף, מסתיים במם סופית, תזכור את זה, בסדר? זה דבר חשוב מאוד. זה דבר חשוב מאוד עבורך. מה עם תפילין?
2: מניח כל יום.
1: יפה מאוד. תקשיב, טוב, טוב, טוב. אתה מתחיל באלף והוספת את האלף. האם אביך מתחיל גם באלף, כן או לא?
2: לא. יש לו שם במרוקאית, אבל לא משתמשים בזה כל כך הרבה באלף, אלף, אבל בעיקרון השם שלו לא באלף.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז יש הבדל בין מרוקאי לאמריקאי, זה גם האות אלף, אתה יודע. ובכל זאת, אז מה השם העברי שלו והשם הלועזי?
2: אמרם, והשם הלועזי זה ארמונד.
1: ארמונד, שזה באלף, ואמרם זה בעין. ויש ארבעה צדיקים, תשים לב, שלא חתו מעולם, והם אחד מהם מי זה? זה אמרם. יש את רבי אמרם בן דיוואן, שקבור כמובן במרוקו, היה קדוש עליון, ואמרם, וכתוב פה, לא סתם פתחתי פה בספר הזוהר, ארבעה צדיקים שלא חתו, זה גם הגמרא אומרת, אחד מהם זה אמרם, יש לנו את בנימין, הצדיק, יש לנו את ישי, אוקיי? דוד בן ישי, ישי, אביו של דוד המלך, ויש לנו את כלב, שהוא בנו של דוד המלך, דרך אגב. וזה לא כלב, אלא כלאב, יותר נכון. יש כלב בנפונה, זה משהו אחר. אוקיי? אז פה אנחנו רואים פה דברים מאוד מאוד חשובים, ואם אנחנו מדברים פה, אז אחד מהדברים שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, זה משהו שקשור לריאות שלך. לא דווקא למערכת העיכול. נכון שיש, איך אני יודע את זה? כשאני פותח פה בספר הזוהר ואני רואה את חמשת כנפי הריאה, אז כותב לי ריאה, ותשים לב, ריאה זה אותיות ראייה, אוקיי? אותם אותיות, ראייה. וזה העיניים, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עין רואה וזה שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. ואם אנחנו מסתכלים על ראייה, שזה אותיות ריאה, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב מה שאני כרגע אומר לך. אז אני מאוד מבקש ממך, תיקח נוצת, נוצה של אוף בר, שים לב, נוצה של אוף בר, מאוד חשוב. דרך אגב, הדברים והמקור של הדברים שאני אומר, כי אני רואה שזה מהריאה, אתה יכול להסתכל בספר המידות, באות ריאה, אתה יכול לראות שם דברים מופלאים, ואת חמשת כנפי הריאה שיש לך, חמישה, כנגד חמישה חומשי תורה, ספר התהילים, תקרא אותו כל יום, ספר אחד, לוקח לך בערך רבע שעה 20 דקות, ספר אחד, במשך חודש שלם. זאת אומרת, סיימת ספר, היום, מחר עוד ספר. חודש שלם. אתה תתחיל להרגיש משהו טוב יותר. ותיסע.
2: לא הבנתי איזה ספר זה.
1: מה?
2: לא הבנתי איזה ספר זה.
1: תהילים, תהילים.
2: תהילים.
1: בתהילים יש חמישה ספרים. דוד המלך הוא כנגד משה רבנו. אוקיי? מה שעבר דוד עבר משה, מה שעבר משה עבר דוד. אוקיי? וזה עניין של דם. דם זה דלת, זה דוד, מם זה משה, וזה עניין של 44, שזה כמניין דם. מם דלת, לפי הקבלה, זה נקרא מיין דחורין. אם אנחנו מעצבים את הכל, אז ברור הוא, ברור הוא, שבסייעת הדשמיה, יתחיל להיות לך דברים טובים. בסדר? סך הכל, אתה הולך לכיוון טוב, אני מאמין שלקראת חנוכה, שלמה אמרתי דם ומם דלת, יש לנו בחג החנוכה 36 נרות, ועוד השמשים זה 44, כמניין מם דלת. ברור? ולקראת חנוכה, אני מאמין, אני כן מציע לך לעשות קצת הליכות, כמובן לא עם מאמץ, אבל הליכות אתה חייב, גם להפעיל את השרירים. בנוסף, תסתכל ביוטיוב, יש לך גם תרגילים לריאות, תרגילים זה הכוונה נשיפות, תעבוד יותר על הבטן בנשיפה ולא על החזה, יש הבדל בנשימה ונשיפה דרך החזה, שאנחנו ממלאים את החזה, לבין הבטן. בהתחלה זה קשה דרך הבטן, מה עושים? לוקחים את הידיים שלך, יש לך יד ימין ויד שמאל, ומשלבים אותה, פשוט משלבים ומצמידים. ואז הנשימה דרך האף, היא הולכת לכיוון הבטן, ואז אתה מתרגל, לא לנפח את החזה. תעבוד על הנקודה הזו כל יום, בוקר וערב וצהריים, 3 דקות, כמה נשימות, לפחות תעשה 8-10, בעזרת השם משהו יתפתח, חוץ מהבחינה הרוחנית שאמרתי, תעשה את מה שביקשתי.
2: הבנתי. ומה צריך לקרוא בתהילים? איזה פרקים?
1: ספר, כל יום. ספר ראשון, ספר שני, ספר שלישי.
2: כל יום.
1: תקרא את זה במשך חודש, 30 ימים, משימה קצת קשה, אבל משימה שתביא לך הרבה ברכה.
2: הבנתי. ספר או יום? יש, זה מחולק לי גם ליום וגם לספר.
1: יפה, יפה מאוד. אמרת מצוין. אני מבין, אם קשה לך, תעשה את זה לפי יום. נכון, בחבד נוהגים לעשות את זה לפי יום החודש, כי זה מחולק ל-30 ימים. יפה מאוד. ויש את היום שזה מחולק ל-5 ספרים. אם קשה לך, תעשה לפי ימי החודש. ואם אתה יכול, תעשה את לפי ספר.
2: הבנתי. בסדר גמור.
1: תבורך, תבורך. בקרוב בשורות טובות. אהבתי שקוראים לך אופיר אפרים.
2: כן.
1: תבורך.
2: תודה רבה, גם אתם.
1: כל טוב, בשורות טובות. יפה מאוד. 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. אנחנו כמובן נעבור למאזינים נוספים, ושלום וברכה למאזין, מאזינה.
3: שלום וברכה, כבוד הרב, נעים מאוד, מדבר טל.
1: שלום לך טל.
3: אני פונה אליך ככה, לאחר שבעצם אני פונה בנושא הפרנסה, כי אני בשנה האחרונה עברתי טלטלה מאוד גדולה, הייתי בחברה גדולה יחסית, בחברת ביטוח, ובמהלך התקופה הייתי מאוד מאוד מאושר בעבודה והכל, ובמקרה תפסו אותי בבניין, בבניין המשרדים, ככה תפסו אותי ובאמת ניסו לפתות אותי ובסוף פיתו אותי לעבור לחברה אחרת, בחברת נדלן בכלל, הציעו לי משכורות גבוהות והכל, ובאמת אחרי חודש ככה הציעו, מצאתי את עצמי בחוץ, כי הבנתי שזה באמת היה סכם אחד גדול, לא היה אותנטי, לא היה שם אמירות אמת, ואז באמת חיפשתי עבודה אחרת, הגעתי לחברה עכשיו שאני כרגע פה, אני מוכן את הדברים, ובאמת ככה, נציב את הצעתו של הרב, כי אני גם לקראת חתונה בעזרת השם מתחתן בדצמבר.
1: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אז מה העיקר בעצם הפרנסה?
3: בעיקר הפרנסה, כי הרבה חשש, כי כמובן מפחד משינויים, כי עכשיו אנחנו כמובן עומדים להתחתן, ובאמת לעבור לגור ביחד, אנחנו כרגע עדיין לא גרים ביחד, דרך אגב, כמובן יש לנו גם פער בינינו, כי אני חילוני והיא באה מבית דתי, גר בבני ברק, באמת יש לנו ככה המון ככה, המון מסביב, וגם עכשיו להוסיף את נושא הפרנסה, זה באמת ככה, הייתי רוצה ככה, באמת לדבר על הגבי זה.
1: אז בואו נתחיל עם תאריך לידתך.
3: 18/10/1994.
1: קודם כל, אתה יודע, אני רוצה לומר לך משהו, לא בשביל להתייפף, אני יודע שיש כל מיני רבנים, קיצוניים, שהראש שלהם קיצוני, ואני לא דוגל בהם, כמובן, ולא רוצה להתייפייף עליהם, כי באמת הם לא שייכים ולא מעניינים. אני יודע מה זה דבר שנקרא אהבת ישראל, ועצם העובדה שאתה אומר, היא דתייה ואתה חילוני, ויש ביניכם את התקשורת ואתם עומדים להתחתן, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מבורך, ומשמח ושמח, אני אבטח קודמים, וזה דבר גדול, זה העניין שלנו. הרי כל העניין הלוקה בחסר, בפרט בתקופה שלנו, שמסע ההסברה הוא לא תקין, לא נכון, לא טוב. כל העניין שלנו זה לגשר, יהודים אנחנו, ובפרט בתקופה שלנו, התסיסה עולה ועולה וגועה, צריכים מאוד מאוד להיזהר, אנחנו כבר אין לנו כוח, לא למחלוקות, לא לשנאה, לא לפירוד, ובטח, בטח עכשיו, לקראת בחירות, אנחנו מאוד מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, כדי שלא ייווצר פה שוב אסונות, אין לנו כוח יותר לאסונות, וכל הזמן אנחנו בוכים, תתבעה, חורבן בית המקדש, טוב, בוכים ובוכים, שנאת חינם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה נשמע לנו כמו איזה סרט, אבל בכל זאת אנחנו לא חיים את זה, לא חיים את זה, לא חיים, אולי לא לומדים מספיק לקח, אולי כל אחד מאשים את השני, ואומר שהשני לא טוב, וכו' וכו' וכו'. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שזה מאוד מאוד חשוב, שהקדוש ברוך הוא אומר בפירוש, מה אני מבקש מכם, שתהיו אוהבים זה את זה, תהיו יראים זה מזה, ותהיו מכבדים, מכבדים זה את זה. ואז, אומר תנא דבי אליהו, ואז, לא יהיה בכם דבר עבירה או דבר מכוער. שמעת?
3: נכון.
1: זאת אומרת מפה, אנחנו למדים, שהכל זה קלמפדי. אנשים מתעסקים כל הזמן עם התפל ולא עם העיקר. לא עם העיקר. חבור עצבים אפרים, אנחנו. מה זה אומר הפסוק? אפילו עובדים עבודה זרה. תקשיב טוב. הקדוש ברוך אומר, אנחנו להם. איך אנחנו לומדים את זה? עכשיו מהפרשיות שלנו. הנה, תראה מה קרה. הם רצו לעלות גבוה השמיימה. בנו את מגדל בבל. אוקיי? בנו. הם לקחו עכשיו חברה קבלנית, לעלות השמיימה, הביאו סינים, יאללה תבנו לנו מהר, אנחנו נגיע צ'יק צ'ק לשמיים, אנחנו נמרוד, אוקיי? נמרוד. בוא נראה, דור אנוש, דור הפלגה, דור נוח, עלו. מה הקדוש ברוך הוא עשה? ראה אותם שהם מאוחדים, אפילו שהם הולכים למרוד בו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכל על כבודי, הם באחדות, אני משאיר אותם חיים. הבנת?
3: הבנתי.
1: לעומת נוח, דור המבול, כל אחד עשה איש בעיניו יעשה, מה היה שם? אתה יודע מה היה? מה שיש בתקופתנו לצערנו הרב. מה יש בתקופתנו? פרוטקשנים. שמעת על הפרוטקשן שיש במדינה שלנו? אי אפשר להאמין כמה אנשים סובלים מפרוטקשן היום. אפילו המשטרה, המשטרה יודעת, רק חלק. יש הרבה אנשים שפוחדים גם לדבר, אתה יודע את זה? למה? אם הם ידברו יורידו אותם. הגענו למצב כזה, שיש פרוטקשן. חמאס. חמאס יש לנו גם בעזה וגם בעולם, ויש גם חמאס, שזה היה נקרא פרוטקשן. גזל. ואז מה? התחיל להיות גזל, ונהיה בלגן. הקדוש ברוך הוא אמר, הם לא מאוחדים, כל אחד פרוטקשן. אם ככה, מבול. מבול. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אחלה את כל, אמחוק את כל העולם. הבנת מה הולך פה? אז מה אנחנו צריכים להבין? מה אנחנו מבינים מפה? כל הפרשנים למיניהם יכולים לפרשן לנו כל מיני דברים, ולהגיד לנו פה ושם ושם ופה, ולדקדק וכו'. אתה מבין? רוצים כביכול, זה נקרא אורות בלי כלים. אין להם כלים. קודם כל בונים כלים, לא אורות. יש הרבה אנשים שמעופפים, ואז החיים שלהם נראים איך שנראים להם, וגם מפיצים את השקר. אז מה עושים? קודם כל, דרך ארץ קדמה לתורה, קודם כל תהיה בן אדם ולא תהיה מפלצת, ולא תהיה בתחפושת של אדם דתי או חרדי, ואתה כל כולך עם שנאת חינם, לא יודע, לכבד אף אחד, מבלבל את המוח, מבלבל ומפיץ בטיק טוק ושקרים, ואהבת ישראל, גורניש מגורניש, וחרטוט, וכל אחד מושך לכלים, ותקציבים, ובלבול מוח, והסקנות, והכל, אתה יודע, הכל רקוב מהשורש. למה? כי זה לא בא באמת מלכבד את הבריאות. זה לא בא באמת מאהבת ישראל. זה בא מכסף, זה בא משליטה, זה בא מכל מיני דברים, וכל מיני חרטוטים, ואחר כך זה בא מנושא של הצבעות, מנושא של בחירות, והכל נהיה עסקונה אחת גדולה, ולשם אנשים נופלים לפח הזה, ואז אנחנו צריכים לדעת, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו להימלט מאותם אנשים, שקודם כל ולפני הכל, זה אהבת ישראל. אחר כך זה הכל. לא הפוך. אהבת ישראל זה הכל. ואתה לא חייב להיות כמוני, אבל לפחות תתחיל לאהוב, לעבוד על המידות. אז קודם כל, שפו גדול, ואשריך ישראל, ויהיה לכם רק ברכה והצלחה, וכל דבר אפשר לסדר. ברור? מספר בין אחד לשבע.
3: כן, בבקשה. אני יכול גם להגיד, סליחה שאני כותב אותך, שגם בזכותה אני יותר התחזקתי גם, ויותר התקרבתי, וגם בדרך כלל שאומרים שכאילו ברגע ששמים את התפילין בבוקר כל פעם, ניתן גם לבקש איזה בקשה, אז הפעם הראשונה ששמתי תפילין באמת כאילו באופן יומיומי, ביקשתי באמת שהיא תהיה שלי, ובאמת אני מרגיש שכאילו החיבור לשם ודרכה, זה באמת ככה נעשה במכוון ביחד.
1: יפה מאוד, אבל אתה יודע, גם לתוכנית שלנו בתור בדיחה, עכשיו אני לא רוצה, אני לא אוהב את המושג הזה, חילוני דתי, אבל רק בתור הבדיחה, אתה יודע, החילוני לדתי בא, אמר לו, תגיד לי, מה אנחנו צריכים אתכם? אתם אוכלי, אתם פרזיטים, אוכלי חינם. אמר לו הדתי, תקשיב, כשנולדת עשינו לך ברית מילה, אמר לו, נכון, אחר כך עשינו לך בר מצווה, נכון, חתונה, חיתנו אותך, נכון, אל תדאג, אתה גם תמות אצלנו. אז אותו דבר, אז אותו דבר, כדאי לך לשמור איתה על יחסים טובים, הכל יהיה בסדר. מספר בין 1 ל-72.
3: 37.
1: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך, ברוך השם, אתה יודע, קיבלתי אנרגיות כל כך טובות, אני נכנסת לשנה טובה, ברוכה, עם הרבה שמחות, עם הרבה דברים טובים, באמת, זיווג מוצלח, דברים טובים, הרבה צריך הקשבה, תכניס הרבה שמחה לתוך הבית, אתה נכנס תקופה, מה זה טובה? ממש, ממש, מכל הבחינות, אתה נכנס לתקופה טובה, תקופה שבו אתה תראה שדברים ייפתחו לך מכל הבחינות, ממש ככה, מכל הבחינות. דרך אגב, איך הגב שלך רגליים מערכת עיכול?
1: היה לי בהתחלה איזה קצת כאבים ומצאו לי אבנים בכיס מרה.
0: אוקיי.
1: קטנים, אבל מאז לא התייחסתי להם יותר מדי, אבל באמת אני מרגיש שעשיתי יותר הליכות והכל, התחלתי לשמוע
0: מצוין.
1: אז באמת...
0: יופי. יש איזה משהו שאפשר גם את האבנים בכיס מרה, שעושים את זה עם מלח אנגלי, דבר שהוא מאוד מועיל, דרך אגב, ותוריד טיפה במשקל, לא הרבה, אתה צריך טיפה גם לעבוד על המשקל שלך, תתרחק, ראיתי פה גם בספר הזאת, תתרחק מכל הנושא של המתוגנים האלה, המאכלים הכבדים, שמן, וכל הדברים האלה, תתרחק, תתרחק, בסדר? גם היום כל השמנים האלה שהיום מביאים לנו, הם שמני תעשייה, שגם דופקים לנו את הגוף, צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי היום אנחנו יודעים שהשמנים המובחרים היום בתקופתנו הם שמן זית, גם בשמן זית עושים הרבה מסחרה, הרבה זיופים, לצערנו הרב. שמן, דרך אגב, שמן ענבים, שמן אבוקדו, זה שמנים מאוד מאוד טובים לגוף, וצריכים הרבה גם בנושא של השמנים. למה אני אומר שמן? ותשים לב, שמן זה עניין של, בתורה כתוב שמן לפי הקבלה, זה חוכמה. שמן על ראשך על יחסר, ושמן זה מרמז על חוכמה. אתה אדם מאוד חכם, ממש טוב. פרנסה גם תיפתח לך יותר. ואיך הקשר?
1: זה הנוכחי, או לצאת לסיבוב נוסף בחוץ, כי ניירתי להיכנס למקום עבודה לקראת החתונה?
0: אני אגיד לך משהו. כרגע שב במקום עבודתך, אחרי 3 חודשים שאתה עשוי, תתחיל לחפש מקומות אחרים. בסדר? זה מה שהאמת, שזה מה שכתוב. אוקיי? כרגע, אתה יודע למה? אני אומר לך משהו. אדם צריך גם לפעול בהיגיון. אתה יודע, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. צריכים לחשוב. אתה לפני חתונה, יש הוצאות, יש עניינים. קודם כל צריכים את הבסיס לבית. בוא נהיה קצת גם הגיוניים, עם כל הכבוד. אז קודם כל, בן אדם עבד, מצא את העבודה, הקדוש ברוך הוא זימן לך, טוב או לא טוב, כרגע תעבוד. תעשה את עבודך נאמנה. יש לך עכשיו פה עניינים, הוצאות, פה מעברים. אי אפשר בבת אחת להמיס על בן אדם כל כך הרבה דברים. הבנת?
1: הבנתי.
0: אז אני רואה אחרי 3-4 חודשים, משהו נוסף חדש מתפתח. הייתי אומר שאתה לא צריך לדאוג בכלל.
1: מעולה. יופי.
0: בסדר? תבדוק את התפילין שלך.
1: תבדוק. אני מרגיש הרבה דברים קרו בזכותם.
0: כן, אני יודע, אבל תבדוק אותם. בסדר?
1: בסדר גמור, כבודו, תודה רבה.
0: זה מהבר מצווה?
1: מה זה? מהבר מצווה, בדיוק, כן.
0: נכון, אני יודע.
1: מאז התגשמו המון המון דברים, ברגע שהתחלתי להניח, כל פעם התחלתי וביקשתי משהו, באמת, לא יודע, הרגשתי כאילו באמת יש לי תפילי סגולה, מה שנקרא, אבל אם אתה אומר...
0: ברכה והצלחה, כל טוב. מזל טוב, מזל טוב, ועוד פעם מזל טוב. כל טוב. שלום, מה שלומך?
2: ברוך השם. ברוך השם, תודה, מה שלומך?
0: יופי, אני שומע אותך עכשיו מצוין. תאריך לידתך.
2: 3/12/1970.
0: אני לרשותך, בבקשה.
2: השאלה שלי, כבודו, בעניין הזוגי, אני אספר ככה בקצרה.
0: בבקשה.
2: כדי שיהיה לך איזשהו רקע. הייתי בזוגיות המון שנים, 20 שנה. לא חתונה, לא ילדים. מאז נפרדנו לפני איזה בערך 6-7 שנים. הכרתי פה, הכרתי שם, הייתה לי חברה בת זוג, שנה פה, שנה וחצי שם, שום דבר כאילו לא באמת נתפק. והשאלה שלי בעניין הזוגיות.
0: שומע אותך. אז
2: אני אומר שזאת השאלה שלי, בעניין הזוגיות.
0: כמה זמן היית נשוי? 20?
2: לא הייתי נשוי, אנחנו לא היינו, חיינו כזוג, אבל לא היינו נשויים.
0: 20 שנה?
2: 20 שנה, כן.
0: וואה. למה 20 שנה ולא מתחתנים?
2: אולי בגלל זה מה שצפקתי בילדות מה... הזוגיות של ההורים שלי לא הייתה בדיוק דוגמה למופת, והעניין הזה כנראה באיזשהו מקום ירער לי את כל העניין הזה של חתונה, זוגיות. אני לא רוצה חס וחלילה להאשים אותם, אני לא יודע מאיפה זה הגיע.
0: נו, אז למה אתה,
2: נפויים,
0: אז אתה
2: כאילו
0: עובד?
2: תקין. אני כאילו יצא ככה.
0: אתה עובד?
2: כן, בטח, ברוך השם.
0: נו, אבל אם אבא שלך, אם אבא שלך פיתרו אותו מהעבודה, אז לא היית עובד.
2: איך?
0: אם היו מפטרים את אבא שלך כל פעם מעבודה אחרת, אז היית אומר, גם אני אקח את התבנית הזאת של ההורים שלי, ולא הייתי עובד.
2: לא. אני עוד חוזר ואומר, אני לא מאשים אותם, אז וחלילה.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, מאוד חשוב.
2: ההורים שלי אנשים טובים, אני באמת שלא יודע מאיפה. אולי זה קשור למזל שלי.
0: אוקיי, תקשיב, שלמה, אני רוצה לומר לך משהו, שלמה היקר.
2: כן.
0: אני רוצה לומר לך משהו מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, השבוע דיברתי עם איזה ידיד שהתקשר אליי, ודיבר איתי, הוא נשוי 30 שנה, וכו' וכו'. אמרתי לו, בתור בדיחה, אבל זה לא בתור בדיחה, אלא זה באמת, במציאות. אמרתי לו, בוא אני אוכיח לך, דיברתי איתו על הזוגיות שלו וכו'. אמרתי לו, בוא אני אוכיח לך שיש אלוקים. הוא אומר לי, נו. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני רוצה אבל באמת שתחשוב. ואני אומר את זה ופונה עכשיו לכל האנשים. אנשים אומרים לי, אני נשוי 30 שנה, 20 שנה, 40 שנה, ויש איזה משבר. אני רוצה להבין משהו. אם אני הייתי גר בתור בית, בתוך בית, עם אבא שלי, או עם האחים שלי, בתוך בית, במשך 30 שנה, לא הייתי רב איתם? עצם העובדה שבן אדם מחזיק בדור שלנו 30 שנה בזוגיות, אני חושב שזה נס שלעצמו. למה אני אומר שזה נס שלעצמו? כי אפילו עם אח שלך אתה לא מסתדר. תראה מה קורה היום בירושות, בוויכוחים, בתוך המשפחה. הוא לקח לי, הוא נתן לי, אחותי הלכה וכו'. אבא ישיר ירושה, כבר מכות, כבר משפטים, כבר עניינים. אז עצם העובדה שבן אדם, אני לא קורא לזה למילה שרד, חי במשך 25-30 שנה, בתוך בית אחד, כל כך הרבה שנים, והביא עוד ילדים, ופרנוסים, ומעברים בנפש, ומעברים בגוף, ופיתרו אותו מהעבודה, ופתאום לאשתו אין עבודה, ופתאום לקח לקופת חולים, ופתאום נשבר לה הרגל, והוא נשבר לו, עשה תאונה, וממשיכים, ודוהרים. זה לא נס. זה לא נס.
2: היום
0: שנשארים
2: כן.
0: בתוך בית 30 שנה. אני חושב שזה נס אלוקי. בוא נראה אותך עם אח שלך, נשאר 30 שנה אם לא תריב איתו. מצחיק, אה? אמת? כן, אני איתך.
2: אנחנו גדלנו כמה אחים בבית, אז כן.
0: אבל לא גדלת 30. אבל לא גדלת 30 שנה. נכון? אפילו שרבת.
2: לא, 30 שנה, לא.
0: ודאי שלא.
2: יש לי אחים נהדרים, אבל כן, כמו שאתה אומר.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: של בודה ומשתחווים, או לאיזה אבן משתחווים, והיום הישראלים נוסעים הרבה לתאילנד, ורואים שם את המקדשים, שנותנים להם את הבננות, ובא אותו זה מהבודה עם הכתום, ונותנים לו את הבננות, ובא אחר כך בלילה ואוספים את זה, כאילו הכילו את העבודה זרה שלהם. ואז אתה אומר, איך יכול להיות? מה, אני אשתחווה לפסל? נו, באמת, מה אתה מדבר שטויות? אני אשתחווה. זה לא, זה לא נשמע לי הסיפורים האלה. שאברהם אבינו, כן, שבר לאבא שלו את כל הצלמים לטרח אביו, כן, אמו המטלאי בת קרנבו, והתחיל להיכנס, אתה יודע, לא רק לעזה, נכנס לשכם, נכנס לג'נין, נכנס לאיפה שאתה לא רוצה, נכנס והתחיל להחזיר שם ולקרב אנשים, הלך לנתניה, ראה שם קצת העבריינים, גם התחיל לדבר איתם על נושא של תשובה, הלך לבת ים, פתאום בא לראשון, נסע פתאום לאלת, אל תשאל, והתחיל להסתובב, ומתחיל, אנשים מתחילים, בואי נאמר להם, תשמעו, יש אלוקים, אין צלמים, אבל אמרו לו, תשמע, אנחנו לא יכולים לעזוב את האבנים האלה ואת הצלמים. ואז שאנחנו מגיעים ל-2026, תפשין, פי, וב, ואז תפשין פי זין, עכשיו אנחנו, זאת להיות פז, דרך אגב, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, רגע, רגע, רגע, למה אי אפשר להבין? אם אני לא יכול לחיות דקה אחת בלי הפלאפון שלי, אדם הוא מהיום אומר, מודה אני לפניך, קם בבוקר, קודם כל דבר ראשון, רוצה לדעת אם יתקשרו אליו בלילה בשיחות, ואיזה הודעות יש לו בוואטסאפ. ואם תיקח לבן אדם היום את הפלאפון, הוא יכול לחיות? ודאי שלא. וזה לא סוג של עבודה זרה.
2: שם ירון.
1: נכון או לא?
2: כן.
1: ודאי. אתה מבין? היום אדם לא יכול לישון בלי. זה החמצן.
2: משולב ומורכב בחיים שלנו, בצורה
1: שהיא... אי אפשר, היום אי אפשר.
2: אי אפשר.
1: והבינה תשתלט לנו גם על הגוף וגם על הנשמה וגם על הכל. זה עניין של זמן. ואחר כך יהיה רובוטים. ואנשים כבר לא יצטרכו זוגיות.
2: בארץ יש רובוטים.
1: 10 שנים לא יצטרכו כמעט זוגיות. אני מנבא את זה, אני אומר את זה. חלילה. עד כדי כך. כן, כן, זה מה שיקרה. יהיה לנו חברות שקוראים לה בינה. בינה, אתה יודע מה זה בינה? זה 40, כמניין מקווה. זה הבינה. בגלל זה אנחנו לא סתם אומרים את זה, כי הכל הכל כתוב בתורה הקדושה, ודרך אגב, פרשת בראשית, אנחנו מדברים, ויקח צלע תחתנה, והפרשה שלנו, ואנחנו רואים שאחור בקדם צרטני, אדם הראשון היה מחובר לחווה, אנחנו יודעים, אחור באחור, ודרך אגב, בפרשה שלנו יש את הנושא של השיבוט, השיבוט שאנחנו אומרים לא על הכבשה, כן, אז פרשה שלנו יש את השיבוט, וזה מרמז על הבינה שכבר בפרשת בראשית, אפור בדי כולה בא, בפרשה שלנו. וזה הבינה לעתיד לבוא. מה אתם חושבים? הכל כתוב בתורה. הכל, בין 40 הכתוב לבינה. אתה מבין? בין 40 לבינה. אנחנו אומרים את זה בפרקי אבות בפרק 5, נכון? אז זאת אומרת שאנחנו רואים מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, הנושא של הרובוטים, הנושא של החלל, דברים שלא ימנו. אז בגלל זה, אני רוצה לומר לך, שברוך השם תהיה מאושר, דברים טובים עומדים לבוא לך, ולהתחזק, ואשריך ואשרי חלקך, שאתה אומר שאתה רחוק מתורה ומצוות. דרך אגב, בוא
2: לא,
1: נעקור
2: לא
1: את...
2: לא, אני לא אמרתי שאני חס וחלילה.
1: לא, לא, תקשיב, אני אומר אשריך, אני אומר אשריכם, אתה ואשתך לעתיד, אני אומר אשריך, כל הכבוד שאתה ביחד איתה, ויהיה לכם ברכה והצלחה עד בלי די, הבנת? וזה דבר גדול, הקדוש ברוך הוא מתפאר בכם, מתפאר בכם, עד כדי כך.
2: אוקיי.
1: ברור. אז אתה יוצא לדרך חדשה, תקרא את, בבקשה, את תפילת רבנו תם 13 ימים.
2: תפילת רבנו תם? רגע, נכון. אני רושם לי את זה.
1: כן, בבקשה, תפילת רבנו תם. יהיה בשורות טובות, ובקרוב תבשר אותי.

0: דברים טובים. טוב?
1: כן, תודה רבה.
0: כל טוב, יקירי. מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה, תודה.
0: רק דברים טובים. כן, גל.
2: שלום וברכה, אדוני הרב.
0: אז בואי נתחיל עם תאריך לידתך, גל.
2: אני התקשרתי בשביל קלטי.
0: בבקשה.
2: תאריך לידה. אז תאריך לידה שלה?
0: כן.
2: 25 לשביעי, 97.
0: מצוין. האות הראשונה של שמה?
2: טס.
0: טוב, בבקשה. מה את שואלת?
2: אני מתקשרת כי קשה להם להיכנס להיריון, יש להם שני ילדים והם מאוד רוצים וקשה להם להיכנס להיריון.
0: אוקיי, מתי הייתה לידה האחרונה?
2: לפני 5 שנים בערך.
0: הייתה לה, לא יודע אם את יודעת, הייתה לה הפלות?
2: אין לי מושג.
0: אוקיי. וחמש שנים, מה הם עושים בנידון? רופאים? טיפולים?
2: לדעתי כלום. שום דבר. כי הוא חרדי, אז הוא לא עושה כלום. הלך לרבנים, הרבנים אמרו לו שהביוץ ישתבש לה, וזהו.
0: אוקיי. בסדר גמור. אוקיי. אנחנו נבדוק. אנחנו נבדוק, ובסייעתא דשמיא נראה. עכשיו, ותשמעי, לא כל דבר, יש אנשים שצריכים לזכור, הרבה אנשים טועים בנושא הזה, דרך אגב, לא לכל רב הולכים ושואלים בנושא של פריון. יש לנו היום מכונים בעם ישראל, שהולכים גם לפי הלכה, שהם מבינים, והם עובדים עם צוות של רופאים בכירים. אז יש שאלות ששואלים את הרב, ויש שאלות שנמנעים לשמוע ולהקשיב לרב. יפה. זה גם תלוי, דרך אגב, עוד משהו, זה תלוי גם איך שואלים את הרב. ואין הדיין רואה את מה שאינו רואה. זאת אומרת שהרבה פעמים אנשים טועים ומקבלים תשובות שהן לא נכונות. ויש אפילו גם, אני אלמד אותך עוד משהו, יש גם תשובות שלפעמים מקבלים אנשים כפי שהתשובות שלהם הם רוצים לשמוע את התשובה. אז גם פה צריך לדעת, יש אמת ויש אמת של האמת. אז זה תלוי מה שבן אדם רוצה. אז אנחנו נבדוק בכל מקרה, אבל רק אני רוצה לומר לך, יש הרבה נשים ואנשים, דרך אגב, כי גם הגבר יש לו את הנושא של הפריון, פריה ורבייה זה לשניהם, מצוות פרו ורבו זה של שניהם, ובכל מקרה שאנחנו מסתכלים, אז גם לדוגמה האדם עצמו יש לו לפעמים בעיות של ספירת הזרע וכולי, לא ניכנס לזה, וגם האישה פתאום הולכת לעשות בדיקות, והרופאים אומרים לה, גברת, הכל אצלך תקין לחלוטין, וגם לגבר, הכל מצוין, כולל הביוץ, כולל עוד דברים, הכל מצוין, אז מה, איך יכול להיות 5 שנים אני נכנסת להיריון? מה, אתם חושבים שזה עובד ככה בכן ותן וכך? מה זה, הכל עובד בתן וכך? מה הקשר? מה הקשר? אין שום קשר בכלל. יכול להיות שבשביתם אדם, הכל טוב ויפה, הולך לעשות בדיקות דם, כל הבדיקות שלו מצוינות, הוא לא צריך לקחת לו סטינים לקולסטרול, הכל תקין אצלו, והבן אדם חולה. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. ברכת שמיים, היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עם מה. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
2: 35.
0: תמתיני.
2: תודה.

0: טוב, אנחנו שווים אלייך. אני רוצה לומר לך משהו, שיש פה מחסום יותר רוחני. וודאי, ודאי שיש פה משהו מאוד מאוד רוחני שצריכים לשפר אותו, לדגדג בו, מאוד חשוב. דבר ראשון, ולפני הכל, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, כדאי לשנות את, את המיטה הפוך, אוקיי? גם לפי ההלכה, אנחנו יודעים שגם בשינה, מה לעשות, מה שנקרא אור החיים, מאה שהאדם מתעורר בבוקר, עד שאדם הולך לבית עולמו אחרי 120 שנה, יש לנו גם כל מיני דיונים הלכתיים, איך אדם צריך לישון, צד שמאל, צד ימין, איך מיטתו, באיזה צד תהיה, מזרח, מערב, צפון, דרום, גם הדברים האלה יש. מה שכתוב לי פה, שני דברים לשים לב, א', לשנות את, את צידי המיטה, צדדי המיטה.
1: מה הכוונה בדיוק לשנות את צידי המיטה?
0: זאת אומרת שאם הראש, בואי אני אסביר לך, אם הראש לדוגמה הוא לכיוון מזרח, והרגליים לכיוון מערב, נכון? אין משהו אחר, לדוגמה. או אם הראש למזרח, או הרגליים למערב, או אם הראש לצפון, והרגליים לדרום, או הפוך. אז משנים את פני המיטה, או שיושנים לצד השני, או שמזיזים בתוך חדר השינה, תתפלי לשמוע שיש איזה כוח של השפעה. משנים. דבר נוסף, שלא יהיה שום ברזל, שימי לב, שום ברזל, הכוונה ברזל מתכת, שום ברזל. זאת אומרת שבמקרה שלהם, המיטה, אם היא מעץ זה מצוין, אם זה מברזל, ממתכת, לא טוב. אם יש גם בתוך חדר השינה שלהם, משהו שקשור למתכות, להוציא משם, להוציא מתכת, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות, סתם לדוגמה, פינג'אן, זה יכול להיות, כל דבר שהוא ממתכת, כלי, אפילו גם שעון, גם שעון שהוא ממתכת, גם להוציא, שלא יהיה בחדר השינה, מתכות, אוקיי? דבר נוסף, כדאי לה, בתור המלצה טובה, שלא תיסע כרגע עליה שום תכשיט, שהוא מזהב, מכסף כן. זהב זה דין, כסף זה רחמים, דרך אגב, גם הבן איש חיים מביא שמקדשים אישה דווקא בכסף, ואחר כך נותנים לה את התכשיט שהוא מזהב, כך כותב הבן איש חיים, יש בזה סודות, לא סתם. ודבר גדול מאוד. דבר נוסף, שתקנה לה תליון של מכסף, מוכרים את זה בחנויות של יודאיקה, אות ה' וא' ביחד. אוקיי, זה מאוד חשוב. אני מאמין שהשנה יהיה לה בשורות טובות, אם היא תעשה את מה שהמלצתי, כמובן תני לה את זה ברוח טובה, סך הכל זה לא דברים קשים מה שאמרתי, זה עניינים טכניים, והעניינים הטכניים האלה, הם גם עניינים רוחניים, את מבינה? זה לא סתם כל דבר. הרי לדוגמה, אדם יוצא מבית הכיסא, צריך ליטול ידיים. אדם מתעורר בבוקר, צריך ליטול ידיים, לא לגוע בטלפון. קודם כל בנטילת ידיים. יותר חשוב.
1: לא, היא עושה את זה חרדית.
0: אני יודע שהיא חרדית. הרי אמרת שהיא תיעצה עם רופא.
1: כן.
0: עם מירב, סליחה. נכון? אנחנו מבינים דבר מתוך דבר. אז זה מאוד מאוד חשוב, אבל בכל מקרה, בכל מקרה, אני מאוד מבקש ממך, גם שיבדקו את המזוזות בבית, ואני אתן דגש, למרות שהם חרדים. אוקיי? וזה מאוד חשוב. למרות שהם חרדים. ויגידו לך שבדקו, שיבדקו עוד פעם, ותראי, תופתעי וגלות משהו.
1: תודה רבה.
0: סך הכל, סך הכל, יהיו בשורות טובות בקרוב.
1: תודה רבה רבה.
0: תברוכו.
1: תודה. ביי.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: יפה מאוד, אז כמובן אנחנו קודם כל נברך אתכם בחודש טוב ומבורך. חודש של בשורות טובות, אומרים חורף בריא, למה יש לנו כמעט עד לפסח, יש לנו חורף שאפשר כמובן להתחבר לרוחניות, זו תקופה מאוד מאוד טובה ללמוד רוחניות בכל מה שאפשר, זה דבר גדול מאוד בתקופה שלנו, ומי שבאמת רוצה לראות דברים מאוד מאוד נפלאים בתקופה הזאת, דווקא בחודש חשבן, אז כדאי חשבן, מר חשבן, אז כדאי ללמוד סגולה מאוד מאוד טובה, ללמוד, תרשמו, את דרך ארץ זוטה או דרך ארץ רבה. רבה, מה זה רבה? לשון גדול. אנחנו אומרים, והתגדל והתקדש שמה רבה, שמו הגדול. זה בארמית. אז יש לנו את דרך ארץ זוטה, דרך ארץ רבה, לכתוב את זה פשוט באינטרנט, פשוט וקל, היום הכל נגיש, הכל טוב. שני המסכתות הללו, הן מדברות, הן מסכתות קצרות שכל אחד יכול להבין, זה לא בשמיים. והמסכתות הללו, מסכת, זה גם מדבר על מסכת חייו של האדם. אז דרך ארץ קדמה לתורה, זו סגולה בפרט בחשבן לקרוא את דרך ארץ זוטה, זוטה זה הכוונה קטן, ודרך ארץ רבה זה גדול. לכתוב פשוט באינטרנט, ללמוד את זה, שימו לב, זה לא ארוך, זה לא מעמסה, זה דבר שהוא נותן טוב, התנהגות בסיסית, וזו סגולה דרך אגב, למי שלא יודע, לפרנסה. לפרנסה גדולה, זו סגולה טובה מאוד לפרנסה, למציאת עבודה, לפרנסה יותר טובה. יש גם הרבה אנשים שיש להם בעיות בתעסוקה, לא יודעים מה לבחור, איזה מקצוע לבחור, יש כאלה שלא יודעים מה ללמוד, איזה מקצוע כבוד הרב ללמוד, עורך הדין, מנהל חשבונות, מנהל עסקים, הנהלת חשבונות, רפואה, או כל מיני דברים כאלה. זה נותן נתיב, זה פותח את הצינורות של השפע, בנושא של פרנסה, בנושא של חינוך, מזמור שיר חנוכת חינוך, חנוכת זה חינוך, חנוכת הבית, ואז פשוט מאוד רושמים באינטרנט, דרך ארץ זוטה. לומדים את זה? כמה ללמוד? יפה. כל אחד כפי ליבו. לא צריכים עכשיו לתת פה איזה סטופר ותלמד, העיקר מי שיכול לסיים את זה פעמיים. הכוונה לחזור פעמיים, דרך ארץ זוטה, לרשום, מסכת דרך ארץ זוטה, מסכת דרך ארץ רבה. אני חוזר על זה כמו איזה סיסמה, זה לא נחש צפה, אלא כמובן אני חוזר על זה בכוונה תחילה, על מנת שבאמת אנשים יזכו, יווכחו לראות שדברים פתאום מסתדרים להם, בפרט בנושא של פרנסה, שנאמר פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. רבותיי, אנחנו פותחים עבורכם קורסים שמימיים, אחד זה נמרולוגיה קבלית צופנת פענח, אנחנו עכשיו כבר בשיעור השביעי בקורס מיוחד וקורס עין רעה, כדאי מאוד להתחבר, תתקשרו ל-026-485-485, וגם כאמור מי שירצה לדבר איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485. תודה רבה לאיציק אהרון, למאירה פרץ, תהילה אירט, משה בן לולו, תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. יהיו ברוכים, חודש טוב ומבורך, מצווה גדולה תמיד להיות בשמחה, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. ברכה והצלחה.

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב, נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את השם.

0: לילה טוב, שבוע טוב, לכל אנשי הלילה. אז זהו, הסתדרנו, לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת, 11 בלילה. ברוכים המצטרפים לשיחות לילה, מדברים מהלב. כתמיד אני שמח להיות איתכם אחרי תקופה שלא היינו פה, החגים. ולפני שנדבר על הנושא שלנו הלילה, אני רוצה להתייחס ליום שאותו ציינו השבוע, 7 באוקטובר. התאריך עבר, אבל התחושות נשארו איתנו. הכאב, הזיכרונות, השאלות שעדיין מחכות לתשובות, והתקוות שלנו שיום אחד נוכל להסתכל קדימה, בלב קצת יותר שקט. אני חושב שלמען המדינה שלנו, למען הילדים והנכדים שלנו, ולמען העתיד של כולנו, אנחנו חייבים לחקור ולהבין איך קרה האסון הזה ולמה. אנחנו זקוקים לוועדת חקירה שתברר את הדברים באופן יסודי ועצמאי. תבדוק את הכשלים ותאפשר לנו ללמוד את הלקחים הנדרשים. זה לא עניין של ימין או שמאל, ולא של מחנה פוליטי כזה או אחר. זו אחריות שלנו כלפי המדינה וכלפי הדורות הבאים. אני גם מקווה שנדע להניח בצד את המחלוקות כשצריך, להקשיב אחד לשני, ולמצוא את הדרך לאחות את השברים בחברה הישראלית. האויבים שלנו רואים את הפילוג והשסעים בינינו, ואנחנו לא צריכים לתת להם סיבה לשמוח על חשבוננו. אנחנו יכולים להתווכח, אנחנו יכולים לחשוב אחרת, אנחנו יכולים גם לא להסכים. אבל בסופו של דבר, זה הבית של כולנו. הבית של כולנו הוא כאן, והעתיד שלנו גם תלוי ביכולת שלנו לחיות ביחד. מכאן אני רוצה לעבור לנושא שלנו הערב, כי גם בחיים האישיים, בתוך משפחה ובתוך זוגיות, אנחנו לפעמים מתקשים להקשיב. מתקשים להתמודד עם כאב, ולפעמים נותן לפחדים שלנו לנהל אותנו. למה יש אנשים שמבטרים שוב ושוב על עצמם, רק כדי שלא יעזבו אותם? למה אנחנו מוצאים את עצמנו חוזרים על אותן טעויות במערכות יחסים? גם שאנחנו כבר יודעים שהן פוגעות בנו. ואם אפשר ללמוד, לחיות ולאהוב אחרת. האורח שלי הערב הוא שפי שמחון, מטפל ויועד זוגיות. אנחנו נדבר על אותם דפוסים שאנחנו סוחבים איתנו לאורך החיים. על חוסר ביטחון, על הצורך לרצות, על הפחד מנטישה, ועל האפשרות לשנות את הדרך שבה אנחנו מתנהלים בתוך קשר. שפי, ערב טוב וברוך הבא. אני רוצה להתחיל איתך בשאלה. איך יכול להיות שאדם שכל כך רוצה לאהוב ולהיות נאהב, מוצא את עצמו לפעמים, עושה דברים שפוגעים דווקא בזוגיות, שהוא כל כך רוצה לשמור עליה?
1: אז ערב טוב.
0: ערב מבורך.
1: הרבה פעמים אנחנו יכולים להיכנס לקשר, מהרצון שלנו לחוות אהבה כמובן, ולפעמים הפחד לאבד את הצד השני גורם לנו לרדוף אחריו, לרצות אותו כדי שהוא לא יעזוב אותנו, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו משלמים מחירים כמו להפסיק לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים, לעשות דברים שאנחנו לא באמת רוצים לעשות, בין אם זה להפסיק להתאמן, להפסיק לפגוש חברים, בין אם זה לשתוק כשמשהו מפריע לנו, מתוך הפחד הגדול לאבד, ואז בעצם אנחנו לא מייצרים אינטימיות בתוך הקשר, הצד השני לא באמת מכיר אותנו, וככה לאט לאט אנחנו בעצם הורסים את הקשר במקום לגרום לו לפרוח ולהצליח.
0: אני חושב שזה הרבה יותר מזה, אתה יודע, בהרבה שיחות שיש לי עם מאזינים, כשבן אדם רוצה לרצות את הצד השני, הוא פשוט הופך להיות מישהו אחר. וזה לא מישהו שבעצם הכרנו והתאהבנו ורצינו על ידינו, וכל המאמץ שלו גורם לו בדיוק ההפך. אנחנו פשוט מעריכים אותו פחות, רואים אותו פחות, מרגישים אותו פחות, כי הוא הופך להיות כמו כיסא, ספסל, שרוצים לשבת עליו, יושבים, שלא רוצים לשים אותו בצד. הוא מאבד את הכבוד העצמי שלו. הבן אדם חייב תמיד להיות הוא עצמו, ואם זה לא עובד, אז זה לא עובד. אבל בכוח אין זוגיות.
1: חד משמעית.
0: אנחנו נמשיך לשמוע על זה, זה היה פתיח קטן רק בשביל להיכנס לתמונה ולסיפור. אז גם לומר לכם כרגע שהצוות שאיתי הלילה, שאני רומנו מפיקה ועורכת, ליאל סרי שעל השידור, יואב חנני שערך לנו את המוסיקה. מספרי הטלפון שלנו כאן לכל מי שרוצה לקחת חלק בתוכנית הלילה, 0552-103-103. אם תרצו להגיב, להעיר במהלך התוכנית, תוכלו לעשות זה גם באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. ואנחנו גם בפייסבוק, תוכלו למצוא אותנו שיחות לילה עם אבי כץ, 103 FM, שתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.
2: If I should stay

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, וכמו שאמרתי, שפי שמחון לצידי, שהוא מטפל רגשי ומלווה גברים ליצירת זוגיות בריאה. תכף נדבר למה גברים דווקא ולא רק נשים, ולא גם נשים, או שגם. אבל צלענו ישר לשאלות ולעניין, אבל לפני כן אנחנו רוצים ללמוד קצת עליך, שפי. ספר לנו עליך.
2: אז אני בגיל 40 התגרשתי עם שתי בנות שלי, קטנות וחמודות, והדבר הראשון שעשיתי כשיצאתי מהרבנות, זה חזרתי הביתה, פתחתי בקבוק יין, ונרשמתי לכל האפליקציות של ההיכרויות.
1: ישר החלטת לתקוף.
2: ישר. לא הבנתי שאני לא מסוגל להיות דקה אחת לבד עם עצמי.
1: זה בעיה.
2: זה בעיה קשה.
1: כי אדם צריך לדעת לחיות עם עצמו, בשביל לחיות בזוגיות.
2: חד משמעית. אבל אז לא ידעתי את זה. ואני זוכר את עצמי שם, ימים ולילות, בסלון, שוכב, בסטלבט שלי, ומנסה להכיר את אהבת חיי. אתה יודע, זה גם היה פתאום לחזור לעולם הדייטים, אחרי 10 שנים של זוגיות, זה משהו אחר לגמרי. וזה קרה, אחרי כמה דייטים, שהכרתי מישהי, שהייתי בטוח שזהו, אני הבן אדם הכי מאושר בעולם, התחלנו לצאת, ונדלקתי עליה ברמות מטורפות, ובהתחלה היה הכל בסדר. ואז היא התחילה לדרוש את תשומת הלב של 24/7, ומבחינתי זה היה, חשבתי שככה זה באהבה, ושזה מצוין, ושזה אחלה. אבל עם הזמן התחלתי לאבד את עצמי. שמה זה אומר? זה אומר שאני מפחד להגיד מה מפריע לי, מה אני רוצה, מה אני מרגיש, מה אני חושב. שהיא אומרת לי שהבנות איתי יותר מדי זמן, שאני צריך להוריד יום אחד בשבוע, כי אחרת לא נוכל להיות ביחד. ואני מתחיל לחשוב על הדבר הזה, שזה טירוף מבחינתי, כי הבנות שלי זה החיים שלי, איך זה יכול להיות, איך יכול להיות שקורה דבר כזה. ועם הזמן, עברה 30 שנה, מצאתי את עצמי שבור, גמור, כשאני עומד לעבור לגור איתה כבר, והחלטתי, ניצלתי, ממש ניצלתי מלשחרר את הקשר הזה, שחררתי אותו, ואז הבנתי שאני חייב להתחיל לעשות עבודה על עצמי. הבנתי שיש פה איזשהו עניין, וחברים אמרו לי, תשמע, לך תלמד NLP. שאלתי אותם מה זה, לא ידעתי מה זה בכלל, אמרתי, אבל הייתי פנוי, אז הלכתי ולמדתי NLP, ושם פתאום התחילו לקרות דברים, פתאום איזה יום אחד מצאתי את עצמי, תופס את הקופסה של הגרס, וזורק אותה לפח, לתוך הזבל, ופתאום קם מוקדם בבוקר, ומתחיל לדאוג לגוף שלי, ולנפש שלי, ומתחיל להבין מה זה אהבה עצמית, וערך עצמי, ומאוד מאוד חזקתי, זה עשה לי מאוד מאוד טוב. משם הסתיים הקורס, ואז אמרו לי, אתה בא לקורס מאמנים, יש גם קורס מאמנים, אמרתי, למה לא, אני פנוי, יש לי זמן, אני יכול לבוא לקורס מאמנים, ועשיתי גם את זה. ואז התחלתי גם לעשות את הפרקטיקום, לאמן אנשים, ואז ראיתי שתוך כדי, אנשים אומרים לי, החיים שלי משתנים. לא חשבתי שזה קשור אליי, אבל עם הזמן הבנתי כמה שיש לי את הדבר הזה, יש לי את הכישרון הזה, יש לי את האהבה הזאת ואת השליחות הזאת, וממש נכנסתי לתחום הזה, התחלתי לעבוד בו. ותוך כדי גם כן הבנתי שרק לעזור לאנשים לחזק את הערך העצמי, זה שלב מסוים בחיים שלהם, ועכשיו יש להם מטרות. אז כששאלתי אותם, אוקיי, מה המטרה שאתם רוצים להשיג עכשיו? אמרו לי, אהבה. אנחנו רוצים זוגיות. אז נכנסתי גם לתחום הזה, למדתי אותו, נהייתי מעולה בו, ולאחר מכן, התחילו להגיע לאנשים שראיתי שהם חוו טראומות בחיים שלהם. והטראומות האלה לא אפשרו להם להיפתח רגשית בתוך מערכות יחסים. אז הלכתי ולמדתי עוד תחום טיפולי, שמשחרר טראומות בצורה מדהימה ומהירה. ואחרי שלמדתי אותו, הלכתי להיות מטופל של התחום הזה כדי להתמקצע, וגיליתי שגם אני עברתי איזה שהם טראומות בחיים שלי, והם גם טופלו. ואז, מאז ועד היום, זאת ההתמחות שלי. לעזור לאנשים לשחרר את הטראומות שלהם, לחזק את הערך העצמי שלהם, ולהיכנס וליצור זוגיות שבהם הם יכולים להיות הם עצמם, שוחרים, פתוחים, אותנטיים, ומאושרים.
1: כן, אתה יודע, אבל לא כל אחד יודע שהוא סוחב על גבות טראומות. הרבה אנשים זה בתת מודע אצלהם, או חלק מהחיים שנעלם, וזה מה שמשפיע הרבה מאוד בהמשך. אנחנו יודעים ש... במיוחד בגיל ההתבגרות והחיים הצעירים, קוראים לנו אירועים. ולאירועים האלה אנחנו אומרים לעצמנו, לי לא יעשו את זה יותר. ואז נועלים את עצמנו מבחינה נפשית ורגשית. וזה מה שפוגע אחרי זה בהמשך.
2: נכון, חד משמעית. הפחד לחזור לאותה חוויה של להרגיש שאני לא מספיק טוב, שאני לא שווה, שאני אפס או שפוגעים בי, גורם לנו הרבה פעמים לפתח מנגנונים שהם אמורים לשמור עלינו, אבל הם שמים הרבה פעמים חומה גדולה וחזקה מדי, שלא גם מאפשרת לנו לפתוח את הלב ולסמוך שוב פעם. וכשאנחנו במצב הזה, אז הרבה אנשים לא מבינים איך זה יכול להיות, שאני בחור בן 30, נראה מעולה, יש לי אחלה עבודה, אני מצליח, אני חברתי מדהים, אבל אני לא מצליח להתאהב, או כשאני מתחיל איזשהו קשר, פתאום אני נהיה לחוץ, רודף, מפחד כל הזמן לאבד, ולא מבין למה אני בעצם הורס את זה, אבל אין לו מושג, לאותו גבר, שכמו שאמרת, יושבת לשם איזושהי טראומה. עכשיו, אנשים שומעים את זה ואומרים, כן, אבל לא הייתה לי טראומה, אף אחד לא הרביץ לי, אף אחד לא אנס אותי, אז אני מסביר שטראומה לא חייבת להיות משהו כזה קיצוני. זה יכול להיות איזושהי חוויה הכי פשוטה, שלמשל, הגננת פספסה אותי כשהיא חילקה עוגה בגן ביום הולדת, ואני לא קיבלתי, ואני באותו רגע פירשתי את זה, שאני פשוט לא מספיק טוב, אז אני לא מקבל, או שאני לא שווה, ומאז אני מפחד לפגוש שוב פעם את החוויה הזאת, אז אני כל הזמן צריך להגן על עצמי ולהוכיח שאני טוב, ולנסות כל הזמן לקבל אישורים, ואז ההתנהגות הזאת, מצד אחד היא עזרה לי לשרוד, אבל מצד שני היא לא מאפשרת לי באמת לסמוך שוב פעם ולהיפתח. אז אני כל הזמן במגננות, וכשהם מגיעים אליי ואני מצליח לאתר את החוויות האלה ולשחרר אותם, אז פתאום אחרי שבוע, שבועיים, חוזרים ואומרים לי, אתה לא מאמין, התחלתי לצאת עם מישהי, וקשרתי אליה איזה יום, והיא לא ענתה, ונשארתי רגוע, זה לא הלחיץ אותי, לא התקשרתי לה עוד פעם שבע פעמים, שכחתי מזה בכלל, כי הטראומה נפטרה, אין לה חוויה הזאת שהיא לא ענתה לה, מה לתרגר.
1: ואז?
2: ואז הוא יכול להיות הוא בתוך הקשר, הוא יכול לתפקד, הוא יכול להמשיך לצאת איתה ולהיות רגוע ולהביא את עצמו, ואז היא מכירה אותו והוא מכיר אותה, וקל יותר.
1: כל הנושא שאתה מדבר עליו הוא בעצם מסתכם בדבר אחד, בביטחון עצמי, ובתחושה של ערך עצמי, לא?
2: בסופו של דבר זו המטרה, אנחנו רוצים להגיע למקום הזה, העניין הוא להבין מה חוסם אותנו מלהיות שם.
1: אנחנו נשמע על זה בהמשך, מאוד מעניין.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לכל מי שרוצה לקחת חלק. לכל הגברים שחוששים לדבר, יכולים לעלות גם בעילום שם, שאנחנו לא נזהה. אבל יש הרבה שאלות בנושא זוגיות, שמעניין גם גברים וגם נשים, ואנחנו בשבילכם פה הערב. שפי, רציתי לשאול אותך, למה אנחנו חוזרים לפעמים על אותן טעויות בזוגיות, גם כשאנחנו נשבעים לעצמנו שבקשר הבא זה יהיה אחרת? זה סיפור מוכר וידוע. אנחנו נמשכים לאותן בעיות, לא?
2: אנחנו בדרך כלל נמשכים לאותה חוויה שאנחנו מנסים לרפא מהעבר בעצם. אם אני גדלתי בבית שבו חוויתי הרבה הרבה ביקורת, והייתי צריך תמיד להביא הוכחות שאני טוב, כלומר, כמו שההורים שלי רוצים, שאני אביא להם ציונים טובים, או שאני ילד כזה טוב שאומר כן על הכל, אז אני מנסה למצוא מישהי שתגרום לי להרגיש את אותה חוויה, את אותה הרגשה שהרגשתי שם. כלומר, זאת בעצם מישהי שהיא צריכה לגרום לי להרגיש שאני לא מספיק טוב, ואז באופן לא מודע אני מנסה לתקן מולה את החוויה הזאת, כי זה יותר קל לי מול בת הזוג, ולא מול אבא שלי או אמא שלי. ואז אם פתאום יום אחד היא תגיד, וואו, אתה טוב בשבילי, אתה מספיק טוב, ותיתן לי להרגיש את זה, אז אני כאילו ירפא את הטראומה הזאת, רק מה שזה לא באמת עובד. את הטראומות שלנו אנחנו מרפאים בעבודה עצמית, פנימית, עמוקה, ואז זה מאפשר לנו להיכנס לקשר ולהביא את עצמנו כמו שאנחנו, רק זה, בוא נגיד, תחנה ראשונה, כי התחנה הבאה זה להצליח להביא את הפגיעות בתוך קשר. בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו, לא משנה באיזה קשר נהיה, אנחנו ניפגע, אנחנו נעלב, יכאב לנו, אנחנו נפחד, אבל זה צריך להיות ברמה שאנחנו נוכל להתמודד איתה. אנחנו רוצים גם לפתח יכולת להתמודדות והתנהגויות חדשות שעוזרות לנו להתמודד, ואז אנחנו יכולים באמת לפרוח בתוך קשר. אבל הרבה אנשים היום, לפחות אלה שמגיעים אליי, נמצאים שלב אחד אחורה, שזה אומר שהם יכולים להתכתב עם מישהי במשך שבוע, ולהתאהב בדרך ההתכתבות מלפני שהם פגשו אותה.
1: אז לזה אני גם רוצה להגיד משהו, כי אני תמיד ממליץ, קודם כל, לא ללכת לפגוש את הבעל הבא, או את האישה הבאה, אלא ללכת לפגוש אדם חדש. כי אנחנו לא יודעים מה לפגוש שלו. וכגודל הציפיות בדרך כלל גם גודל האכזבה. זאת אומרת, אם אתה אומר לעצמך, אני אלך להיפגש, ואם יהיה לי טוב, אני אמשיך להיפגש, ואם אני לא יהיה לי טוב, אני לא אמשיך להיפגש. ואני תמיד ממליץ גם לעשות את הפגישה בחוץ, באיזה בית קפה, לא יאספו אותי מהבית, ולא לאסוף מהבית, להיפגש להכיר אדם חדש. כי אנחנו כל הזמן עסוקים ב... כן, אני הולך לפגוש עכשיו את הבעל הבא שלי. אבל את לא יכולה לדעת את זה אף פעם. אתה יודע, רגע, סליחה, עוד מילה אחת. אני אומר, זה כמו רעיון עבודה. כשאתה מראיין מישהו לעבודה, אתה לא יכול לבחור את הבן אדם המתאים, אף פעם. אתה יכול לפסול את הלא מתאים, את זה אתה יכול מיד. את המתאים בוחן הזמן, ואותו דבר בזוגיות.
2: חד משמעית. ואני אגיד לך מה קורה הרבה פעמים, אנשים נוח להם להתחבא מאחורי הוואטסאפים וההתכתבויות, ויש כאלה שאומרים לי, אני מתכתב עם מישהי במשך חודש, וכבר יש לי רגשות אליה. וזה יכול להיות, כי יש דבר כזה שנקרא אינטימיות מזויפת עבור המוח, הרי המוח לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. אז ברגע שאני מתכתב עם מישהי במשך חודש, אני מפתח אליה רגשות, ואני עושה אידיאליזציות, כמו שאתה אומר, אני מדמיין שזאת האישה שלי, ואני הולך לעבודה וחושב עליה, ואני ממש חי במצב רגשי,
1: שהוא של לא זוגיות.
2: מציאותי, של זוגיות. ואז כשזה מתפוצץ לי, אני חווה פרידה. פעם הגיע אליי מישהי, שאמרת לי, אני בקשר עם מישהו 4 שנים, ואני רוצה שתעזור לי להשתחרר מהקשר הזה. אז שאלתי אותה, באיזה תדירות אתם נפגשים? היא אמרה לי, מעולם לא נפגשנו. 4 שנים
1: מטורף.
2: של קשר וירטואלי, שהיא כמו אישה, אתה יודע, שהייתה ממש בזוגיות, היא לא מצליחה לשחרר את זה, כי הרגלה את המוח שלה לדבר הזה, והוא מאמין לה, והרבה ממה שאני פוגש היום זה ההימנעות הזאת. אנשים נכנסו להימנעות, כי הם כל כך מפחדים להיפגע, הם כל כך נפגעו בעבר, והם כבר בחוסר אמונה שזה יכול לעבוד. והם עושים הרבה דברים כדי לנסות להתגבר על זה. הם לומדים על זוגיות, הם עושים קורסים, הם שומעים פודקאסטים, הם מקבלים המון המון מידע. הם הופכים לסוג של דוקטורים לזוגיות. הם באים ומספרים לי על הדפוסים שלהם, על הדפוסי הכשרות שלהם, על, אתה יודע, זה כמו לשבת עם בן אדם שהוא אשכרה מאבחן, אבל דבר אחד הם לא עשו, הם לא באמת הסכימו להסתכל פנימה, ולראות מה בי צריך לרפא, איפה נמצא הפצע שלי, איך נראה הפצע שלי, ועד שזה לא קורה, אז שום דבר לא משתנה.
1: מעבר לזה, אני חושב שחלק מאוד משמעותי במפגש עם בן או בת זוג, זה העיניים. אם אתה לא ראית, אתה לא יכול לדעת אם אתה יכול להתאהב או לא. או שיש את הקליק, או שאין אותו. ויכולה להיות בחורה מקסימה או גבר נהדר, אבל זה לא מה שאני רוצה על ידי. לכן אני תמיד גם ממליץ, לא לעשות תחסיכות ארוכות מדי. כשיש את הבסיס שהוא מעניין, יאללה, קדימה, הולכים להיפגש. ואז אחרי הפגישה הראשונה אפשר לחשוב, כן, אני רוצה להמשיך, לא רוצה להמשיך. והרבה פעמים גם, עוד פעם, זה החוסר ביטחון הזה, או הפחד שאני לא מספיק טוב, אני מפחד להיפגש, שגם יוצר מעצור.
2: נכון, חד משמעי. אני אומר לאנשים שמגיעים אליי, יש רק מטרה אחת לדייט הראשון, וזה להחליט האם אני רוצה להמשיך לדייט השני. וזה אותו דבר בין הדייט השני לדייט השלישי, כמו שאמרתם מקודם, מה שאנחנו צריכים זה זמן להכיר, אנחנו רוצים לראות שיש עקביות, שיש הדדיות, אנחנו רוצים להכיר את הבן אדם, לחוות איתו חוויות.
1: חוץ מזה שהעין שלנו בוחנת אם הוא מוצא חן בעיניי או לא. וגם יותר מזה, כי באיזשהו מקום כל אחד מאיתנו בא מבית אחר, מריחות שונים, מטעמים שונים, ממוזיקה שונה, מה שהורגלתי בבית, מה שראיתי בבית, מה שחוויתי בבית, לא תמיד זה מתחבר. עכשיו, ההתאהבות נותנת את הכוח לחבר גם דברים שהם לא בדיוק, לא תקבל מישהו שמושלם בדיוק כמוך. השאלה איפה הפס האדום? השאלה על מה אנחנו יכולים להתפשר? השאלה על מה אנחנו לא יכולים להתפשר? אני רוצה שנדבר עוד מעט, מה עושים בפגישה הראשונה, ועל מה מדברים, כי יש הרבה טענות שאחד הצדדים מתחיל לברבר ולספר ולספר ולספר ולא נותן לצד השני בכלל לדבר. אז אנחנו רוצים גם לשמוע, שתיתן לנו תובנות, מה עושים בפגישה הראשונה, וזה יהיה אחרי השיר הבא.
2: אוקיי.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, שפי שמחון שלצידי, שהוא מטפל רגשי ומלווה גברים, וגם קצת נשים ליצירת זוגיות בריאה. שפי, דיברנו עד עכשיו על הדברים הבסיסיים, המהותיים של זוגיות. איך אדם יכול לדעת שהוא נמצא בדפוס שחוזר על עצמו, ולא פשוט נמצא במערכות יחסים שלא מתאימה לו יותר? והוא נכנס אליה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. זה בגלל שהוא יודע להתמודד עם סוג מסוים של זוגיות, אבל הוא לא פתוח לעולם. הוא נעול על משהו שיותר קל לו, שהוא פחות מפחד ממנו. בוא, אבל סיימנו את השיחה הקודמת שאמרתי, בוא תגיד לנו נקודות, מה עושים בפגישה ראשונה, ואז נמשיך הלאה.
2: אוקיי. אז מה שאני ממליץ, פגישה ראשונה בדייט, קודם כל זה משהו שיפה שאמרת מקודם, אני בא להכיר בן אדם. זה לא בטוח שזה יתאים. אני רוצה להיות אדם נחמד, שכיף איתו, והוא אפשר לעבור איתו אחלה של ערב. זו בין ההתחלה טובה. וכשאני בא להכיר בן אדם, אני לא בא להרשים אותו. אני רוצה להקשיב לו, להתעניין בו, לשאול אותו שאלות, לשים לב, שגם אם יש איזשהו משהו שנורא נורא מסקרן אותי ואני...
1: מה עם השאלות? ומאיך אני מציג את עצמי? אתה, אל תברח לי משם, אני רוצה לדעת בדיוק איפה אנחנו מדברים, אתה מבין? כי יש כאלה שמתחילים לספר על עצמם את כל הסיפורים, יש כאלה שיושבים ומתחקרים אותך, שזה גם לא נעים.
2: חד משמעית.
1: אנחנו צריכים לדעת איפה האיזון.
2: אנחנו לא חוקרים אף בן אדם, אנחנו לא מדברים על האקסים, לא שואלים... את השאלות האלה על האקסים, ולא מתחילים לתכנן עתיד משותף. אבל אני יותר אוהב את השאלות של מה החלומות שלך, מה את אוהבת לעשות, מה את אוהבת לאכול, וברגע שאני קולט איזשהו תחום שהוא

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: תחושה לא נעימה או לחץ, אתה צריך לשים את זה בצד ולהבין שיכול להיות שזה לא מתאים, ואם יהיה דייט נוסף, אז שם לבדוק אם זה עדיין קיים, ויש אנשים שפשוט האנרגיה שלהם לא מתמזגת, ולא משנה מה יקרה, יש צד אחד שהוא פשוט מלחיץ אותך, אתה לא יכול להבין למה, אבל אנחנו צריכים ללמוד להקשיב לזה, כי זה יכול להישאר שם לתמיד, ועדיף לחתוך את זה מראש.
2: כן, אבל אתה יודע, יש כאלה שהם מבוישים יותר, יש כאלה שהם עצורים יותר, יש כאלה שצריך לקלף כמה קליפות בשביל להגיע פנימה. זה לא דבר ברור וודאי אצל כל אחד. צריך לשמור על איזון כליל יותר של העניין, לא לעשות זה כבד, ולא לתחקר, אלא לצאת גם להקשיב וגם לדבר.
1: חד משמעית, ואני אגיד לך משהו. אני חושב שדווקא האנשים שהם יודעים על עצמם, שקשה להם להיפתח וקשה להם לדבר בהתחלה, אני הייתי ממליץ להם ללכת לדייטים שהם יותר חווייתיים, לעשות פשוט משהו. כי יש משהו בזה שאתה יושב מול מישהי, והעיניים שלך כל הזמן מולה, אין לך לאן, אתה יודע, לברוח במרכאות. ולא כל אחד יודע לעבור ערב כזה בצורה שמוציאה את מה שהוא רוצה להוציא החוצה. אפשר לעשות דייט שהוא ללכת לעשות איזושהי פעילות, ביחד.
2: גם לדייט ראשון?
1: גם לדייט ראשון, כן, אם, כמו שאתה אומר, יש אנשים...
2: אבל אם זה בן אדם שלא מתחבר אליי, מה אני אלך איתו לדייט ראשון?
1: בכל זאת, אתה מסכים איתי שאנשים מתכתבים איזה שעתיים לפני שהם מכירים, ועושים שיחת טלפון, יש שם איזשהו חיבור. יש איזשהו חיבור התחלתי.
2: יש איזה בסיס קטן.
1: יש איזה בסיס קטן. אז בסדר, אז זה לא חייב להיות עכשיו ללכת לקיר טיפוס, אבל אפשר ללכת לשבת על חוף הים, וזה משהו שגם כן... אתה יודע, העיניים שלך, הם רואות עוד דברים אולי, ולא רק את הבן אדם עצמו, אז זה נותן איזשהו מרווח כזה של חופש, ואז זה קל יותר, זה גם יכול לעזור.
2: עכשיו, אם הצד השני יקבל את זה ככזה, ולא יגיד דונה או קמצא, אפילו כוס קפה לא רוצה לקנות לי. שמה, אתה מבין, יש בזה הרבה, אנחנו, כל אדם הוא אחר.
1: עד משמעית, אבל אפשר להביא לחופי ים איזה יין איכותי, ואיזה פיקניק נחמד.
2: ואם אני רוצה פתאום לברוח באמצע? שלא מתאים לי. איך אני עושה את זה גם בצורה מכובדת?
1: שמע, לברוח באמצע, השאלה מה זה אומר? לברוח אחרי 5 דקות, אני אומר לא לעשות את זה, לא משנה מה קורה, מה יכול כבר לקרות, אלא אם כן מישהו מתחיל, אתה יודע, להתנהג באיזו התנהגות באמת קיצונית, אז בסדר, אז בן אדם כאן אומר, סליחה, זה לא מתאים, סיים את זה עכשיו, נקום. אבל אני אומר...
2: מאוד פוגע דרך אגב.
1: חד משמעית, אבל אני מדבר, אל תדע.
2: אנחנו לא רוצים לפגוע, אנחנו רוצים לחפש את הדרך בלי הפגיעות.
1: כן, אני מדבר על סיטואציה שמישהו מתחיל לשלוח ידיים, בוא נגיד, והצד השני, על כזה קיצוני, רק על כזה. אבל אני אומר, לכבד את המעמד, מה שנקרא. קבעתם, הגעתם, תהיו נחמדים אחד לשנייה, תהיו טובים אחד לשנייה.
2: בדיוק, כי זה מאוד חשוב לנו. נכון.
1: ותעבירו את הערב הזה כמה שיותר בכיף, תנסו ליהנות ממנו, לא משנה אם כבר על הדקה הראשונה החלטתם שזה לא זה, תהיו נחמדים, תהיו חברים.
2: זה חשוב, האם אנחנו בוחרים את בני הזוג שלנו לפי מה שטוב לנו, או לפעמים לפי מה שמוכר לנו מעבר, או מה שאנשים סיפרו לנו? גם בעייתי, אתה יודע.
1: כן, אני חושב שקודם כל, זה תלוי מה אנחנו מחפשים. כמו שאתה יודע, יש אנשים היום שמחפשים להתחתן, מגיעים לגיל 38, 9, 40, ומה שנקרא לחוצי חתונה. אז הרבה מהם מסתכלים על הצד השני, האם הוא יכול להיות הבעל שלי, האם היא יכולה להיות אמא של הילדים שלי, והם עושים את הסריקה הזאת, ומחפשים את האישה שבחינתם יכולה להחזיק את הבית. אבל מה הדבר שם שבעצם הוא בעייתי? שיכול להיות שאותו גבר, מה שהוא צריך בזוגיות זה מישהי להישען עליה בכלל. ואז הוא יכול להיות שהוא הגיע לאישה שנראית לו מושלמת לבית. ואיך שהוא מכניס אותה לבית, היא מתקתקת לו את כל העניינים, ומכינה אוכל ומחזיקה את הבית. אבל ברגע שפתאום יש לו איזשהו יום קשה, והוא בא והוא מנסה לפרוק, זה אומרת לו, תקשיב, אני

0: זה לא מושך אותי, אתה כמו איזה נחנח כזה, אתה כמו איזה גבר חלש. ואז פתאום הכל מתפוצץ לו והוא לא יכול להיות איתה. לכן אני חושב שאנחנו צריכים להבין מה הצורך הרגשי העמוק שלנו בתוך קשר, ואותו לחפש. לא, אותו לשים בראש סדר העדיפויות. ומתחתיו, דברים אחרים שאפשר לשחק איתם, כן, של nice to have.
1: כשאמרת להיות אמא לילדים שלי, זה דבר נהדר ונכון, אבל זה לא מספיק. היא צריכה להיות גם דבר נהדר לי, לא?
0: חד משמעית. חד משמעית זה, קודם כל, צריך להתאים בינינו, שתהיה שם מערכת יחסים, בריאה, טובה, אהבה, ומשם נוסיף את הדבר המדהים הזה שנקרא ילדים, שידרוש מאיתנו הרבה כדי שהכל יעבוד כמו שצריך. הכל מתחיל, קודם כל, מהזוג עצמו.
1: כן, וזו הבעיה תמיד, שאנשים, אתה יודע, לא מודעים למה, אתה יודע מה, לבוא ולדבר ולשתף באמת מה אנחנו מחפשים.
0: נכון.
1: לפעמים אנחנו בעצמנו לא יודעים מה אנחנו מחפשים.
0: חד משמעית.
1: ופה הבעיה.
0: נכון.
1: כי את זה הם צריכים לברר לפני שמגיעים לדייט הראשון.
0: נכון, כי כמו שאמרנו בהתחלה, אנשים מגיעים עם פחד להיפגע. כל עוד אני מגיע, אז אני ממוקד כל הזמן באיך אני לא אפגע. אז אם אני ממוקד בזה, אני כאילו נכנס לאיזושהי זירה שאני
1: מגננה.
0: לא... כן, למגננה, אני לא רוצה להיפגע. אז אני בכלל לא פנוי למה אני מחפש, מה אני צריך, מה אני יכול לתת.
1: אז כל מי שלא יודע מה הוא רוצה, ומה הוא מחפש, ואיך עושים את זה, זה המקום, זה השעה, זה התוכנית, ואנחנו איתכם.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו פה, אנחנו פה, אנחנו איתכם עד השעה אחת, ושפי שמחון שלצידי. שפי, התחלנו לדבר קודם כל על... על הדברים, ועל, עד כמה הילדות שלנו משפיעה על הדרך שבה אנחנו מתנהלים בזוגיות.
2: טוב, שם אנחנו בעצם, זה התכנות של המוח שלנו. מה שראינו בבית, איך אבא התייחס לאמא, איך אמא התייחסה לאבא, זה ההטמעה הראשונה, של מה זה הדבר הזה זוגיות, אחר כך איך התייחסו אליי, איך אני ראיתי, איך הם התייחסו לעולם, החוצה, לחברים, וזה מה שהילד לומד, ושם הוא צובר חוויות רגשיות, ברמה שהוא רק מרגיש אותם, הוא לא מבין אותם בכלל. ואז הוא יוצא עם זה לעולם, ומבחינתו, כמו מבחינת כל יצור אחר בעולם, אנחנו מחפשים חום ואהבה, כדי להרגיש מוגנים בעולם מסוכן, ואנחנו עושים את זה על פי מה שלמדנו וראינו.
1: שלא בהכרח לקחנו הכל, לפעמים הילדים רוצים שלא יהיה מה שהם ראו בבית.
2: בדיוק. הם לא רוצים הרבה ממה שהיה בבית, אבל זה כל העניין שקורה פה, שהם נמשכים למה שקרה בבית, כי זה מסמל עבורם גם בית, הם חופשים את האישה שהם הרגישו איתה בית, וגם הם מנסים לתקן את החוויות דרך הזוגיות. ככה ש... אין לאן לברוח עד שאנחנו לא נעשה עבודה פנימית על עצמנו, ונרפא את הלב שלנו, שיאפשר לנו להיות בסופו של דבר קרובים יותר לעצמנו, סלחנים יותר לעצמנו, אוהבים יותר את עצמנו.
1: זה הכל נהדר לשמוע, אבל איך עושים את זה?
2: אני אגיד לך איך אני עושה את זה. מגיעים אליי הרבה אנשים שנמצאים אחרי טיפולים של שיחות, מה שנקרא, של שנים, שהם מגיעים ופורקים את הדברים, ומרגישים איזושהי הקלה, ושמישהו רואה אותם שזה דבר נפלא ונחמד. אבל השינוי הרבה פעמים לא באמת קורה, כי עד שלא מעלים באמת את אותן חוויות מהעבר, כמו שנתתי דוגמה, הגננת שלא נתנה לי הוגה, וגרמה לי להרגיש שאני לא מספיק טוב, או האבא שהרביץ לי, או שהאימא שצרכה עליי כשהבאתי ציון לא טוב, עד שלא מגיעים לאותם חוויות שנצרבו בתת המודע, והוא זוכר אותם בצורה כמו וידאו שמקליט אותם, עד שלא מגיעים אליהם ומאבדים ומפרקים אותם, הם עדיין ימשיכו לגרום לתת המודע שלי להאמין שזוגיות זה דבר שהוא מסוכן עבורי. ומה שאני עושה, אני מגיע לחוויות האלה ומשחרר אותם מהמוח.
1: זה טוב כשאתה זוכר אותם. מה קורה כשאתה לא זוכר אותם?
2: בשביל זה יש עבודה עם תת מודע.
1: נעשית איך?
2: נעשית איך? בכל מיני שיטות. השיטה שאני עובד איתה נקראת IEMT, שיטה מדהימה, Integral Eye Movement Therapy, שדרך פחדים שיש לבן אדם היום, למשל, מישהו יכול להגיד לי, כשאני יוצא עם מישהי ו... למחרת אני שולח הודעה והיא לא עונה לי שעתיים, אני חוטף פחד. אז אני מכניס אותו רגע לחוויה הזאת, כדי שירגיש את הפחד עכשיו, ואז אני שואל אותה, תגיד, ההרגשה הזאת של הפחד, כמה היא חזקה בין 1 עד 10? אומר לי, 10. אני שואל אותו, ואתה מכיר את הפחד הזה? הוא מוכר לך? הוא אומר לי, בטח שאני מכיר אותו. ואז אני שואל אותו, ומתי הייתה הפעם הראשונה שתזכור שהרגשת את הפחד הזה? וכשבן אדם מחובר לפחד, תת המודע יעלה לו איזשהו יזכור? זיכרון. הוא יזכור בשנייה. ואז על הזיכרון, על החוויה מעבר אני מתחיל לעבוד. יכול להגיד לי, וואי, הרגשתי את זה עם אבא שלי, שהוא עזר לי לעשות שיעורי בית, והוא הרביץ לי שם, סתם לדוגמה. ואת החוויה הזאת צריך לרפא. משם, למשל, יכול להגיע כל הפחד הזה, לאבד, להינטש, כי באותו רגע הוא הרגיש שאבא שלו נטש אותו. עזב אותו, בגד בו. ברגע שמרפים את זה, פתאום הפלא ופלא. הוא מספר אחר כך, עכשיו היא לא ענתה לי אותה בחורה אחרי הדייט. נשארתי רגוע. אני בסדר. זה לטפל באמת בפצע, זה לחפש את הפצע, ולטפל בו, לשים עליו יוד, ולא רק לדבר עליו ולהבין אותו.
1: אז בואו, אנחנו נשמע שיר, ואחרי זה אני רוצה לשמוע קצת דוגמאות של אנשים שריפאת עליהם את הפצע. סגור.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, כל מי שרוצה לשאול, לדעת, להקשיב. זו המקום, זו השעה עם ספי סמכון. שפי, התחלנו לדבר על דוגמאות. דבר אליי קצת בדוגמאות, אולי זה יפתח לנו יותר את הנושא.
2: אני אתן דוגמה על מישהו שהגיע אליי לפני איזה שנה, בחור נשוי, שאומר לי, תפסתי את אשתי, אני יודע שהיא בוגדת בי, עם חבר מאוד מאוד טוב שלי, ואני לא רוצה לוותר על הקשר, ואני מנסה לעבוד על הקשר, מנסה לעשות מה שאני יכול כדי להציל את הקשר. הייתי בן אדם שבור, עם ערך עצמי, מה שנקרא ברצפה, לא מוכן לחשוב בכלל על לשחרר את הקשר הזה, ונכנסנו לעבודה דווקא לא על הקשר הזה. כי הבנתי שהוא, כל התפיסה שלו לא תאפשר לנו, לא תאפשר לי לשכנע אותו במרכאות, שהוא לא צריך להיות במקום כזה שהוא נבגד. ומה שעלה זה שהוא גדל בעצם בבית עם הורים, ובעיקר אמא, שהייתה מאוד מאוד מאוד קשה איתו, ובעלת שליטה קיצונית. ובאופן לא מודע הוא חיפש את האימא הזאת והוא מוצא אותה בבת הזוג, וברגע שריפנו אצלו הרבה מקומות מול האימא, הוא פתאום התבגר. אתה רואה פתאום מישהו בן 40 שהגיע, אתה חווה אותו כמו ילד, פתאום נהיה גבר, פתאום יש לו גבולות, פתאום יש לו ערך עצמי, והוא שחרר את הקשר הזה, והיום הוא במקום אחר לגמרי. הוא היום בזוגיות ששם יש נאמנות, זוגיות בריאה, טובה, הוא שם את הגבולות שלו, הוא מאושר, והחיים שלו השתנו מקצה לקצה, הוא פשוט נולד מחדש. אז זו דוגמה אחת. מצד שני, יש לי דוגמה מעניינת, על מישהו שהגיע אליי גם לפני כמה שנים, והוא סיפר לי שהוא בקשר עם מישהי, והוא מאוהב בה בטירוף, ויש בעיות בקשר וקשיים, והיא אומרת לו שהוא לא מספיק טבעי וכליל, ולא מצליח להביא את עצמו, וכאילו היא הייתה זאת בעצם שמתלוננת, והוא מנסה לרצות אותה. אז אני עבדתי איתו על המקום הזה, של לבוא ולהיות אותנטי ולהיות פתוח, ואז מה שקרה, זה שהוא היה קצת יותר מדי אותנטי. הוא פתאום סיפר לה על איזושהי ידידה שיש לו, שהיא לא מכירה, במשך שנה, שהוא היה ידיד שלה עוד לפניה, ושיש ביניהם קשר, אבל לא חס וחלילה משהו אינטימי, אבל קשר שהיא לא מודעת אליו, ובעבר היה להם קשר אינטימי, והיא לקחה את זה כהסתרה, בגידה באמון, ונפרדה ממנו. ואתה רואה, בסופו של דבר, כשבן אדם משפר את הביטחון שלו ולומד פתאום להיפתח, יכול להיות שהוא יפתח דברים שאולי יכולים להרוס לו את הקשר, כי זה משהו שכל כך חדש לו והוא לא שם לב. זה בסוג של תמימות ממישהו שהיה הכי סגור שיכול להיות ונהיה מאוד מאוד פתוח. אבל אני יכול להגיד לך שבקשר הזה הדברים הסתדרו, הם חזרו להיות ביחד, הם מצליחים, הם אוהבים.
1: למרות הבגידה,
2: זו, אתה יודע, זו בגידה באמון, אבל זאת לא הייתה בגידה פיזית. זה קשר שהוסתר, והיא חד משמעית. זו בגידה, אבל במקרה הזה, הם החליטו לתת הזדמנות, והם הצליחו לבנות אמון. היא הבינה שזה שייך לגרסה הקודמת שלו מבחינה רגשית. והיא באמת אהבה אותו, והם באמת מצליחים, והוא באמת אהב אותה מהרגע הראשון. זאת אומרת, מהרגישון שפגשתי אותו, הוא היה all in, מה שנקרא, מטורף עליה. אבל לפעמים אנחנו, יש לנו איזה שהם הרגלים, כמו שאמרנו מקודם, שאנחנו לא שמים לב שזה הפך להיות אוטומט שלנו, להסתיר איזשהו משהו בחיים. ולפעמים יכולים ליפול באיזושהי, אפשר לקרוא לזה תמימות שכזאת.
1: כן, אבל מידע ובגידה, היא דבר שהוא נושא מאוד קשה, והיום המתירנות היא מאוד זולה, וקלה, והפיתוי נמצא.
2: נכון.
1: השאלה היא באמת אם אחרי מעידה כזאת, אפשר לחזור להיות ביחד ובתחושה טובה?
2: אני חושב שאמון זה משהו שאנחנו בונים בכל קשר שאנחנו נכנסים אליו.
1: אבל אם גילינו שהאמון נפגע, איך אנחנו יכולים לסמוך שהוא לא ייפגע שוב?
2: אז תראה, יש מה שנקרא בגידה שהיא רומן. זה משהו שהרבה יותר קשה להמשיך הלאה ולהתגבר עליו. כי זה כבר ממש ברמה רגשית. לעומת איזשהו סטוץ שקרה. זה משהו שיותר קל להתגבר עליו, אבל זה גם תלוי בזוג. זוג הרבה פעמים שמגיע לנקודה הזאת, הוא צריך להסתכל על העבר שלו בתור זוג, ולשאול האם היו לנו באמת רגעים באמת טובים, שחבל שנוותר עליהם, שחבל שלא נמשיך. ולפעמים אותו זוג שחווה בגידה מסתכל אחורה ואומר, גם ככה היה גרוע. אז אין לנו לאן לחזור, זה ממש להתחיל מההתחלה. אז למה? זה הזדמנות לפרק את זה. והרבה פעמים אנשים סוחבים שנים קשרים כאלה, מתוך הפחד להיות לבד, מתוך הפחד לאבד, מתוך הפחד לא למצוא מישהו אחר. והיו אצל אנשים ששנים ישנים בחדרים נפרדים. עכשיו אתה בטח מתאר לעצמך שמדובר על אנשים בני 60, אבל אני אפתיע אותך שיש אנשים בני 30 שישנים בחדרים נפרדים במשך חודשים.
1: מטורף.
2: מטורף. זה משהו שאני לא הכרתי, וזה משהו שקיים בדור הזה. כלומר, אתם חבר וחברה, ואתם בוחרים לחיות ביחד, ואתם לא מסתדרים וחיים בחיים, אתה יודע, חדרים נפרדים.
1: אז למה ממשיכים?
2: בגלל שלפעמים הפחד לעשות את הצעד הזה ולחזור שוב פעם לשוק של הפנויים פנויות, שהיה להם לפני כן טראומטי ומאוד קשה, הוא מפחיד אותם יותר מאשר לסבול את הקשר הזה.
1: אבל זה לא קשר.
2: חד משמעית, אני ואתה יודעים את זה. אבל אתה יודע, אנחנו מונעים מתוך הפחדים שלנו.
1: המון בנוי על הילדות שלנו בעצם. המון בנוי על מה שקרה. מה קורה לילד שמרגיש שהוא מקבל אהבה בעיקר שהוא מתנהג יפה? מצליח, הוא לא מאכזב את ההורים שלו. האם הוא גם ככה מרצה את הבת זוג?
2: חד משמעית. אם הוא למד שהוא צריך להרוויח אהבה בזה שהוא מרצה, אז זה עבד לו. למה שזה לא המשיך לעבוד לו?
1: נכון, אבל היותר גרוע בזה, שבן זוג מוותר על עצמו בשביל לשמור על שקט במערכת יחסים.
2: נכון.
1: ואז הוא במלכוד עם עצמו.
2: נכון, הוא נמנע מאימותים, מה שנקרא.
1: כן.
2: הוא הולך על ביצים, ואז הוא לא יכול לבטא את עצמו, ואז, אבל אתה יודע, זה זמני. מתי שהוא מגיע היום, שהוא פתאום מתפוצץ. ואז היא לא מבינה למה הוא השתגע פתאום. היא אומרת, הוא השתגע, אני לא יודעת מה קרה. הוא אף פעם לא עשה את זה.
1: הוא לא עשה את מה שאני מבקש תמיד מכל זוג, שפעם בשבוע, פעם בשבועיים, לצאת לבד לבית קפה, לדבר, לא עם חברים, ולא עם ילדים, ולא עם כלום, כי שם אי אפשר להתפרץ גם, גם אפשר להשתגע, צריך ללמוד לדבר.
2: נכון.
1: ואני חושב שכל זוג צריך את זה.
2: לגמרי. אני לא סיפרתי, אני גם עובד עם זוגות, ואחד התרגילים שאני נותן להם, זה כל ערב במיטה, שמים טלפון על שקט, פותחים סטופר, ובמשך 10 דקות צד אחד, מספר לצד השני איך עבר עליו היום. הצד השני רק מקשיב. לא מבקר, לא שופט, לא שואל שאלות, רק מקשיב. וככה מחליפים צדדים. והמטרה פה זה ללמוד לדבר, לתקשר, לשתף. יש זוגות שהם בנכות תקשורתית, שהם לא מצליחים להוציא מילה, שהכל שם יושב בפנים על איזה שהם עצבים.
1: עצבים או פחדים.
2: כן, שילוב. אתה יודע, מפה ועד להגיע לאהבה, המרחק הוא גדול מדי. ולפעמים, אתה יודע, ויש גם פחדים לאנשים, גם מבחינה כלכלית, לפרק קשר, לפרק בית.
1: אתה יודע, את זה אני שומע הרבה פעמים בזוגות שנפרדים, של הגברים קצת יותר קל, כי הם פותרים עולם, אנשים נשארות בבית עם הילדים, והם שוכחות את עצמם. ואז מגיע הרגע שהילדים פורחים מהקן, והם פתאום בנות 50 או בנות 60, דווקא הרבה גם יותר קשה למצוא זוגיות, וגם התרגלנו בלהיות לבד, וגם התרגלנו שכל הבית הוא שלנו, ואז הם נתקעות בבעיה. ואני אומר תמיד, חבר'ה, זוגיות זה לנפש, זה לנשמה, זה לא רק לישון במיטה עם מישהו או מישהי, זה לחפש פרטנר. היום החיים הם לא פשוטים, לכולנו. הלחצים הם עצומים. גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה אישית, גם מבחינת התחושה. והטעות שהרבה נשים עושות, שהן מקדישות את החיים לילדים, ואחרי זה נשארות לבד. ואז הן בבעיה.
2: נכון, ואני רוצה להגיד לך שיש גם גברים כאלה היום, שגם הם מקדישים את החיים לילדים. יש אצלי לא מעט גברים, שהם הופכים להיות האבא והאימא של הילדים בקשר, בתור גרושים, ומבטרים על זוגיות, והם אומרים, אני טוב לי ככה, אני חי בסטוצים, ואני צריך לדאוג לילדים שלי. אבל מבחינתי זה סתם תירוץ של פחד להיפגע.
1: תראה, אני אספר על מקרה שהיה לי ומוכר, של אישה, של גבר שהתאלמן, אוקיי? בגיל 45, ונשאר עם שלושה ילדים. והחיים שלו היום הם סטוצים. הוא לא רוצה, הוא לא מרגיש שהוא יכול, הוא לא מרגיש שהוא רוצה זוגיות. איך מנערים אחד כזה?
2: תראה, אני אגיד לך משהו. הדבר הראשון שאני מברר עם אנשים שרוצים לעבוד איתי, זה מה הם רוצים. ואם בן אדם אין לו רצון לעשות שינוי, או להשיג משהו, אני לא יכול לעזור לו. הוא קודם כל צריך, אני צריך לברר את הרצון שלו. יחד עם זאת,
1: אבל
2: כשמגיעים
1: אליי... אבל הרצון נקבע גם על ידי תחושות, על ידי הנפש, על ידי הפחדים שלנו, של לאבד או נטישה או...
2: רצון ראשוני. כשמישהו בא אליי ואומר לי, אני רוצה זוגיות, שאלה ראשונה, אני שואל אותו למה. שהוא יסביר לי ויחפש בתוך עצמו למה הוא באמת רוצה. והרבה פעמים הוא אומר, כדי לא להיות לבד. אז אני אומר לו, זה לא סיבה מספיק טובה. למה חשוב לך לא להיות לבד? ואני רוצה שבסופו של דבר, הוא יגיע למצב שהוא אומר, אני רוצה לחיות באהבה, אני רוצה לחיות ביחד, אני רוצה את התחושה שלה ביחד. ומשם אני יכול להוביל אותו, ולעזור לו להיכנס לקשר רב, ובריא וטוב, ולא מתוך המקום הזה של לא להיות לבד.
1: כן, אבל אותו בחור, כמו שאני מכיר את הסיפור שם, שהוא עדיין מאוהב באישה שנפטרה. ומאוד קשה לו להשתחרר מזה. והוא כל הזמן גם מכה על חטא על זה שהנה פתאום את זה לא ראיתי בניסויים, וכמה היא צדקה, וכמה זה היה נכון, וכמה אני טעיתי, וכמה לא הבנתי, וכמה לא הייתי שם.
2: כן.
1: וזה מונע ממנו. היום הוא לא מוכן להתקשר, הוא לא מוכן לקשר.
2: אז מישהו כזה, קודם כל, זה אומר שיש לו רגשות אשם, על דברים מהעבר, וזה הדבר הראשון שהייתי עובד איתו עליו. לשחרר ממנו את רגשות האשם, כי הוא לא יכול להתקדם בלי הדבר הזה. זה שלב ראשון. שלב שני, הייתי גורם לו להבין מה המחירים שהוא משלם על יום, על זה שהוא חי את החיים האלה. ומה הרווחים שיכול להרוויח אם הוא ייכנס לקשר.
1: מה המחירים? הוא לא רואה את זה.
2: תראה, קודם כל, זה לא שאני יחליט עבורו מה המחירים, זה אני אברר איתו. אבל מה שיכול להיות מחיר על הדבר הזה, אתה יודע, אין אינטימיות אמיתית. אתה יודע מה? אז אם מישהו כזה, אני אגיד לך מה הייתי עושה. הייתי מברר איתו למה הוא כל כך מתגעגע לאישה שהוא איבד, מה הוא אהב שם, מה היה לו שם, והוא לבד היה מעלה לי את כל האינטימיות שהייתה שם, והאהבה והביטחון, וזה הייתי מוביל אותו להבין שזה מה שהוא מחפש, והוא לא ימצא את זה בחיים בסטוצים, ואם הוא רוצה את זה, הוא יכול עדיין להשיג את זה, אבל בדרך אחרת.
1: הבעיה שהוא עדיין לא רואה את זה, הוא לא מרגיש את הרצון.
2: נכון, אבל הרצון, הוא צריך להגיע גם מהבנה, מתובנה. אבל ברגע שאתה מגרל אותו המקום הרגשי הזה, כי הוא נסגר רגשית אותו בן אדם, ברגע שאתה מגרל אותו, אז הוא יתחיל להתרגש, ומתוך המקום הזה הוא יבין, יפלו לו הסימונים, שהוא יכול להגיע שוב פעם למה שהיה לו, אבל עם אדם חי, מה שנקרא.
1: השאלה, אתה יודע, מה יותר חזק, הפחד או הרצון?
2: בשביל זה עושים עבודה.
1: בהצלחה.
2: להתגבר על הפחד.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו, אנחנו עם שפי שמחון. שפי, אנחנו מדברים כל הזמן, איך יכול להיות שאדם מקבל אהבה מבן הזוג שלו, וכל הזמן בפחד שהאהבה תיעלם?
2: אם הוא חווה את זה בעבר שלו, כמובן, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע, זה מה שהוא מצפה שיקרה, זו התפיסה שלו. אנחנו, יש לנו תפיסה מסוימת, וזה המשקפיים שאנחנו שמים, ודרכם אנחנו רואים את העולם. אז אנחנו מצפים שזה יקרה. זאת אומרת שבן אדם כזה, צריך לעשות עבודה על התפיסה שלו, צריך לשנות את האמונות שלו. ברגע שהוא יתחיל להאמין, שאין שום סיבה שהוא יאבד את הצד השני, אז באופן אוטומטי, הוא יתחיל לחפש אנשים, שלא תהיה סיבה לאבד אותם, ולא יהיה רמזים לכך שהוא יאבד אותם,
1: זה לא קשור לביטחון עצמי?
2: ביטחון עצמי זה בסך הכל תוצאה של התנהגויות. כלומר, אם אני יודע שאני מסוגל לעשות את מה שאני רוצה לעשות, אז אני בוטח בעצמי. אבל, אתה יודע, אם אני כל הזמן בפחד לאבד, אז אני מאבד את הביטחון, אני לא סומך על עצמי. אז אני צריך לבנות ביטחון, אבל אם העולם הרגשי שלי בתפיסה שלו, מראש היא משדרת לי כל הזמן את הידיעה המוחלטת הזאת, שקשר זה לא משהו שיצליח, קשר זה משהו לא טוב, כי זה מה שראיתי ואני, אתה יודע, אנשים...
1: ראיתי וחוויתי. מעניין,
2: ראיתי וחוויתי, וזה אצלי מה קורה הרבה פעמים. אנשים שהם באים עם התפיסה הזאת, הם גם נמצאים, בסביבה כזאת, החברים שלהם זה חברים גרושים, זה חברים שכל הזמן יספרו על זה שזה לא יכול להיות, כי אנחנו נמשכים לדבר הזה בכל רמה חברנו. אז יש לנו כל הזמן הוכחות לתפיסה שלנו, הוכחות לאמונה שלנו.
1: חיזוק.
2: חיזוק, כן, ככה המוח יחפש את זה.
1: אתה יודע, אני תמיד אומר שאין בן אדם אומלל יותר מבן אדם שחושש מהזוגיות שלו, או שמודאג מהנאמנות של בן הזוג שלו. הוא בן אדם מסכן.
2: לגמרי.
1: אז זה, אם בן הזוג לא עונה להודעה כמה שעות, ואנחנו מיד מתחילים לדמיין שהוא מתרחק מאיתנו, שאנחנו לא חשובים מספיק. איך מבדילים בין חרדה שמגיעה מתוכנו, לבין מצב שיש בו באמת בעיה? איך אנחנו מזהים את זה?
2: אז תראה, אם אני רואה שבכל פעם שאני נכנס לאיזושהי קשרות, לאיזשהו קשר, ששם אני מפתח רגש, ואותו דפוס חוזר, אני נבהל מכל רגע שבו בת הזוג שלי מדברת עם גבר, או מספרת לי על איזשהו אקס, או מקבלת וואטסאפ ואני קופץ, אז זה משהו שקשור בי. יחד עם זאת, אם אני יודע שאני לא כזה, ואף פעם לא חוויתי את זה, ופתאום אני מכיר מישהי, ופתאום הטלפון שלה כל הזמן הפוך, ו... היא לא מאפשרת לי, היא לא מספרת לי דברים, ואני מרגיש שיש שם משהו, ואין שם פתיחות, אז פה זה כבר סיפור אחר, פה זה כבר משהו ספציפי שקשור לקשר, ואז יכול להיות שהיא פשוט לא נאמנה לי, או שהיא נותנת לי להרגיש את ההרגשה הזאת, אז זה לא בא מתוכי. אז אני יכול להבין שיש פה משהו שלא קשור אליי, ושאני צריך לתקשר אותו.
1: השאלה, אתה יודע, וזה גם מההתחלה כבר, אם אנחנו, אתה יודע, כשאנחנו מפגשים עם שני אנשים, אוקיי? כל אחד מביא איתו את הפחדים וההרגלים שלו. איך אנחנו מגלים אותם בשלבים הראשונים, בשביל לדעת אם אנחנו יכולים להתחבר אליהם או לא?
2: שאלה מעולה. אני חושב שפתיחות זה העניין. ו... אני חושב שככל שאנחנו מרשים לעצמנו לשאול יותר שאלות ולהביא את עצמנו ולשים לב גם לשפת הגוף וגם למה שאנחנו מרגישים, ובסופו של דבר לקבל איזושהי תוצאה שאומרת אני מרגיש בטוח עם הצד השני, אני מרגיש בטוח איתו באותו חדר, אז זה אינדיקציה טובה לכך שאני בכיוון הנכון. אבל אם אני מרגיש את הפחד הזה שמלווה אותי בקשר, מההתחלה וכל הזמן קיים שם, אז זה אומר שיש פה איזושהי בעיה. אז אני חושב שלפתח את הביטחון הזה, לתקשר באותנטיות, וגם, אתה יודע, ללמוד קצת על מערכות יחסים, להבין קצת יותר לעומק, שמה שראיתי וגדלתי בבית, זה לא בטוח שזה מספיק בשבילי, כדי להיכנס לקשר ולתפקד בו בצורה טובה, וליהנות ממנו. אז אני אעשה גם את הדבר הזה, אני אלך ויתפתח בתחום הזה, אני אלמד על הדבר הזה, אני אפתח את עצמי. ובכלל, אני חושב שאנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו כיוון של התפתחות, אנחנו רק רוצים לשים לב שהכיוון הוא לגרסה הטובה יותר שלנו, ולא לצד השני. וזה משהו שיכול, אתה יודע, לשמור עלינו ולהגן עלינו ולהוביל אותנו לחיים שאנחנו רוצים לחיות.
1: כשדיברנו בשלב מסוים ואמרת שהיה לך קשה להיות לבד אחרי שהתגרשת, וזה מראה לנו גם יותר על עצמנו בעצם, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים בקשר, בתוך עצמנו אפילו, בלי להזדקק כל הזמן לאישור מהצד השני. זאת אומרת, הכל בנוי על בלוקים.
2: נכון, אז אני חושב שברגע שאני מפתח קשר טוב עם עצמי, עם העולם הרגשי שלי, ואני יודע להיות שם בחמלה לעצמי, אני יודע להרגיע את עצמי, אני יודע שלא משנה מה יקרה, אני אהיה בסדר, לא משנה, גם אם אני אגלה שבגדו בי, גם אם אני אגלה ששיקרו לי, גם אם אני אגלה שלא רוצים אותי, שלא אוהבים אותי, שלא נמשכים אליי, אני אתייחס לאל זה כאל עובדה, ואני אפעל בהתאם. אני אקח את ההחלטות שטובות עבורי. ברגע שאני יודע שאני אהיה שם בשבילי, אז יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד עם כל מה שמגיע.
1: אבל אני אהיה שם בשבילי, זה לא כך מחבר את הזוגיות. זאת אומרת, זה יותר אגואיסטיות, לא? כי הלא, באיזשהו מקום, תמיד, אני אומר שצריך לעשות לבן הזוג, את מה שהוא רוצה שנעשה, ולא מה שאנחנו חושבים שטוב לו ונכון לו. וזה גם דבר שצריך ללמוד לעבוד עליו.
2: נכון. בסופו של דבר, אני רוצה ללמוד את הצרכים של בת הזוג שלי, והיא רוצה ללמוד את הצרכים שלי.
1: בתקווה.
2: בתקווה. וברגע שזה קיים, ברמה אפילו מסוימת, אז יש עם מה לעבוד, יש עם מי לעבוד. יש התפתחות של הקשר. אבל אם אני בא ואני אומר, ככה אני, אז אין עם מה לעבוד פה. זה כבר הקשרים הלא בריאים, של נכון. כזה אני, וזה מה יש, ותסתדר או תסתדרי, זה, אתה יודע, אני מעדיף שאני אכיר מישהי, ואפילו יהיה בינינו פער מסוים בערכים, מאשר מישהי שהיא או אני אומרים, ככה אני, ואני לא הולך להשתנות. עם בן אדם כזה אי אפשר לעבוד.
1: כן, אבל יש כל מיני בעיות בזה, לא בגלל שככה אני או לא, לדוגמה בזוגיות, הלא כל זוגיות עם עליות ומורדות. אין זוגיות מושלמת.
2: נכון.
1: כל בני זוג רבים, ואוי ואבוי אם לא רבים, כי אז אין בעצם שום רגש אמיתי ופנימי. אבל אתה יודע, יש זוגות שאחד רוצה לדבר ולפתור את הבעיה מיד, והשני מסתגר ולא מוכן לדבר.
2: נכון.
1: איך פותרים את זה?
2: אז בדיוק כאן אנחנו צריכים להבין שמה שאתה אומר, זה שרוצה לפתור מיד צריך להבין שלא עם כולם זה עובד.
1: ולא תמיד בזמן הזה.
2: סליחה?
1: ולא תמיד בזמן הזה.
2: ולא תמיד בזמן הזה.
1: אתה יודע איך אני אומר משפט תמיד, שהרבה יותר חשוב ממה שאתה אומר, זה איך ומתי.
2: בדיוק.
1: כי שני אלה יכולים לעשות שינוי אדיר.
2: זה העניין לחלוטין, כי בסוף על מה הריבים שלנו, זה על שטויות. כל הריבים בעולם, זה בסוף, זה ממש על שטויות, אבל השאלה איך אנחנו אומרים את הדברים, איך אנחנו רבים, בסוף אני נפגע כי הדרך שבה היא אמרה לי את זה, היא הרגיש לי שזה מקטין אותי, הרגיש לי שזה זלזול, ואני לא רוצה להרגיש את הזלזול הזה.
1: למה בזמן ריב אנחנו מפסיקים להקשיב ומתחילים רק להגן על עצמנו?
2: זה קורה בדרך כלל כשהצד השני עסוק בלהאשים אותנו, במקום לשתף על החוויה שלו. כשמישהו משתף, קרה המקרה הזה, וזה גרם לי להרגיש לא נעים, זה גרם לי להרגיש עצוב, מפחד, אז הוא פונה ללב של הצד השני. לעומת, עשית לי את זה, אתה עושה לי בכוונה, לא אכפת לך, אתה לא רואה אותי, אתה לא שם עליי, אתה אמור כבר להכיר אותי אחרי הרבה שנים, אתה מכיר את זה שיש את הציפייה כבר שיכירו אותנו. אנחנו לא יכולים לזכור הכל על הבני זוג שלנו, כי אנחנו איתם הרבה שנים. אתה יודע כמה גירויים יש בעולם היום, וילדים, ועבודה, ולחצים. בשביל זה יש את התקשורת, וזה הדבר הנפלא. דווקא אנחנו רוצים להפרות את התקשורת, ולחפש הזדמנויות לתקשר. כמו שאמרתי, בסוף יום, העשר דקות האלה, לדבר ולהקשיב, ללמוד משהו חדש. גם, הנה, נתן פה תרגיל. בא לי ללמוד כל יום משהו חדש על הבת זוג שלי. לפני שבאתי לפה, למדתי משהו ממש, עם הבת זוג שלי עכשיו בבית, לימדה אותי משהו חדש, שמאוד מאוד מאוד אוהבת, וזה הדהים אותי, אחרי 10 חודשים ביחד, פתאום לגלות את הדבר הזה, ואתה יודע, בן אדם זה דבר כל כך מורכב, וזה כל כך עולם, כל כך מעניין, ואין סוף ללמידה, לפעמים אנחנו חושבים, טוב, זה הבת זוג שלי, זה הבן זוג שאנחנו כבר מכירים, מה יש עוד ללמוד? נו, הכל כמו אתמול, אבל זה כל כך לא נכון. ברגע שאנחנו נהיה מוכנים להיות סקרנים, זה יכול להיות המקום הכי מעניין והכי מרתק והכי מרגש בעולם. אין סוף לעומק שיש בתוך בני אדם, בין אם הם מודעים אליו או אפילו לא מודעים אליו.
1: כי הבסיס, אני חושב, לכל זוגיות, מעבר למשיכה והעין שקיבלה ורצתה ואהבה, תקשורת ושיח הם הבסיסים, והחברות. אלה השלושה דברים שמרכיבים זוגיות מוצלחת.
2: חד משמעית, והאמון. הרי מה אנחנו רוצים בסוף? מה זה הזוגיות? מה זה האהבה? זה ההרגשה שלה ביחד. אנחנו רוצים להרגיש ביחד. בני אדם בעולם, זה נותן להם ביטחון. ובשביל לייצר את הביחד הזה, אנחנו חייבים לתקשר.
1: ותראה לדעת גם מה אומרים. אתה יודע, אפילו אני עברתי פעם הדבר כזה, שהייתה לי בת זוג, עוד לפני הניסויים שלי כמובן, שהייתה כל שבועיים או אחרי כל ריב, טוב, אז אנחנו לא מתאימים, אני הולכת. אמרתי לה אז, שממני תשמעי את זה רק פעם אחת, לא פעמיים. כי ברגע שאני אגיד את זה, אני באמת לא יהיה שם יותר. אבל יש כאלה שמשתמשים בזה ככלי.
2: נכון, מתי? כשזה עובד. מתי אנחנו משתמשים בכלי? כשהוא עובד לי. כשהוא לא, עם אותה אחת שאתה סיפרת, לא עבד לה איתך. עם אחרים זה עבד. וזה היה איזושהי מניפולציה שנותנת לה המון כוח, להשיג את מה שהיא רוצה בסוף. כי לא סתם היא תגיד את זה, כי היא רצתה ממך משהו. ואיתך זה לא עבד. כי יש לך גבול מאוד מאוד ברור. זה מתחבר אליי, גם אני הייתי בקשר של כמה שנים, ופתאום יום אחד הגיע הרגע כזה, אני חשבתי על זה, ואני חושבת שאנחנו צריכים להיפרד. אני לא שאלתי אותה אפילו, למה? כי אמרתי, אם חשבת על זה, לבד בבית, והגעת להחלטה, מי אני שאני, הגעת להחלטה, מבחינתי את לא רוצה אותי, ומי שלא רוצה אותי, אני לא רוצה אותה. אם תבואי ותגידי לי, יש בעיות X, Y, Z, אני רוצה שנדבר, אני רוצה שנפתור, אני כאן בשביל זה. ושאתה בא עם החלטה, החלטתי, זה בדיוק כמו שאתה אמרת. אני מכבד את זה, אני לא רודף. וזה היה נכון, לשחרר את הקשר הזה, למרות שהיו בו דברים טובים, אבל ברוך השם, הקשר שיש לי היום הוא הכי מדויק שיכול להיות.
1: שיצליח וימשיך.
2: אמן.
1: אז אני כבר בקשר 26 שנים, אז הוא קשר טוב, הוא עדיין אנחנו עובדים עליו כל הזמן. זאת אומרת, אני חושב שגם אחרי 30-40 שנות ניסויים, צריך לעבוד על זה כל יום מחדש ולא לקבל את זה כמובן מאליו.
2: חד משמעית.
1: כי זה מה שהורס. ומעבר לזה, שצריך ללמוד לדעת לדבר.
2: נכון.
1: כשצד אחד צועק, או שני הצדדים צועקים, אלו לא מקשיבים אחד לשני. ואנשים לא מבינים את זה. וכשאני אומר, לפעמים גם אשתי, אני אומר לעזיד שהשקט יותר חזק מכל רעש. ואת זה אנשים לא מבינים, כי הם ישר מתפרצים וישר קופצים. אנחנו נמשיך לשמוע.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: אני שמתי לב שרוב השיח ברשת הוא על נשים. כל הזמן על נשים, ומה קורה לכם עם גברים, ואתן סובלות מחרדות. והחלטתי שאני רוצה לתת גם מקום לגברים. כי זה שהרבה חושבים שרק נשים סובלות מחרדות, והן רק נפגעות מזוגיות, וזה כאילו הדעה רווחת, ונשים באות לטיפולים, זה לא נכון. גברים סובלים לא פחות, אבל הרבה מהם מתביישים. אז הם סובלים בשקט, ואוכלים את עצמם בשקט. ואני גיליתי קהל מדהים, ואני מאוד מאוד נהנה לעבוד עם גברים, ואני יכול להגיד שכמעט בכל אחד שמגיע אליי, יש איזשהו חלק משפי של פעם. לכן אני רואה בזה שליחות. אני רואה את היכולת שלי לעזור להם ליצור שינוי. מבחינתי, זה דבר מדהים. אני מת על זה.
2: האם יש קשר שבו יש בו הרבה מתח וחוסר ודאות, יכול להרגיש לפעמים מרגש יותר מקשר רגוע ובטוח?
1: לגמרי, כן.
2: אבל הוא הרבה זהה בקשר כזה.
1: הרבה זהה והרבה, כן, כמו שאתה אומר, זה קשר נורא נורא מעייף. אבל אתה יודע, זה קורה הרבה פעמים אם גדלנו באיזשהו בית שבו היינו צריכים להסתיר משהו שמרגש אותנו, אז המוח שלנו יתרגל להתרגש מדברים שאנחנו מסתירים. אז זה בעצם ההרגשה הזאת של גם של החוסר ודאות. אז אני יכול להיות דווקא עם מישהי שיש לי שם הרבה חוסר ודאות איתה, ואני נמשך לשם, זה מרגש אותי, אני סובל מזה, אבל רק שם אני באמת מרגיש את התשוקה. וזה בעצם הבאג, כי זה בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, מעייף, ומתישהו אנחנו מתעייפים, אנחנו כבר לא יכולים להכיל את זה. אבל זה קיים, בהחלט קיים.
2: ואם יש לנו לבטים, אתה יודע, אם אני באמת אוהב, או שאני נמצא בגלל שאני מפחד לעזוב, כמו שדיברנו בשלב הראשוני, איך אני יכול לזהות את זה?
1: אז אני חושב שקודם כל, אהבה, חשוב להגיד את זה, זה לא מספיק בשביל לקיים קשר. אהבה זה דבר נפלא, וחייב להיות בכל קשר, עם כל הכבוד. אבל זה לא מספיק, כי אני צריך להבין איך אני מנהל את הזוגיות הזאת. איך החיים שלי נראים בתוך הזוגיות הזאת. אם אני חי במתח כל הזמן, ובחרדות, ובעצבים, ובריבים, ובאהבה מאוד גדולה ומשיכה לבת זוג שלי, לא בטוח שהקשר הזה הוא בריא וטוב, כי בסוף יש גם אותי, ואת החיים שלי, ואת ההשפעה של הדבר הזה. לכן אני חושב שצריך לעשות הפרדה בין השניים, ולבדוק באמת איך החיים שלי מתנהלים כשאני בתוך הקשר, ואם אני רואה שבסוף זה פוגע לי באיכות החיים, אז עם כל האהבה, עדיף לא להיות ביחד.
2: אבל אתה יודע, הפגיעה באיכות החיים זה יכול להיות גם דבר שהוא, אתה יודע, קורה גם חלק מהחיים, ולא כל החיים, כי אתה מבין, אנחנו לא יודעים על המשקל לשים את זה, האם עד כמה זה משפיע או לא משפיע על הזוגיות שלנו. אתה יודע, אני סתם, אנחנו לקראת סוף התוכנית עוד מעט, אבל כשמגיע לך בן אדם ואומר, אני יודע מה הבעיה שלי, אבל אני לא מצליח לשנות אותה. איך מתחילים לעבוד איתו?
1: אז קודם כל אני צריך ללמוד מה הבעיה שלו, שיסביר לי מה הקושי שלו, ואני חוקר מאיפה הוא מגיע, מה השורש של הדבר הזה, ושם אני עושה איתו עבודה, ואז זה משתנה.
2: מה זה עושה איתו עבודה?
1: אז מה עושה איתו עבודה, זה למשל, אם מישהו מגיע, ויש לו את הפחד הזה מלהיכנס לקשר, אז אני מברר מה מפחיד אותו בלהיכנס לקשר, למה הוא לא רוצה. אז יכול להיות שאני אגלה שיש לו אמונות, שנשים הן לא נאמנות. אז אני אברר איתו מאיפה זה הגיע הדבר הזה, ויכול להיות שהוא חווה חוויות, או שחוויה אחת שבגדו בו, מתישהו, בקשר הראשון שלו. ואז אני מבין שזה השורש.

0: ושם אני אעשה איתו עבודה להבין מה קרה שם, וזה שמישהי בגדה בו, מה זה אומר עליו? כי הוא מבחינתו יכול להיות שהוא אומר שזה אומר שהוא לא שווה. אז אני אצטרך לעבוד איתו על החוויה הזאת של הלא שווה הזה, וברגע שאני אתן לו שם עבודה, והוא יבין, הוא יגיע בסופו של דבר למסקנה של אני שווה כמו שאני. וזה שמישהי בגדה בי זה קשור אליה, זה לא קשור אליי. ואני יכול להבין שאיך שפעלתי פעם זה לא איך שאני אפעל היום. אז הוא מקבל מזה ביטחון, ואז הוא נפתח פתאום לקשר חדש, והוא עבר את הריפוי הזה שמאפשר לו כן לקחת סיכון, לפתוח את הלב ולקיים קשר חדש, ולהאמין בזה שזה יכול להצליח. אז זאת בגדול, זה דוגמה לאיך עובדים עם מישהו כדי לעזור לו ליצור משהו חדש בחיים שלו.
1: כן, אבל אתה יודע, יש כאלה שאומרים שהם עברו כמה מערכות יחסים שלא הצליחו, הוא מתחיל לחשוב שהוא לא בסדר.
0: נכון.
1: ואז הוא מאבד גם את הביטחון שלו עם עצמו.
0: חד משמעית. ופה, שוב, זה אותו דבר. אם הוא לא טיפל בשורש שמייצר לו את הכישלון במערכות, בכל מערכות היחסים שהוא עבר, אז הוא ימשיך לעבור את אותם מערכות יחסים, הוא ישחזר אותם, בסופו של דבר. כי כמו שאמרנו, זה התפיסה שיש לו במוח, זה מה שהוא מחפש באופן לא מודע. אבל ברגע שאנחנו נרפא לו שם את הטראומות מהעבר, התפיסה תשתנה לגבי מערכות יחסים, האמונה שלו תשתנה לגבי עצמו, ואז פתאום יהיו לו תוצאות אחרות, הוא ימשוך וימשך לאנשים אחרים, ואז הוא לראשונה בחייו, מה שנקרא, יחווה מה זה אהבה אמיתית. מגיעים אליי אנשים בגילי 40 הרבה פעמים, ופתאום הם מבינים שהם אף פעם לא חוו קשר טוב, קשר בריא, קשר שהיה להם בו שקט, שהיה להם טוב, שהם היו רגועים.
1: יש קשר שהוא כל הזמן שקט? אין דבר
0: לא,
1: כזה.
0: לא, ברור שלא. אבל יש קשר שכשאתה מסתכל, שואלים אותך, איך הזוגיות, אז הדבר הראשון שעולה לך זה, טובה, כיף לי, טוב לי, יש שם שקט. יחד עם זאת, יש רגעים פחות טובים, אבל אנחנו יודעים לעבור אותם בצורה טובה יחסית. כמו שאמרנו, גם אם יש איזה שיעורי ופתאום אני מופעל מדי, אז אני יכול להגיד לבת זוג שלי, חכי שנייה, אני מעדיף שלא נדבר עכשיו, כי אני מאוד מאוד מופעל. אני צריך איזה חצי שעה להירגע, ואחר כך אני אחזור ויהיה לי הרבה יותר קל.
1: קינה זה סימן לאהבה?
0: תלוי איך זה בא. כאילו, אם אני כל הזמן בקינה אובססיבית, סביר להניח שיש לי איזשהו חוסר ביטחון. אבל אם זה קורה פה ושם, מאיזשהו רגע, אז מבחינתי זה כן, לא יודע אם הוכחה לאהבה, אבל זה מראה שאכפת לי מהצד השני. אתה יודע, יש כאלה שהבדוק שלהם תצא למועדנים לבד, ותיפגש עם מלא ידידים, וזה לא מזיז להם, ויש כאלה שלא, אני רוצה את הזמן הזה עם הבת זוג שלי, אני רוצה את להיות איתה יותר, אז כן, אני מקנה, וזה מבחינתי יכול כן.
1: השאלה היא מה רמת הקינה, כי קינה יכולה גם להרוס זוגיות, קינה יכולה לגרום לכל אחד מאיתנו להרגיש רע עם עצמנו, גם לצד שמקנים לו, וגם את הצד שמקנה, הוא לא רגוע. זה כמו ההוא שלא מסומך על באמון בן הזוג שלו.
0: נכון. אם אתה חוזר הביתה מהעבודה, והדבר הראשון שהבת זוג שלך עושה זה לחפור לך בוואטסאפ ולראות מי שהלך לך הודעה, אז זה כבר משהו שאתה חי בגדר של איזה חשוד. כל הזמן אתה מרגיש, אני חשוד במשהו, וזה מאוד לא נעים. עכשיו, היא יכול להיות שהיא עושה את זה כי היא פשוט חיה בתוך פחד מבגידה, והיא לא עושה את זה בכוונה, היא לא עושה את זה נגדך. אז שתי דברים, אחד, זה אומר שהיא צריכה לעבוד על הפחד מבגידה שלה, שתיים, זה שאני צריך להיות סבלני ולהכיל את זה ולהבין, אבל חייבת להיות פה
1: עבודה משותפת,
0: זה לא יכול להישאר ככה.
1: כי צריך להבין גם מה גורם לה לקינה.
0: נכון? אז זהו, קודם כל זה יכול לבוא מתפיסה מסוימת של כל הגברים בוגדים.
1: בוא נעצור פה כי זה לא נכון.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו לקראת סיום, כי הזמן רץ. ושפי שמחון שלצידי. שפי, אני רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות, אולי חשובה ביותר בשיחה שלנו הערב. מה היית אומר לאדם שמרגיש שהוא כל הזמן צריך להוכיח שהוא ראו לאהבה? מה אתה אומר למי שיושב עכשיו לבד, אחרי עוד אכזבה בזוגיות, ומרגיש שכבר אין לו כוח להתחיל מחדש?
2: אתה אומר לו קודם כל ש... רק אנחנו יכולים להחליט שאנחנו ראויים לאהבה, ושהוא לא צריך לחכות לאף אישור שהוא נולד ראוי לאהבה. הוא פשוט צריך להחליט שהוא במקום הזה, וגם אם קשה לו לראות את זה עכשיו, אז הוא לפחות להסכים לראות את האפשרות הזאת שהיא קיימת, ובמידה והוא לא מצליח, אז לעשות עבודה, להבין שיש משהו שהוא צריך לעשות עם עצמו, משהו פנימי, לגלות מאיפה מגיע המקום הזה שלא מאפשר לו להרגיש את זה שהוא ראו לאהבה, ולשחרר אותו. כי אין דבר כזה, זאת המצאה, זה רק תירוץ שעוזר לנו להגן על עצמנו, אבל אנחנו לא באמת צריכים להגן על עצמנו מאהבה, כי אהבה זה דבר הכי טהור והכי מדהים שיש בעולם הזה, וכולנו ראויים לדבר הנפלא הזה, ש... אי אפשר להסביר אותו, אפשר רק לחוות אותו, והוא שווה כל כאב בסופו של דבר.
1: טוב, אז אנחנו למדנו הרבה היום משפי שמחון, שלחו גם למצוא אותו כמובן באינסטגרם, אתה תגיד לנו איך למצוא אותך.
2: פשוט שפי שמחון בעברית.
1: ואם תרצו לדבר איתו בלי שאני אפריע באמצע, תוכלו ליצור קשר ל-052-346-1172, אני חוזר, 052-346-1172. אז תודה לך שהיית לצידי, שפי. תודה על השיחה. לכם מאזינים, אני רוצה לומר שלפעמים אנחנו כל כך עסוקים בפחד לאבד את האדם שאנחנו אוהבים, שאנחנו שוכחים לשמור על עצמנו. אולי לא בחרנו את כל מה שלמדנו לאורך החיים, אבל אנחנו יכולים להתחיל לבדוק מה נכון לנו היום. מה אנחנו רוצים לשנות, ואיך אנחנו רוצים שהקשרים שלנו ייראו. לא תמיד זה פשוט, ולא תמיד אפשר לעשות את זה לבד. ואני חושב שכל אדם בעולם הזה, במתירנות ובחומריות שהקפה אותנו, צריך למצוא איזה דמות לדבר איתה. זה יכול להיות יועץ, זה יכול להיות פסיכולוג, זה יכול להיות זה. אנחנו צריכים את הפינה שלנו בשביל לפרוק. הלחץ הוא מספיק גדול על כולנו. אבל אנחנו יכולים לפתוח את זה לבד. אז תודה שהייתם איתנו, וכמו תמיד, אותה בקשה קטנה שלי. הסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק גם לכם, שזקוק לחיבוק, שזקוק לעזרה, שזקוק סתם למילה טובה. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, ולא בשביל מי שמקבל. וכמו שאני מבקש, בשנה האחרונה, אחרי החוויה האישית שלי, גם תזכרו את הגוף שלכם. תזכרו להיבדק. לא לחכות שיחב, אלא לבדוק את עצמנו באופן קבוע. החיים מסביב מספיק מלחיצים, העצבים, הלחץ, האוויר, האוכל, כולם משחקים נגדנו. אז תשמרו על עצמכם גם כן. אנחנו נתראה אתכם שוב במוצאי שבת הבא, החל מחצות. והכי חשוב, תבחרו נכון, במיוחד אחרי כל מה ששפי סיפר לנו הלילה. לילה טוב לכם. באשר אינכם.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:14 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל אופיר קולר, אחראי לפייסבוק לייב עומר אוקון, אחראים על השידור ב-103 FM, אחראית שקד מורג, וב-104.5 FM פלג צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, מסרונים קצרים, תשובות קצרות, ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, וגמר חתימה טובה, ולהזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, ישנה תוכנית קרסו ובוזגלו, שעוסקת בכל מיני נושאים מעניינים, ולהזכיר לכם שאתם יכולים גם להיכנס לפרופסור קרסו, האתר הרשמי, ולראות שם כל מיני חומרים רפואיים. אבל לפני שממש נתחיל, אני רוצה לספר לכם על ספר חדש שהגיע לידי לאחרונה. אבל לפני כן גילוי נאות. את הספר כתבה אישה, שהיא עמיתתי למקצוע, רצינית ואני מכיר אותה שנים, אני לומד ממנה מדי פעם דברים חדשים. לדעתי היא אחת התזונאיות הטובות ביותר בארץ, אם לא. וזאת דוקטור מאיה רוזמן, החברה והעמיתה שלי שמשדרת לפניי. מאיה היא דיאטנית קלינית, כן, שחיברה במהלך השנים, אני חושב, למעלה מ-10 ספרים או עשרות, 10 ספרים, כמובן בנושא של תזונה, יש לה ידע עשיר וניסיון עשיר בתזונה, והספר החדש, אולי העשירי במספר, אולי אפילו יותר, הוא מיועד לגיל השלישי. הוא מיועד לגיל השלישי, לבעיות של הגיל השלישי, לפיזיולוגיה של הגיל השלישי, ספר העוסק במה שבאמת חשוב בתזונה ובהבנה של מה שקורה לנו בגוף בגיל השלישי. בלי הבטחות שווא, בלי הפחדות, הוא כתוב בצורה טובה, מדויקת, עם הדגשות של מה שחשוב לשרירים, מה שחשוב לעצמות, מה שחשוב לזיכרון, מה שחשוב למוח, מה שחשוב לעיניים, כמה חלבון צריך, מה לאכול, ומה בעיקר מה לא לאכול. הספר עשיר בידע, ידע זמין, ברור, איך לבנות תפריט, עם המון טיפים חשובים, ממה להיזהר, מהם מיתוסים, מהי האמת? ספר חשוב לדעתי לכל אדם בגיל השלישי, ארוך ועשוי בטוב טעם, ברור, עוסק גם בקשר שבין תזונה למחלות והפרעות גופניות, כמו עצירות, צרבת, ריפלוקס ועוד הרבה דברים. ספר שלדעתי חשוב גם לכל אדם בגיל השלישי, ולא רק בגיל השלישי, כי הוא ברור, הוא ארוך לפי נושאים, אפילו תפריטים, תבשילים, עוגות טעימות, ואם תגידו, אני לא אכחיש שביקשתי מרעייתי, מזוגתי, להפות לי את עוגת הגבינה האפויה הקלאסית שלה, היא נהדרת, אבל הבעיה שלה היא שאי אפשר לאכול רק פרוסה אחת. אז זהו, אז כל הכבוד לספר, אני חוזר, תזונה ובריאות בגיל השני.
1: אני בשוק, אני פה. אני חייבת להגיד שאני בשוק, אני כאילו, אני כולי מסמיקה, ואני וואי, כמה מחמות לא קיבלתי בחיים כל כך הרבה מחמות.
0: מאיה, את יודעת שאנחנו מכירים, ואת יודעת שאם לא הייתי מאמין בזה ב-100%, לא הייתי אומר את זה. ואני כאדם שמכיר את הגיל השלישי, יודע עד כמה זה חשוב, כי אנשים מבולבלים, ומה שעכשיו אם אנחנו מדברים אחד לשני, מה שאני אוהב בתוכניות שלך, שאת נותנת ידע, את לא חוסכת, יש הרבה אנשים ששומרים לעצמם טיפים, שומרים לעצמם זהו, את מחלקת אותו עם הקהל, הספר הוא באמת ספר, יש לי אותו, אני רוצה להגיד לך, הספר הזה...
1: ממש התרגל, אני כאילו בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה רוחמות בצורה מרוכזת, אני כאילו נעתקה נשמעתי, כולי מסמיקה פה, לא יודעת אם אתה רואה מה
0: תסמיקי, אבל אני חושב שזה ספר חשוב ואני ממליץ אליו בחום.
1: אתה יודע שגם אני בזמן שחיכיתי עכשיו בפרסומות אמרתי אני רוצה לבדוק באלעל כמה עולה כרטיס טיסה לאנשהו, ואז הם כותבים אזרח ותיק, אם אני אזרח ותיק, יכול להיות שיש לי איזה הנחה, ואני מסתכלת מה הם כותבים, אזרח ותיק, הם כותבים גיל 60. אוקיי, אז אני בגיל השלישי גם, אני גם אזרחית ותיקה, איזה כיף, כבר יש לי הנחות. אז הקטע של הגיל השלישי, אני רק רוצה להגיד שכמו שאתה אמרת, אין כזה דבר, אין איזה, עד כמה שאני יודעת, תתקן אותי אם אני טועה, אין איזה הגדרה מדויקת מתי זה מתחיל, זה יכול להיות 60, זה יכול להיות 60, פנסיה, זה יכול להיות הרגשה אישית, אבל יש דברים שמה לעשות, אם הגיל צריך.
0: אבל לרוב הדברים שכתובים בספר יכולים להתאים מצוין גם לגיל השני.
1: נכון.
0: ובעיקר לגיל הרביעי.
1: הרביעי, בדיוק.
0: שבו, שאליו אני מתחיל להתחלק. אבל להחליק, סליחה.
1: אלא אם כן מדברים על הרגשה וגיל ביולוגי, אז לא, אתה בשני.
0: לא, אז אני בראשון.
1: בראשון. נכון, סליחה.
0: עם כל הילדותיות.
1: כן.
0: אוקיי.
1: תודה רבה, רבה, רבה.
0: כל טוב.
1: כל טוב, כל טוב. שנה טובה,
0: חתימה טובה.
1: תודה רבה.
0: כן, ואנחנו עוברים, אני לא אגיד מקודש לחול, אבל מדברים חשובים לדברים חשובים גם כן, ואנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו?
2: שלום.
0: שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
2: מדבר אריה שפירה.
0: כן, שלום לך אריה. אני איתך.
2: אני העברתי, אני מקווה שקיבלת את החומר ששלחתי לך.
0: כן, אני קיבלתי את הבדיקות, ואני ראיתי שהבדיקות למעשה כולן תקינות, אבל אולי בוא תציג לנו מה הבעיה שלך, כדי שגם המאזינים ישמעו.
2: יש לי שתי בעיות. אחד זה בערך בסביבות פברואר, אני שוחה כל בוקר. ותוך כדי שחייה הרגשתי כאילו הרגל שלי, הרגליים מתנפחות, ולמעשה אין שום, אני לא רואה שום נפיחות כזאת. אבל בהליכה זה מאוד מאוד מקשה עליי.
0: רק תגיד לי, תזכיר לי בן כמה אתה?
2: אני 87 וחצי.
0: אוקיי. עכשיו תגיד לי עוד דבר אחד. כמה, אחרי כמה מטר בערך ששחית, התחלת להרגיש את הכובד ברגליים?
2: אני חושב שאחרי בריכה או שתיים, משהו כזה בסביבות אולי 100 מטר.
0: אחרי 100 מטר.
2: אבל כמה בהליכה זה הרבה יותר ברור לי.
0: בהליכה, אחרי כמה מטר בהליכה אתה מרגיש?
2: כמה, בסביבות 20-30 מטר אני מתחיל להרגיש את הנפיחות, ואני ככה מנער את הרגליים שלי וממשיך ללכת עוד קצת, אבל
0: אוקיי.
2: ככה למרחק ללכת זה ממש קשה לי, ממש בקושי.
0: עכשיו, אם אתה הולך 100 מטר, ופוגש ספסל ומתיישב עליו, ויושב 4-5 דקות, אתה יכול ללכת עוד כברת דרך? או שלא פגשת ספסל?
2: לא פגשתי ספסל ולא ניסיתי את הדבר הזה,
0: כן.
2: אבל ניעור הרגליים עוזר לי קצת, ואני ממשיך ללכת עוד פעם איזה כברת דרך.
0: אוקיי, okay. עכשיו תגיד לי עוד דבר אחד, אני ראיתי לפי הבדיקות שהעבירו לי, למרות שאנחנו לא מקבלים בדיקות בדרך כלל, אבל ראיתי את זה, אני ראיתי שכל הבדיקות למעשה תקינות, בדיקה אחת שעשו לך היא בדיקה של זרימת דם, אבל כאן עשו אותה באופן חלקי, כי לא עשו לך בדיקה של זרימת דם במאמץ. Yeah. בסיבות טכניות שהיה קשה, אי אפשר לעשות את זה אצלך. Mm-hmm. וזה חשוב לדעת, משום שמה שאתה מתאר לי, מבחינה קלינית, נקרא צליעה לסירוגין. זאת תופעה שבה אחרי מאמץ מסוים של הליכה, זרימת הדם לרגליים פוחתת, ואז או שמרגישים כאבים מאוד מאוד חזקים, או שמרגישים תחושה של כובד ברגליים, או שמרגישים תחושה כאילו נפיחות, אבל אין נפיחות. יש אנשים שמרגישים זרמים או קוצים, יש אנשים שמרגישים שהרגליים כאילו נרדמות להם, כמו שאתה יושב בתנוחה לא טובה ורגל נרדמת. כל האפשרויות האלה אופייניות למצב של ירידה בזרימת דם בזמן מאמץ. וזה דבר שכמובן, ככל שהגיל עולה, כך השכיחות של, של התופעה הזאת עולה. וזה בדרך כלל בגלל היצרות, או בגלל התקשות, או בגלל הסתיידות של כלי הדם, שמעבירים את הדם או בעמוד השדרה לרגלי הצבים ברגליים, או לרגליים עצמם. עכשיו, פה הרבה אין מה לעשות, אבל בכל זאת יש מה לעשות. קודם כל, מה שנהוג לתת, נהוג לתת סטטינים. סטטינים הם תרופות להורדת קולסטרול, שאפילו אם אין לאנשים קולסטרול, נותנים להם אותם, מתוך אמונה שזה מנקה במרכאות או לא במרכאות את כלי הדם. דבר נוסף שנותנים זה אספירין, או תרופות שמשפרות את זרימת הדם. אני מציע לפעמים לתת תרופה שנקראת אוקסופורין, שמשתמשים בה מעט, אבל זאת תרופה שהיא מאפשרת לכדוריות הדם אלסטיות יותר, שהן יכולות יותר טוב להיכנס לכלי דם יותר קטנים. והדבר שאני מציע, ועכשיו, אין מה לצפות לכך שכשאני לוקח את התרופות האלה, תוך שבועיים שלושה תרגיש יותר טוב. זה תהליך. מצד שני, חשוב לדעת שאם אתה ממשיך ללכת תחת כאב, לא להגזים כמובן, כואב לך, תנסה לעשות עוד כמה צעדים עד שאתה צריך לעמוד. כואב לך עוד כמה צעדים עד שאתה צריך לעמוד. המאמץ הזה של הליכה, אפילו שכואב לך, גורם לגוף למה שנקרא יצירת כלי דם חדשים. הרבה אנשים, ואתן לך אנלוגיה בצורה אחרת, הרבה אנשים מגיעים עם סימנים של בעיות בלב, עושים להם צנתור, רואים שכלי דם בלב חסום כמעט לחלוטין, אבל נוצרו כלי דם חדשים. יש מה שנקרא רקנליזציה, או, או, או נאו-וסקולריזציה. כלומר, הגוף כשחסר לו דם, יוצר כלי דם. אז לפעמים שנסתמים כלי דם, או שהם מוצרים, או שהם לא מספקים את יצרוכת השריר לכלי דם, מה שהוא עושה אז, הוא יוצר לאט לאט כלי דם חדשים, שכאילו עוקפים, זה כמו מעקפים טבעיים שהגוף יוצר. אבל זה תהליך שלוקח זמן. אז מה שאני מציע לך, בבריכה לא הייתי כל כך מציע לעשות את זה, כי אני לא יודע אם בבת אחת יהיה לך קשה, אני לא הייתי רוצה שתהיה בבריכה.
2: לא, לא, בבריכה זה לא מפריע לי.
0: אוקיי.
2: זה רק סימפטום כזה, שהוא כן. לא מדליק לי
0: מנורה אדומה.
2: כן.
0: כן.
2: רק רוצה להוסיף, סליחה שאני אז...
0: בבקשה, בבקשה.
2: הרופאה רשמה לי שתי תרופות באמת, אחד זה מיקרופירין,
0: שזה אספירין.
2: זה בערך מדבר על מה שאתה אמרת.
0: זה לא בערך, זה בדיוק מדבר על זה. הליטורווה זה סטטינים, זה מהמשפחה של התרופות נגד קולסטרול, שמנקה את כלי הדם, ולפחות מונע החמרה של המצב. והאספירין הוא חומר שהוא מונע, שהוא מאפשר, הוא מונע קרישה, אבל לא מונע קרישה כמו נוגדי קרישה קשים, והוא טוב מאוד כי הוא משפר את הצירקולציה, הוא מאפשר זרימת דם יותר טובה לשרירים.
2: זה מיקרופירין.
0: מיקרופירין, כן, אבל מיקרופירין זה אספירין. עכשיו, יש מיקרופירין של 75 מיליגרם, ויש מיקרופירין של 100 מיליגרם. לא משנה מה ירשמה לך, זה אותו דבר. אבל זה נקרא מיקרופירין, ומיקרופירין זה מיני, זה אספירין קטן, כן?
2: כן.
0: כן.
2: עכשיו, מה אני עושה עם המעי הרגיז שיש לי?
0: כמה שנים יש לך מעי רגיז?
2: הרבה שנים. אני ב-73, משהו כזה, עברתי ניתוח, היה לי שטף דם בקיבה, וכנראה שהוציאו שם איזה חלק או משהו שאני לא בדיוק זוכר.
0: בקיבה או במעי?
2: בבקשה?
0: בקיבה או במעי?
2: אני, איפה היה לי את
0: שטף דם?
2: שטף דם? האמת היא, אני חושב שבמעי.
0: אוקיי.
2: אבל מה שקורה זה פשוט מנהל לי את החיים, הנושא הזה של
0: אז תשמע, יש כמה דברים שאפשר לעשות. אחד הדברים שאפשר לעשות, בהרבה מאוד מקרים, המילה מאיר רגיז היא לא כל כך נכונה, אנחנו משתמשים היום יותר במילה מאיר רגיש. כי מסתבר שלפעמים אתה משנה תזונה, אני מניח שכבר ניסית, אבל תכף נדבר על זה, שאתה משנה תזונה, הרגישות של המאיר נעלמת. צריך לזכור שבמעיים שלנו יש את המיקרוביום. המיקרוביום זאת אוכלוסייה של חיידקים, ויש לנו יותר חיידקים, יותר תאים חיידקיים במעיים, מאשר כל התאים שיש לנו בגוף. אנחנו קוראים למעי המוח השני. כלומר, הרכב האוכלוסייה של החיידקים במעיים קובע הרבה דברים, ומסתבר גם קובע את ההתנהגות, את ההרגשות, את העדפות שלנו באוכל. מה שאני מציע בדברים האלה זה לעשות כמה ניסיונות. ניסיון ראשון הוא להפסיק לשלושה שבועות באופן מוחלט מוצרי חלב. לאכול רק דברים שהם פרווה. בלי גבינות, בלי, אפילו לא טיפת קפה, חלב בקפה. אפשר להשתמש במלבין קפה שהוא על בסיס של תירס, כמו שמשתמשים אנשים דתיים שרוצים לשתות כאילו קפה לבן או קפה, נס קפה אחרי ארוחה בשרית. אני מציע אפילו לא מעט חמאה, אפילו לא עוגיה שיש בה חמאה. כלומר, כל דבר עם חלב שיש בו חלב, להפסיק לחלוטין שלושה שבועות. אם אתה רואה שיש שיפור בשלושת השבועות האלה, להמשיך הלאה. למרות שאנשים לא רגישים ויש להם לקטוז והכל בסדר, לפעמים אנחנו לא מסוגלים לעכל מגיל די צעיר, זה יכול לקרוא, מוצרי חלב או חלב, או את הקזאין שהוא החלבון של החלב. זה דבר אחד. והיה ושלושה שבועות עברו ואין שום שינוי והמאיר רגיש או רגיז כפי שהיה, אתה חוזר לאכול מוצרי חלב כבעבר, שוכח את זה, ומנסה שלושה שבועות לאכול אוכל נטול גלוטן. למרות שאין לך צליאק, ולמרות שאם עשו פעם בדיקות צליאק הם יצאו תקינות, לפעמים ישנה רגישות גם לכמויות קטנות של גלוטן. ואז הייתי מקפיד, קלה כבחמורה, קונה אוכל רק ללא גלוטן, ממש בכל סופרמרקט היום, ובכל חנויות טבע יש אגפים שלמים של אוכל ועוגיות ולחם והכל לחולי צליאק. אוכל שלושה שבועות ללא גלוטן. המצב משתפר, ממשיך את זה. ואז לאט לאט אפשר לחזור לגלוטן, אבל בכמויות קטנות. המצב לא משתנה, חוזר לאכול גלוטן כבעבר. ואז יש אפשרות לעשות הפרדה, לאכול חלבונים לחוד עם ירקות ופחממות לחוד עם ירקות. כלומר, מה הם חלבונים? חלבונים הם ביצים, חלבונים הם גבינות, חלבונים הם בשר, חלבונים הם דגים, חלבונים הם סויה. כלומר, כל מה, אם אתה אוכל חלבון, אתה יכול לאכול דגים ובשר והכל, אבל לא לאכול את זה עם פחממות. לא לאכול, למשל, שניצל עם תפוחי אדמה, או לא לאכול בשר עם תפוחי אדמה, או לא לאכול צ'ולנט שיש שם גם בשר וגם תפוחי אדמה. כן? להפריד לגמרי כל הפחממות, שזה הלחם וזה פסטה וזה אורז וזה תפוחי אדמה ועוד הרבה הרבה הרבה דברים, להפריד לחלוטין מחלבונים, שזה ואת כל, אפשר לאכול חלבונים עם ירקות או פחממות עם ירקות. גם את זה אפשר לעשות ל3-4 שבועות. ואם זה לא עוזר, אז כדאי לעשות מה שנקרא elimination diet. Elimination diet זו דיאטת אלימינציה, שזה פה תזונאית יכולה לעזור לך לתכנן את זה, ואתה כל פעם מוריד מהמזון או מתחיל לאכול כמה מוצרים, 3-4 מוצרים, וכל פעם מוסיף עוד דבר ועוד דבר. ואם כל זה לא עוזר, אז יש טיפול תרופתי. טיפול תרופתי שישנם כמה סוגים של כדורים, כולל כדורים ממשפחת הטריציקלים, כדורים שהיו משתמשים בהם לפני 50 שנה, שהם יכולים להרגיע את המעיים. זה מה שאני יכול להציע.
2: החלב החדש הזה, מה שקוראים לו...
0: הוא טוב. הוא טוב, הוא לא, אבל אני לא יודע, יש בו חל, אם יש בו חלבון חלב, אם יש בו חלבון קזאין, אז הוא לא טוב. אני לא הייתי משתמש בו בינתיים. הייתי בשלושה שבועות האלה נמנע גם ממנו. אני אומר את זה לא מתוך זה שהחלב לא טוב, אלא מתוך זה שאני לא יודע בדיוק מה המרכיבים שלו. אני שמעתי רק בפרסומת בטלוויזיה, החלבון חלב, אז אם זה קזאין, אז זה לא טוב, אבל אני לא, התשובה שאני לא יודע, אז לא הייתי לוקח את הריסק שלושה שבועות.
2: אוקיי.
0: טוב,
2: מה? מאוד מאוד מודה לך.
0: כל טוב, כל טוב.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה, גמר חתומה טובה, והרבה בריאות. כן, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
3: היי, שלום, קוראים לי נועה.
0: שלום נועה. איזה שם? בסדר, אני אוהב את השם נועה, כי לבת הקטנה שלי קוראים נועה.
3: אבל
0: הקטנה היא גדולה, אבל קוראים לנו. כן, נועה. בת כמה את, נועה?
3: אני בת 28.
0: כן.
3: אני עושה 3 לידות ב3.5 שנים.
0: וואלה.
3: כן.
0: לא קל, אבל כל הכבוד.
3: תודה. זהו, ואני אנדומטריוזיס ברקע.
0: גם לא קל.
3: כן.
0: כן.
3: אבל
0: פה הוא חושב
3: מהלידות וה...
0: אני רק רוצה להגיד למאזינים שלנו שאנדומטריוזיס זה מצב שבו רקמת רחם נמצאת בחלל הבטן. אתם יודעים שיש פתח, יש פתחים בין הרחם לבין חלל הבטן, ולפעמים במקרים של המחלה הזאת תאים מהרחם יכולים לנדוד ולהגיע לחלל הבטן, ואז בזמן מחזור, ולא רק בזמן מחזור לפעמים, בעיקר בזמן מחזור, יש סגסוג של התאים, או, או, או, או בשינויים ההורמונליים, שיש סגסוג של התאים של הרחם, יש גם סגסוג של אותם תאים בבטן, ויש כאבי בטן קשים, יש גם לפעמים, סליחה, הפרעות אנדוקריניות אחרות, אז זה מחלה שמאוד כואבת, ולפעמים הפיזור הוא קטן, לפעמים הפיזור הוא גדול, כלומר דרגות החומרה והסבל מהמחלה, הן משתנות בין אישה לאישה. כן, עכשיו בואי נמשיך נועה.
3: אוקיי, אז אני עכשיו אחרי הלידה השלישית, כבר עברה חצי שנה מהלידה השלישית.
0: כן.
3: לפני 4 חודשים התחלתי, היה לי כמו קדם מנפון כזה, פתאום אני רואה שחור, דופק נורא מהיר,
0: כן.
3: שחר חורות, ואני פשוט סובלת מזה כבר 4 חודשים. עכשיו היה איזשהו קוסר איזון בבלוטת התריס, ככל הנראה משהו שהוא זמני אחרי הלידה.
0: זה יכול לקרות, כן.
3: כן. כרגע רק ה-TSH לא מאוזן, ה-T3 ו-T4 מאוזנים.
0: או כמה TSH שהוא מאוד גבוה, או שהוא תקין, או שהוא קצת...
3: הוא נמוך, קצת נמוך.
0: קצת נמוך, אוקיי.
3: כן, קצת נמוך מהנורמה, ועדיין אני סובלת מאותן תחושות, אני נורא נורא עייפה, מאוד, כל היום, בלי קשר לילדים, בסדר, כאילו, מכירה את העייפות של ילדים, יודעת להגיד שזה לא מזה.
0: כן, אבל את לא מכירה את העייפות של ילדים, אחרי חודשיים או שלושה או חצי שנה אחרי לידה שלישית.
3: יכול להיות, כן, אבל זה ממש משהו כאילו קיצוני. נשנו לי פרולול 10, לקחת פעם ביום, אני לוקחת בבוקר, בגלל הפסיקות לב.
0: פרולול 10 פעם ביום זה לא מספיק. כי אני מעדיף שתקחי חצי כדור פעמיים ביום, שפעם אחת 10 כדור. הפרולול לא משפיע ל-24 שעות.
3: נכון, זמני, כן.
0: אז תגידי, הפרולול עוזר לך לשעות הבוקר, האם יש לך יותר התקפים בשעות הערב?
3: יש לי לא... בבוקר בדרך כלל, אני קמה עם דופק גבוה, יכולה גם פתאום, ממש 2 דקות אחרי שקמתי כבר עם דופק של 130 פלוס.
0: לא, זה, אז בואי תקשיבי אליי. זה לא תקין, כי זה גם לא תקין, אפילו תראי, TSH נמוך אומר שיש לך תיאורטית כמויות גדולות, גבוהות, של הורמון מלוטת המגן. וזה יכול אמנם לגרום לדופק מאוד מאוד מהיר, אבל זה לא כל כך מתאים שאת מתעוררת עם 130. מה שאני מציע לך, זה להירשם לתקופה קצרה, לחצי שנה או לשלושה חודשים, או לנטלי או לשחל, ולקבל מהם מכשיר. ברגע שאת מרגישה שהדופק מהיר, להתחבר למכשיר ולשדר דרך הטלפון, את האק"ג שלך לבקרה. ואז יהיה לך רישום אק"ג מדויק בזמן התקף. כי יכול מאוד להיות שיש לך למשל סופרוונטריקולר טכיקרדיה, או סינוס טכיקרדיה, לא משנה השמות, אבל יש מצבים שבהם הדופ... יש מצבים שבהם הדופק הוא מהיר בגלל הפרעת קצב מסוימת, ואז הטיפול הוא לא רק פרולול, יש טיפולים אחרים.
3: זהו, פשוט עשו לי גם, נגיד, אקו לב יצא תקין, עשו לי גם אולטר לב כחלק מהבירור, וראו סינוס טכיקרדיה.
0: טכיקרדיה, כן, כן. אז בואי נגיד לך משהו. אני לא, הבעיה באולטר לב, שעושים אותו במשך 24 שעות, ואצל הרבה אנשים, ב-24 שעות האלה, או שלא קורה שום דבר, או שקורה דבר שלא מייצג. אז לכן אני הייתי שמח אם היה לך רישומים של EKG במשך 3, 4, 5, 6 ימים. אז או שיחברו אותך לאולטר של מספר ימים ויש דבר כזה, ואם לא, אז תירשמי לשחל לכמה זמן ותוציא את כל הדברים האלה, ותלכי לראות, כי אם מדובר בבעיה של בלוטת המגן, צריך לאזן אותה. ואם מדובר בבעיה שהיא בעיה של הפרעת קצב, צריך לטפל בו, כי אם אני עכשיו אקבל פתאום, תוך כדי שידור, דופק 130 או 140, אני ארגיש חולשה, אני ארגיש לא טוב. עכשיו, יכול להיות שהדופק שלך מגיע לא ל-130, מגיע ל-110, ואת לא מרגישה את זה כשהוא בגובה הזה, אבל את מרגישה חלשה. ומצד שני, צריך גם לבדוק את בלוטת המגן. ומצד שלישי, צריך לראות אם את לא אנמית אחרי לידה.
3: אנמיה בדקתי, יש לי המוגלובין כאילו 12, שזה די גבולי, אבל...
0: זה בסדר, זה בסדר, זאת לא סיבה לחולשה.
3: כן, אבל פריטיד וכל הברזל והכל זה מאוזן, זה בסדר.
0: כן.
3: בדקתי גם סוכר וזה בסדר.
0: מה עם ויטמין B12?
3: גם בסדר, גמור.
0: תראי, תינוקות ברחם הם גזלנים. לא אכפת להם מהאימא, הם צריכים ויטמינים, לוקחים ויטמינים, צריכים ברזל, לוקחים ברזל, צריכים סידן, לוקחים, מה שהם צריכים הם לוקחים. כלומר, הם מתישים. את מניקה?
3: לא, הפסקתי להניק.
0: אוקיי, בסדר, אוקיי. כי גם בהנקה הגוף נשחט.
3: זהו, וגם לגבי
0: הבלוטת התריס,
3: עשו לי בדיקת TSI, שזה בדיקת סקר שלילי.
0: כן. עשו
3: לי, איך קוראים לזה?
0: תראי, אם את נמצאת אצל אנדוקרינולוג, אז את יכולה להיות רגועה. כן, אם את רופא שמתמצא ויודע ויודע מה לבדוק, איך לבדוק, איך לאזן, הוא ודאי יודע את זה טוב ממני. אבל קחי בחשבון ששישה חודשים אחרי לידה, הגוף, זה הזמן שאנחנו אומרים שהגוף צריך להתחיל לחזור לעצמו. חצי שנה אחרי לידה. כן? כלומר, יש כאלה שחושבים, אחרי ילדתי, עבר חודש, שלום, בוקר טוב, או אם המחזור חזר אחרי חודשיים, או בזהו, אז הכל בסדר. לא, לא, לא ולא. חצי שנה לפחות אחרי הלידה, את עדיין נמצאת במצב של אחרי לידה. לפעמים זה עוד חודש, לפעמים זה פחות חודש, כי הגוף הוא לא שעון שוויצרי, אבל אני חושב הדופק צריך לבדוק אותו, אם הוא קשור לבלוטת המגן ויכול להיות, אז מאזנים את בלוטת המגן והוא יסתדר. אבל אם זאת הפרעת קצב אחרת, אפשר לתת לך טיפול יותר טוב. אבל לדעתי פרולול, אם היית לוקחת קרדילוק, אני לא מציע לך תרופה. אבל אם אני נותן לך קרדילוק, אולי כדאי להתייעץ גם עם קרדיולוג. כי קרדילוק אפשר לקחת פעם ביום. פרולול או דרלין, שזה... כן, פרולול או דרלין, 10 מיליגרם רק בבוקר, בערב ואחר הצהריים ובערב ובלילה חסר, ואז את קמה בבוקר לפני שאת לוקחת את הכדור, את עם דופק 120, 130, 140.
3: כן. בסדר גמור. תודה רבה.
0: אוקיי, נועה, תרגישי טוב.
3: תודה.
0: ביי ביי. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: הלו?
0: כן, שלום.
4: זה אני?
0: כן, זה אתה. זה אתה ואני זה אני.
4: תודה רבה, פרופסור קרשו.
0: בבקשה.
4: אני קודם כל מאחל לך שנה טובה.
0: תודה רבה, שנה טובה. רק דברים טובים.
4: שנה טובה, ולא, ושלא תזדקק אף פעם למומחה.
0: אני לא, תדע שאני אזדקק למומחה, ואני אמצא מומחה שיעזור לי, זה גם טוב.
4: תודה רבה.
0: כן.
4: תשמע,
0: איך קוראים, רק, איך קוראים לך ובן כמה אתה?
4: אני משה.
0: כן, מואיז, כן.
4: בשביל האינטימי, מוריס.
0: אוקיי, מוריס, ובן כמה אתה?
4: בדיוק בגיל שלך, בדיוק.
0: בדיוק בגיל שלי, אוקיי.
4: בדיוק, על היום.
0: על היום?
4: כן, אני חושב.
0: אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, אז אני יודע בן כמה אתה, אני לא אגיד את הגיל שלך, אבל אני בן 81, כמעט 82, אז בוא נמשיך.
4: גם אני, גם אני.
0: אוקיי.
4: חד עשרה בינואר, 45.
0: אז אתה ילד, כי אני בשני לינואר 45. אוקיי, בוא.
4: תודה רבה. תשמע, אני קרא לי משהו, בשבילי זה אסון אישי.
0: כן, אני שומע.
4: למה? אני 50 שנה, עד היום,
0: כן.
4: רץ כל יום. ללא יוצא מן הכלל.
0: כן.
4: אני עשיתי אולי, על גרוסו מודו, 150 אלף קילומטר.
0: וואלה, כל הכבוד לך.
4: וזה מה שמחזק אותי.
0: ואני רוצה להגיד לך, אני מתבייש להגיד לך, אני מאוד מתבייש להגיד לך, אבל אתה רץ בשביל שנינו, גם בשבילי וגם בשבילך. אבל תמשיך.
4: בכיף, בכיף. כן. הלוואי ואני אוכל עוד פעם לרוץ, אני אעשה הכל בשבילך.
0: אוקיי.
4: תשמע, בשבילי זה קרה, אני ממש מתקה, קראתי את, יש לי קרע במניסקוס.
0: כן.
4: אני מרותק.
0: אני מבין, כן.
4: עשיתי, הלכתי לטראומטולוג ביום הראשון, עשה לי זריקה, נתן לי תקופה, נתן לי זה, עשיתי צילום אולטרסון, קרע מניסקוס, LM, לטרל מניסקוס. ועשיתי פיזיותרפיה, לא עוזר לי שום דבר, אני עכשיו עם מקל, לא יכול לצאת, אם אני יוצא למטה, אולי כמה צעדים, יש לי כאבים, חוזר הביתה, אני עכשיו תלוי באחרים.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך.
4: אתה לא יודע מה הצפי, זה מה שמעניין אותי.
0: הצפי הוא בעייתי, כי ההחלמה בגיל מתקדם היא יותר איטית. ואם זה מתאחר, אז זה מצטלק. אני חושב, שדווקא במקרה שלך, ואם אתה הולך עם הקרע, מתי זה קרה? מתי נוצר הקרע? כמה זמן זה כבר?
4: חודש.
0: זה עוד קצת צעוד מוקדם. אני הייתי חושב, קודם כל, לחכות עוד איזה, עוד חודש, עוד חודשיים, לראות איך זה משתקם, איך זה מתאחה. ואם לא עוזר, ואם הקרע לא משתפר, אז יכול מאוד להיות שכדאי לעשות איזשהו ניתוח קטן ולנסות לטפל בזה.
4: זה לא ש... דבר כזה, ניתוח?
0: כן, כן, צריכים להתייעץ עם אורתופד של ברכיים. יש אורתופד שהוא מומחה, ספציאליסט של ברכיים. והוא כזריקה של קורטיזון עושה בדיוק, היא לא פותרת את הבעיה. וגם קורטיזון אולי מוריד כאב, אבל לא מרפא את הקרע.
4: ואני גם אלרגי לקורטיזון.
0: נו, אז בטח שלא כדאי. עכשיו, יש אפשרות לקבל זריקות של PRP, שגם כן אני לא הייתי כל כך. אני הייתי מציע לתת לגוף לרפא את עצמו, ואם אתה רואה, ולעשות פיזיותרפיה בעדינות, ושאתה הולך ללכת עם ברכית, אתה יודע מה זה ברכית? ברכית זה כמו
4: תחבושת...
0: בונדאז'. בונדאז' פורג'ינו, של הברך.
4: מומלץ, בסדר?
0: כן. ולהתייעץ עם אורתופד של ברכיים, ואחרי 3 חודשים, אם מהשיפור הוא לא מספיק, אז לחשוב על אפשרות של ניתוח, ולתפור, לטפל בגיד.
4: כי זה נפיחות לא עוברת, אני לא יכול לקופף את הרגל. תראה,
0: קרע במיניסקוס הוא בעייתי, לפעמים צריכים לעשות ניתוח.
4: כן. אם צריך, אם זה יעזור, זה לא מפחיד אותי.
0: צריכים לחכות 3 חודשים קודם ולראות, לדעתי. לחכות
4: הרבה זמן.
0: לחכה, כן.
4: ומה ההמלצה עכשיו? לזוז, אפילו שזה כואב, או...
0: ההמלצה שלי תמיד היא להקשיב לגוף.
4: כן.
0: אם אתה רואה שאתה יכול ללכת, תלך עד גבול הכאב. אבל אם תאמץ יותר, תראה, לפעמים זה מתחיל להתאחות, מתחיל להבריא. אבל אם אתה עושה מאמץ יותר מדי, מה שמבריא יכול להיפתח שוב. כי זה כמו ציקטריס, כמו צלקת שמתחילה. אז לפעמים זה הולך, ולפעמים זה לא הולך.
4: כן, כן. אז להמתין, וזה מה שיש לה.
0: כן, אבל בינתיים להתייעץ עם אורתופד שמומחה לברכיים.
4: האורתופד שלי הוא לא מומחה לברכיים, שבקופת חולים.
0: אז זה בכל זאת למצוא אורתופד שהוא מומחה לברכיים, שזאתי המומחיות. היום יש מומחה תראה, כל אורתופד הוא מומחה להכל. אבל יש אורתופד שמומחה לעמוד שדרה. ויש מומחה שאורתופד שמומחה לכף יד, ויש אורתופד שמומחה לכף רגל. לכל אחד יש עוד תת התמחות. כמו ברפואת עיניים, יש מומחה לקרנית, ויש מומחה לרשתית, ויש מומחה בכל תחום.
4: אני מודע לכל זה, לצערי, כן, יש לי גם בעיות בצוואר, כן, אני יודע. בסדר, בסדר. עכשיו, אפשר אחד פלוס אחד?
0: אפשר.
4: תראי, יש לי איזה בעיה, ורק עכשיו גיליתי מה זה.
0: אוקיי.
4: איך גיליתי שעשו לי שיטי חזה? אני עושה שיטי חזה כל שנה, ככה זה מעקב כזה.
0: מעקב כי אתה מאשן?
4: לא, כי יש IPF משפחתי.
0: אוקיי.
4: ובשיטי גילו לי שיש לי דיש בעמוד שדרה.
0: אוקיי.
4: ועכשיו אני יודע למה יש לי את הבעיה הזאת. יש לי בעיה בבליעה, אני כל פעם בשכנת חנק, אז כנראה בגלל הדיש. איך קוראים לזה, מה שקורה בחוליות בצוואר, יש כזה, קראתי על זה שיש איזה

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: יש אחרים. תודה רבה לך.
2: כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? כן, שלום.
3: שלום. אני רוצה ראשית להודות על הזכות שקיבלתי לדבר איתך.
2: זה בסדר גמור, בכיף.
3: אני מתרגשת. שמי טיקי.
2: כן, טיקי.
3: אני ב-78.
2: כן.
3: ואני עברתי ניתוח, לפני שנתיים, ניתוח לב מאוד קשה. שני מסתמים, מעקף אחד, פרפור, אוזני.
2: שני מסתמים, מעקף, כן.
3: אוזנית, פרפור, כל זה, אני עדיין לא בסדר, כי מסתם אחד לא הצליח.
2: איזה מסתם לא הצליח?
3: אני בדיוק לא יודעת.
2: אורטליה, ניטרלי, אוקיי.
3: לא יודעת, אבל אני מסתדרת עם זה, קשה לי בהליכה, קשה לי כשאני מדברת.
2: כלומר, יש לך קצת אי ספיקת לב.
3: נכון.
2: כן.
3: וקצת אי ספיקת כליות.
2: כן.
3: ובעיה בכבד ש... מה שבסיכום של זה, יש לי ככה אבנים קטנות בכסמרה, בדומה לבדיקות CT האחרונות, ממצאי PCP.
2: לא, אל תקריא לי, אל תקריא לי את התשובות של הבדיקות, רק תגידי לי מה הטענות ומה השאלה.
3: אז זהו, אז עכשיו, יש לי ככה, הלשון, זה הכי, הכי קשה, יש לי לשון צרובה, ואני לא יכולה.
2: לשון צרובה, מה זאת אומרת? יש לך צריבה בלשון כל הזמן?
3: כן, מי אחרי הניתוח.
2: אוקיי, יש לך לשון כואבת ושורפת.
3: שורפת.
2: אוקיי.
3: מלוח, שורף, מר. כל אוכל שאני אוכלת לא טעים לי.
2: כן.
3: עכשיו, אני לא יודעת אם בגלל זה אני גם מרזה.
2: כן, כי את אוכלת פחות ואת לא יכולה לאכול קצת. זה הבעיה, כי הבעיה יש לך, וגם מצבים של אי ספיקת לב יכולים לגרום לפעמים לירידה במשקל, או עלייה במשקל בגלל לפעמים אם יש בצקות. אבל יש לך תסמונת הלשון הצורבת.
3: כן.
2: תסמונת הלשון הצורבת... זאת תסמונת שלא תמיד קשורה לניתוח, היא מאוד אופיינית, היא מופיעה יותר בנשים מאשר בגברים, ומופיעה יותר בגיל השלישי, כן? וזאת תסמונת שאנחנו לא יודעים בדיוק בדיוק מה המקור שלה, אבל אנחנו מכירים אותה טוב מאוד. והטיפול לתסמונת הזאת הוא בדרך כלל יעיל. יש כמה אפשרויות. יש אפשרות שהנוירולוג מכין כדורים למציצה, שהם על בסיס של קלונק, של קלונזפם, בכמויות מאוד מאוד קטנות, אבל האפשרות הטובה ביותר היא לתת תרופות ממשפחת ה-SSRI.
3: אוקיי,
2: okay,
3: אבל
2: כן.
3: לא רצו לתת לי תרופות נוירולוגיות בינתיים, אז מרפואת הפן נתנו לי כל מיני תמיסות לגרגר 4 פעמים ביום.
2: זה עוזר לא לך? לא, אני לא חושב שזה לא. כל כך עוזר.
3: אז זהו, זה לא כל כך עוזר, גם אני... לקחתי אלפא...
2: אלפא ליפויק אסיד.
3: כן. וזה כן, גם לא כל
2: זה כך עזב. זה גם עזב. לא עוזר. תראי, אני מציע לך לבקש מהקרדיולוגים אישור לקבל SSRI.
3: אישור לקבל?
2: SSRI.
3: RI. כן.
2: עכשיו, אלה תרופות מהמשפחה של התרופות נוגדות הדיכאון. אבל לא מדובר בדיכאון. מדובר כן. כאן במצב שזה מעלה סרוטונין. ואם זה מעלה סרוטונין, זה מוריד כאב וזה עוזר, אחרי 3 שבועות חודש שלוקחים את זה, זה עוזר להרבה.

0: הרבה מאוד אנשים עם תסמונת הלשון הצורבת, או הפה הצורב, כך זה נקרא. תסמונת הפה הצורב. עכשיו, אם זה לא עוזר, אז, או אם אי אפשר לקבל SSRI, אז לקבל, אם אפשר לקבל תרופה בשם ליריקה, שהיא גם תרופה נגד כאבים עצביים.
1: איך, ליריקה?
0: ליריקה. ליריקה, עם למד, כן.
1: כן. אוקיי.
0: כן. ואז מתחילים במינון קטן, ולאט לאט מעלים אותו.
1: וזה לא יכול להשפיע על דברים אחרים בגוף, או ש...
0: לא, זה בדיוק, זו בדיוק הסיבה שאמרתי לך, לשאול את רופא הלב, להתחיל לשאול אותם SSRI, ואם אי אפשר לתת את זה, לתת ליריקה.
1: אז איך, אני כל הזמן אומרת להם, הם לא, הם אומרים, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים, תלכי לרופא זה, לרופא
0: זה. בסדר, אז הרופא הזה שעכשיו פנית אליו, מכיר טוב את התופעה, ואומר לך גם, ואומר לך גם מה הטיפול. והטיפול הזה ברוב המקרים עוזר. עכשיו, זה לא תמיד קשור לניתוח, אצל הרבה אנשים זה לא קשור לניתוח, אצל הרבה אנשים בגלל, מאחר ואנחנו לא יודעים מה הסיבה לתסמונת הפה הצורב, אבל אנחנו יודעים שזה מופיע בשכיחות יותר גדולה בנשים, ובשכיחות הרבה יותר גדולה בגיל השלישי.
1: פרופסור, יכול להיות שזה נובע מכל מיני תרופות שאני לוקחת?
0: גם יכול להיות, אבל זה נדיר יותר. כלומר, כתופעת לוואי של תרופות זה יותר נדיר. אבל לא הייתי שם את יהבי בתרופות, הייתי מנסה קודם את התרופות האחרות. כי את התרופות שאת מקבלת אחרי ניתוח לב פתוח, את חייבת להמשיך לקבל, כי אני מבין שאם עשו לך מעקף, אז עשו לך את המעקף בניתוח לב פתוח. אם עשו לך כבר באותה הזדמנות, עשו לך את החלפת המסתמים או את תיקון המסתמים, אז זה גם, זה באותו ניתוח לב פתוח.
1: זה תיקון, כן.
0: זה תיקון, כן, זה תיקון, זה תפירה, עם חוט ומחט, כן, תקנו לך את המסתמים. מסתמי הלב, מסתמי הלב שלנו, הם שסתומים, שדואגים לכך שדם שיוצא מהלב לא יחזור בחזרה ללב. והמסתמים הם כמו וילונות, כמו וילונות שנפתחים כשיש רוח, אבל הרוח היא הדם שיוצא מהלב לכלי הדם, אבל זה שסתום חד-כיווני, הוא מאפשר לדם לעבור רק בכיוון אחד, לא בכיוון השני. ולכן, בדיוק, ולכן כשהוא מתקלקל, אז יש ספיקת לב, והתיקון הזה מתקן אותו, התיקונים ממש תופרים ומתקנים, ובדרך כלל זה בגלל הסתיידויות, או בגלל סידן שמצטבר מסביב לזה, וגם בגלל...
1: ואני לא שמנה, פעם לא...
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לשומן. יש אנשים, זה קשור לתרשת עורקים, ותרשת עורקים ישנה בגיל המתקדם, אם נרצה, לכולם, אם נרצה או לא נרצה, אפילו לאנשים צמחונים וטבעוניים, בסביבות גיל ה-80 יש תרשת עורקים.
1: זהו, שאני התפלאתי איך, אני אף פעם לא ידעתי מה זה קופת חולים. התפלאתי איך קיבלתי בעיה כזאת בלב. אני תמיד הייתי בריאה.
0: כן, אבל את יודעת, יש לך אבא ויש לך סבא ויש לך אמא ויש לך סבתא ויש גנטיקה ויש מזל ויש חוסר מזל ויש תזונה. כן, יש הרבה דברים שמשפיעים עלינו ולא תמיד את הכל אנחנו יודעים.
1: כן.
0: כן.
1: אוקיי, עבד, רציתי גם לשאול בקשר להרזיה שלי שאני...
0: זה יכול להיות...
1: 51 קילו ירדתי ל-43.
0: לא, זה ירידה יותר מדי דרמטית, זה היה צריכה לבדוק גם אצל רופא אנדוקרינולוג, לראות שבלוטת המגן מאוזנת, לראות שהכל, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, כשיש, את דברת על לפני הניתוח או אחרי הניתוח?
1: לא, אחרי הניתוח, אחרי הניתוח עוד פחדו שלא יצטבר לי נוזלים ברגליים ובריאות, אז להפך, אני עוד יורדת, לא?
0: אחרי הניתוח שקלת 51 קילו?
1: משהו כזה, כן. תמיד שקלתי 51, גם אחרי הניתוח. ואחרי זה, לפני שנה התחלתי...
0: והיו לך, ומתי היה הניתוח?
1: באוקטובר 24.
0: כלומר, עברה שנה וחצי מהניתוח לפחות.
1: כן.
0: ואחרי שנה מהניתוח התחלת לרדת.
1: כן.
0: והאם יש לך מצקות? כי לפעמים הם יורדים בבת אחת הרבה, זה יכול להיות מנוזלים. את מקבלת דיורטיקה, את מקבלת פוסיד, לאסיקס?
1: פוסיד. פוסיד,
0: כן.
1: יום אחד כדור שלם אני לוקחת,
0: יום אחד חצי. כן.
1: חצי, אמרו שאפשר לשחק עם זה. אבל זה...
0: איך מצב הרוח שלך?
1: בסדר. גם יש לי כוח, אני הולכת, אני יציבה, אבל זה שאני מרזה, ואני מרגישה את הבטן שוקעת לי, היא נצמדת לגב.
0: כן.
1: ממש.
0: אוקיי, אז קודם כל תני כמה דפיקות בגב כדי להוציא אותה החוצה. לא, מה שצריך לעשות זה להיבדק. תראי, לפעמים אנשים אחרי ניתוח או ללא קשר לניתוח, בגיל מסוים מתחילים לספוג פחות את האוכל. ואם סופגים פחות את האוכל, אז יורדים במשקל. לפעמים יש סיבות אנדוקריניות, לפעמים בלוטת המגן, לפעמים בעיות אחרות. אני חושב שירידה כזאת של, של לפחות 10 קילוגרם במשך שנה, בלי תזון, בלי דיאטה, ובלי דיכאון, כי דיכאון מדכא תאבון, ואת אוכלת פחות?
1: אוכלת, אני אוכלת בכוח. לא,
0: את אוכלת בכוח, וקודם היית אוכלת יותר בתאבון.
1: כן.
0: אז בכל זאת כנראה שהכמות הקלוריות שאת מכניסה היא פחותה. אני הייתי מציע גם ללכת לרופא אנדוקרינולוג, כדי שיבדוק את זה.
1: אז עכשיו העלו לי את המינון גם. אני הייתי אצלו. אז אני 4 פעמים בשבוע מקבלת 200, איך קוראים?
0: אלטרוקסין?
1: כן, כן.
0: אז יש לך בעיה בבלוטת המגן. כן. אלטרוקסין או יוטרוקס? אוקיי. אוקיי.
1: יוטרוקס, כן. ופעמיים 150, פעמיים בשבוע.
0: אוקיי, אז את, מה שלא יהיה, את תעלי במשקל, אני מניח, ואם לא, את תישארי במעקב אצל אנדוקרינולוג, ואם לא, וללא כל קשר, תנסי לברר לגבי ה-SSRI ולגבי הליריקה אצל הקרדיולוג, ואנחנו חייבים לסיים, כי האות כבר בדרך. תודה רבה.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: זה רבותיי, גם סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למי שעושה איתי את התוכנית, למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לאופר קולר שאחראי על הדיגיטל, לעומר אוקון שאחראי על הפייסבוק לייף, לשקט מורג אחראית על השידור ב-103 FM, לפלג בן זבי ב-104.5 FM, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של התוכנית, של השעה, תישארו.
2: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל, אופר קולר, אחראי לפייסבוק לייף, עומר אוקון, על השידור אחראית ב-103 FM, שקד מורג, וב-104.5 FM, פלג בן סבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח שאלות בוואטסאפ, וקיבלנו כמה שאלות, ל-054-70-103-70. בואו נקצר ונתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו.
1: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
1: הרבה תודה על התוכנית הנפלאה שלך.
0: תודה רבה, תודה.
1: שמי דובי, ואני בן 75.
0: כן, דובי.
1: מזה 4-5 חודשים אני חש נימול בכף יד ימין, שעבר גם לכף יד שמאל, ועבר גם לשתי כפות הרגליים. זה מלווה בחולשה, כאשר הצד הבעייתי יותר הוא צד ימין. עשיתי בדיקת EMG ו-MRI, והסתבר שיש לחץ של חוליות C3 עד C7 על חוט השדרה, עד כדי כך שאפילו הם אומרים שנגרם קצת נזק לחוט השדרה.
0: אוקיי, זה כבר משנה את התמונה, תכף נדבר ונסביר את זה. כן,
1: כן. ההמלצה של שלושה נוירוכירורגים היא כמובן ניתוח עם קיבוע וכן הלאה. מצד שני הייתי אצל אורתופד רגיל שהוא לא מומחה לעמוד שדרה, הוא אמר לי בשום אופן לא ניתוח. עכשיו השאלה שלי כמובן אם אפשר להימנע מניתוח, אם כל מיני טיפולים של פילאטיס לכן הלאה יכולים לעזור.
0: אוקיי, בוא נתחיל ונגיד ככה, יש לך נימולים בידיים וברגליים.
1: כן.
0: בצד אחד קצת יותר.
1: נכון.
0: ב-EMG שלך, ב-MRI שלך, מצאו, אני בטוח שכתבו את השם מיאלופתיה.
1: בדיוק.
0: בדיוק. עכשיו, מיאלופתיה אומר שאותו לחץ בעמוד השדרה גרם נזק לחוט השדרה.
1: נכון.
0: הנזק הזה לא יעבור, הסיכוי הגדול ביותר הוא שהוא יחמיר. ואז התמונה הקלינית תהיה הרבה יותר קשה. ולכן הטיפול היחידי המומלץ, כשיש כזה לחץ על חוט השדרה, שלוחץ על מוח השדרה, ושגורם לנזק שכבר רואים אותו, שהוא המיאלופתיה, מצדיק ומחייב ניתוח כדי לשחרר את הלחץ. במידה ולא תעשה את הניתוח, המצב עשוי בשכיחות מאוד גדולה להתקדם, הוא יתקדם, הלחץ יחמיר, הנזק לחוט השדרה, למוח השדרה, יגבר, הוא יכול לגרום לחולשה ברגליים, להפרעה, על שליטה בסוגרים, להרבה מאוד צרות אחרות. כלומר, כל נוירולוג וכל נוירוכירורג וכל אדם שמתמצא בתחום, ימליץ לך, או אני מניח שימליץ לך לעבור ניתוח ולשחרר את הלחץ.
1: זאת אומרת, כל הטיפולים השמרניים בכלל לא באים בחשבון במקרה הזה.
0: לא באים בחשבון, ואם אתה שואל אותי כנוירולוג, זה בזבוז זמן. למרות שאני חסיד גדול של הטיפולים האלה, אחרי הניתוח, לא לפני.
1: הבנתי, הסיכונים הגדולים בניתוח?
0: תראה, אני לא רואה סיכונים, אם אתה הולך למומחה לעמוד שדרה שעושה את הניתוח הזה, והם עושים הרבה ניתוחים כאלה, אני לא רואה סיכונים גדולים, יש סיכונים של כל ניתוח, אבל אני רואה סיכונים עתידיים, ולא תמיד עתידיים בעוד 15 שנה, אלא עתידיים בחוסר ניתוח, כי חוסר, תראה, אני לא חסיד גדול של ניתוח, ואני עם אנשים שמאזינים לי יודעים שאני אומר את המילים תמיד, ניתוח עושים רק שאין ברירה.
1: נכון.
0: וניתוח, אז הניתוח הזה מבחינתי, עוד פעם, בלי לראות MRI, בלי הכלול, אם יש סימנים למיאלופתיה, כלומר, אם ב-EMG כתוב שיש לחץ על חוט השדרה וסימנים של מיאלופתיה, מבחינתי נוצר נזק כבר קל לחוט השדרה, למוח השדרה, והנזק הזה רק ילך ויחמיר.
1: הבנתי, הבעיה היא שאין לי כאבים, אני עושה ספורט כמעט כרגיל, אני הולך, שוחה, עושה הליכות הכל, ואומרים לי, אתה לגמרי נראה בריא, מה פתאום ניתוח?
0: תראה, כי מי שרואה אותך לא רואה את ה-MRI שלך, אני, אתה יודע מה תעשה? אני יכול להציע לך הצעה נוספת.
1: כן.
0: אתה גר נגיד בתל אביב, סל ירושלים, אתה גר בירושלים, סל לתל אביב, תבחר לך את אחד הרופאים הנוירולוגיים, אפילו לא נוירוכירורגים, כי תגיד נוירוכירורג הוא איש שעושה ניתוח. תראה לו את ה-MRI, תגיד לו מה הקליניקה, ותשמע את דעתו, ותחליט, אני הולך לשמוע דעה נוספת של איש שרואה את הבדיקות ורואה את הכל, מה שהוא יגיד לי אני אעשה. ותעשה כך.
1: הייתי אצל נוירולוג וגם הוא אמר ניתוח.
0: נו, זהו. אני בלי לראות את הבדיקה אומר ניתוח. אני הייתי הולך לניתוח.
1: כן.
0: כי מי שמסתכל עליך רואה את פניך, רואה את החיוך שלך, רואה את הויטליות שלך, רואה את זה שאתה עושה ספורט, אבל את חוט השדרה אפשר לראות רק ב-MRI.
1: הבנתי. אני מאוד מודה לך.
0: כל טוב.
1: הרבה תודה וגמר חתימה טובה.
0: חתימה טובה, דובי, חתימה טובה. כן. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
2: שלום, פרופסור קרסו, מדבר חזי.
0: שלום, חזי.
2: רציתי ממך לקבל חוות דעת, אני רוצה לעבור טיפול PRP בכתפיים.
0: כן.
2: שמעתי כל מיני דעות בנושא, שחלק שאומרים שזה לא כזה מועיל, יש כאלה שטוענים שזה כן נושא, יש כאלה שזה הטיפול הוא לתקופה של כמה חודשים, אבל רציתי לדעת מה דעתך בנושא, ולשמוע לך בדעת. ואני חייב לציין אחרי שעברתי ניתוח, לפני 15 שנה שלא ראיתי איזה הקלה מסוימת, עברתי טיפולים בגלי הלם, כל הטיפולים האלטרנטיביים שאתה יכול לדמיין עברתי.
0: אוקיי. 60 שניות על PRP. מה זה PRP? יש תאים בגוף שנקראים טרומבוציטים או פלייטלס. הטרומבוציטים הם תאים שהם למעשה אחראים, יש להם תפקיד בקרישת דם. אבל הם מכילים פקטורי קרישה. פקטורי גדילה. צמיחה. וכשאנחנו רוצים לרפא אזור מסוים, אנחנו רוצים להביא לשם כמה שאפשר אלמנטים של גדילה, של התחדשות, של התרעננות. PRP זה מצב שאתה בא לרופא, אגב אני עושה את זה במרפאה שלי מדי פעם, שואב לך דם מהווריד, מכניס אותו במבחנות מיוחדות כמובן, מכניס אותו לצנטריפוגה, בטכנולוגיה מסוימת מפריד את הדם, את כל הכדוריות מהטרומבוציטים, מאותם תאים שמכילים את פקטורי הקרישה, מוציא חלק מהנוזל הצהוב, הסרום, הפלזמה, שמכילה את הכדוריות האלה, את הטרומבוציטים, ומזריק אותם למקום הבעייתי. בדרך כלל עושים שלושה טיפולים כאלה. לחלק זה עוזר, לחלק זה עוזר יותר, ולחלק זה לא עוזר. זה מה שאפשר לעשות במצבים האלה. הבעיה היא שקשה מאוד לדעת לפני כן אם זה יעזור או לא יעזור. לפעמים פיזיותרפיה טובה ותרגול, אבל לא לפיזיותרפיה, ללכת למכון פיזיותרפי פעמיים בשבוע, לעשות רבע שעה וללכת הביתה. אלא ללכת למכון פיזיותרפי, לקבל תרגילים מהפיזיותרפיסט, לעשות אותם פעם או פעמיים, כל יום בבית, זה דבר שיכול לעזור. אבל רובנו עצלניים, אני לא מדבר עליך, אני לא מכיר אותך, רובנו עצלניים הולכים לפיזיותרפיה פעמיים בשבוע, ובזה עשו וי על פיזיותרפיה וזהו. זה ה-PRP.
1: כן, הבנתי.
0: זה, זהו, לחלק זה עוזר, זה טיפול שהוא, אם זה בשתי הכתפיים, צריך כמות יותר גדולה.
2: כן, היא אמרה לי טיפול כפור, נכון.
0: כן, כן.
2: אבל אני יכול להגיד לך, דוקטור, במשפט אחד, תראה, אני חדור מטרה. כלומר, אם הפיזיותרפיסט אומר לי, תעשה תרגלים, אז אני יכול להגיד לך שבחודשי יום האחרונים, אני כן עושה, אני עובד עם גומיות, אני עושה כל בוקר, אני לא בסר לעצמי, ואני מרגיש הקלה. אחד יצא, אני מרגיש הקלה. אם זה דוגמה, אם הייתי בקלה נתן את הכאבים ברמה כדי 10, אם זה 8.
0: ברור.
2: אני ממשיך עם זה, אבל...
0: אני חושב שכדאי להמשיך עם זה.
2: אני ממשיך, לא, לא, אני לוקח את אורח החיים עכשיו, זה לא... זה בכלל לא עניין של שאלה. רק פשוט רציתי לדעת לגבי ה-PRP, אבל אוקיי, הבנתי.
0: כן. קשה להבטיח. בדיוק, בדיוק, בדיוק. וגם התגובה לא תבוא מיד, היא תבוא אחרי 4-5 חודשים התגובה הסופית. בדרך כלל אנחנו עושים טיפול אחד כל 3-4 שבועות. בדרך כלל עושים 4 טיפולים. שלושה טיפולים.
2: אני חייב לציין פרופסור קרסו שהכאבים שלי הם רק בלילה שאני הולך לישון, ושם זה הבעיה.
0: אל תלך לישון, מה הבעיה?
2: כן, אתה תקום בעבודה, בעל עסק.
0: כן, תשמע, אם אתה תשכח, אם אתה במקרה יכול להירדם בשכיבה על הגב, אז הסיכוי שיהיה לך פחות כאבים. אני מניח שאם אתה ישן על הצד, זה כואב יותר.
2: נכון, אבל יש לי בעיה נוספת, זה נחירות שיש לי כבר הרימה ידיים.
0: טוב, יש לך, אני מניח, עוד חדר בבית.
2: כן, אבל אני נמצא בחדר שלי.
0: אני צוחק, אני צוחק כמובן.
2: אני יודע, אבל מצד פתרון, אני בעצם שואל לפעמים גם על הבטן. זה פחות כואב לי.
0: כן, על הבטן ועל הגב פחות כואב, אבל כשאתה שוכר שישן על הצד ויש לחץ על המפרק, על הכתף זה כואב יותר.
2: אמת, אמת.
0: כן.
2: פרופסור, אני מודה לך, אני קרב לך.
0: כל טוב, תרגיש טוב. כל טוב.
2: שבת שלום, תודה.
0: שבת שלום, חתימה טובה והרבה בריאות לך ולכל עם ישראל. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
3: שלום, מדבר שלמה, בן 76.
0: שלום שלמה, אני איתך.
3: אני מובחן כסובל מדום נשימה
0: בשינה. כן.
3: כן, בבדיקת מעבדה נמצא 40 הפסקות נשימה בשעה, שזה
0: מצב
3: חמור.
0: כן.
3: ושמתי לב שמה שקורה איתי, שבשמן שינה הסנטר מתקרב לחזה, וכך הוא מקופף את קני הנשימה, אני מתאר לעצמי, ואני מתחיל לנחור וקשה לי לנשום, בגלל זה אני מתעורר.
0: כן. לא, אבל אתה לא מתעורר למעשה, המוח מתעורר, אתה ממשיך לשאול.
3: לא, אני מתעורר בגלל הנחירה.
0: כן, יש כאלה שהנחירה מהירה אותם.
3: כן, כן, בהחלט. בנחירה הראשונה אני כבר מתעורר. עכשיו, אז חשבתי לעצמי, יש לי תור לרופא שינה לעוד 4 חודשים, וחשבתי לעצמי שלנסות, אם זה יעזור, להשתמש בצברון ספוג, בכדי שימנע את ההתקרבות של הסנטר לחזה. והתחלתי להשתמש לפני כמה לילות, וחל שיפור עצום.
0: כן, ודאי.
3: החמצן שהיה 87 קפץ ל-95, ואני מתעורר הרבה פחות במשך הלילה, ואני גם קם בבוקר הרבה יותר רענן. השאלה שלי אם השימוש בצברון ספוג במשך כל הלילה עלול לגרום לנזק כלשהו.
0: אז בוא נפריד בין שני מצבים. מצב אחד זה דום לשימה בשינה שקורה להרבה מאוד אנשים שהם לא מתעוררים. כי בדרך כלל מה שקורה הוא שאנשים נוחרים, מפסיקים לנשום, וכשהם מפסיקים לנשום מגיע פחות חמצן למוח. מגיע פחות חמצן למוח, המוח מאיר את החולה, אבל הוא לא מתעורר לחלוטין, הוא רק זז, ההכרה שלו, המודעות שלו לא חוזרת אליו, והוא ממשיך לישון. ויש הרבה מאוד אנשים שישנים שעות ארוכות בלילה או לילה שלם, לא מודעים לכך בכלל שיש להם דום נשימה בשינה. וזה מצב אחד. יש מצב אחר שבו אתה ישן ב-45 מעלות?
3: אני ישן על הצד, כן, עם כיפוף רגליים, ברכיים.
0: אוקיי, כן. יש אנשים שאצלהם הצוואר נופל קדימה, ואז באמת מתכופף קנה הנשימה, ויש בעיה במעבר, סליחה, יש בעיה במעבר החמצן דרך הגרון, האוויר, נכון, האוויר דרך הגרון לקנה הנשימה. ואז הם מתעוררים, כלומר הם קודם כל לפעמים הם חולמים שהם טובעים, או הם חולמים שהם נושמים לא טוב, או הם חולמים שהם בהתקף של מצוקה של אסתמה, או כל אחד, ואז הם מתעוררים. ואז הם מתעוררים לגמרי. וזה המצב שקיים אצלך. וכאן באמת הפתרון הוא לא לשים סיפאפ, או מכשיר שידחוף חמצן, אלא להרים את הצוואר. אני גם לא בטוח שסיפאפ היה עוזר לך, כי אם אצלך הבעיה היא צניחת הראש, לפעמים במקרים כאלה דווקא סיפאפ עוזר פחות. אבל אם אתה שם צווארון, ואתה יכול לישון עם צווארון בלילה, אז הוא מחזיק לך את הראש למעלה. עכשיו רק הבעיה היא לנסות לבקש אחרי שאתה ישן כך, לבדוק אם אין לך הפרעות נשימה בשינה גם עם הצווארון. כי יכול מאוד להיות שהמוח מתעורר, אתה לא מתעורר ואתה לא מודע לזה. האם אתה קם פחות עייף בבוקר בהרבה?
3: בהחלט, השיפור הוא עצום.
0: אז גמרנו.
3: גם הסטורציה יותר גבוהה והיא נורמלית עכשיו, ואני גם קם בבוקר הרבה יותר רענן, ואני גם זכור לי שאני לא מתעורר במשך הלילה כמו שהייתי מתעורר לפני.
0: אז את יודע, אם סוס מנצח לא מתווכחים, מה שאני פשוט הייתי אומר לך לעשות, זה להמשיך, אין לך מה לחשוש בכלל, להמשיך עם צווארון ספוג בלילה, שום בעיה.
3: השאלה שלי, החשש שלי, האם צווארון יכול אולי ללחוץ על, על, על, על, על עורק דם?
0: לא, לא, לא, צווארון רך, שהוא, הרי אתה לא צריך להצמיד אותו ולהדק אותו.
3: לא, בכלל אתה, לא, אני מבין.
0: אתה לא, מספיק שיהיה רפוי זה... אפילו, כי המרחק שלו בין הצוואר לעצם החזה, הוא זה שמחזיק לך את הראש ישר. הוא לא צריך להיות הדוק.
3: כן, צריך... זה נכון, הוא כן. לא הדוק, אבל העניין הוא שכשאני ישן על הצד, אז הוא בהכרח, הצווארון נמצא בין הכרית לצוואר, ואז הוא נלחץ לצוואר.
0: אבל גם הכרית נלחצת לצוואר. אם אתה ישן בלי צווארון. לא, אבל הלחץ לא משמעותי. כלומר, הרי ממה עשויה הכרית בדרך כלל? מספוג, יותר רך, יותר קשה, נוצות, משהו. כשאתה ישן על הצד, כן, גם אז יש משהו שלוחץ לך על הצוואר. אני לא רואה שום בעיה, אני לא רואה שום בעיה בצוורון ובלחץ של ספוג של צוורון על עורק התרדמה, על עורק, על עורקי הצוואר.
3: בסדר גמור. טוב, קיבלתי תשובה.
0: כן.
3: תודה רבה.
0: כל טוב, ושיהיה לך עוד לילות טובים. כן.
3: תודה,
0: בבקשה, שלום, שלום, שלום, חזי. כן, ומי איתנו, סליחה, שלמה, ומי איתנו, שלמה, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: כן?
0: כן, שלום. עם מי אני מדבר?
4: לוי ספיבק.
0: איך?
4: לוי ספיבק. לוי,
0: כן לוי, אני איתך. בן כמה אתה לוי?
4: אני 78, אבל אני פונה בשם אשתי, שהיא בת 76.
0: כן, בוא תספר לי על רעייתך.
4: אנחנו מתכננים לנסוע לאפריקה, והיא אמורה הייתה לקחת כדורים נגד מלאריה, מלארון.
0: נכון.
4: אבל היא רגישה לפלקווניל.
0: לפלקוניל.
4: ואז יש את המרכיב הזה בכדור, ומניסיון עבר שהיינו שם לפני 6 שנים, זה עשה לה רע מאוד. אנחנו מחפשים תחליף, עדיין לא דיברתי עם אף אחד, אתה הראשון שאני פונה אליו.
0: בוא אני אגיד לך משהו. אני לא יכול לענות לך לשאלה, משום שאם מדובר באלרגיה, ויש מרכיבים שונים, הפלקוניל, או המלריל, הדברים האלה הם תרופות שהן מאוד מאוד ספציפיות. אני לא יכול להיעץ לך בזה לצערי, אני פשוט לא יודע איזה תחליפים ישנם בשוק. כן? ואני מציע לפנות למרפא... סליחה, יש לי זה גירוי בגרון. למרפאת מטיילים. מרפאת מטיילים, יש גם במשרד הבריאות, יש גם בבתי החולים, בכל בית חולים גדול, תל השומר, איכילוב, עד כמה שאני יודע.
4: נכון, נכון, אני יודע. כן. כן, אמרתי שלפני שאני הולך אליהם, אני אשאל אותך אולי אתה יכול לעזור.
0: לא, לצערי, אני לא מכיר את השמות של התחליפים, ואני לא יודע מה מהם מרכיב, מכיל את המרכיב של הפלקוניל, שמופיע בהרבה מאוד נגזרות של כדורים נגד מלאריה.
4: כן, אתה צודק.
0: כן, סורי.
4: בסדר, טוב, תודה רבה.
0: כל טוב לך.
4: שנה טובה, כל טוב.
0: שנה טובה. ועכשיו רבותיי, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
5: ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: אוקיי, אתם יודעים שהרבה אנשים לוקחים תוספי מזון, תוספי תזונה. תוספי תזונה לוקחים, אני יודע, אני מכיר, אני עוסק בתחום ואני מכיר טוב את התחום, ואני יכול להגיד לכם שיש יותר מ-23,000 בואו נגיד לפחות תוספי תזונה, חלקם ויטמינים, חלקם מינרלים, חלקם יסודות קורת, חלקם אנטי-אוקסידנטים, חלקם פיתוכימיקלים, חלקם לריכוז, חלקם לזיכרון, חלקם להרזיה, חלקם להשמנה, חלקם למצב רוח טוב, חלקם למצב רוח רע. והשוק של, תוספי התזונה הוא שוק שמעריכים אותו במיליוני, מיליארדי דולרים בעולם. כן, מיליארדי דולרים בשנה אני מתכוון, ואני לא מגזים. אחד המרכיבים המרכזיים בתוספים האלה זה חומר שנקרא טירוזין. טירוזין זאת חומצת אמינו, שהיא מאוד מאוד חשובה כדי שהמוח שלנו יוכל לייצר דופמין ונורפינפרין וכל מיני חומרים שהם טובים גם למצב רוח וגם לנגד דיכאון וגם טוב לבריאות המוח, והרבה מאוד תוספים מכילים ביניהם טירוזין, ולפעמים ישנם אנשים שלוקחים כמה סוגים של דברים והם מקבלים טירוזין מפה, טירוזין משם, טירוזין מעוד איזשהו מקום, ומחקר חדש יחסית מעלה את החשש שרמות גבוהות של טירוזין בדם יכולות להיות קשורות לקיצור תוחלת החיים, ומעניין משום מה שיותר בגברים מאשר בנשים. אנחנו יודעים שגברים ונשים אלה יצורים שונים לגמרי, לפחות מבחינה רפואית. עד עכשיו לא ידענו את ההבדלים, אבל אנחנו יודעים שלצערנו הרב, רוב המחקרים בעולם עד לפני כמה שנים נעשו בעיקר על גברים. אז האינפורמציה והסיקו שאצל גברים ואצל נשים זה אותו דבר. אבל אם ניקח תחלואת לב למשל, אז מחלת לב אצל גבר ומחלת לב אצל אישה היא אותו דבר. או חס וחלילה להבדיל ב-30,000 הבדלות התקפי לב. התקף לב אצל גבר זה אירוע שהוא בדרך כלל סוער, עם לחצים בחזה, עם כאבים, עם הזעות, עם זה. אצל נשים הוא יכול להופיע רק עם חולשה כללית, שאפילו לא מייחסים לזה חשיבות, או עם עייפות, או עם תסמונות אחרות. אז נעשה מחקר, מחקר גדול, עם למעלה מ-270,000 משתתפים, מחקר סטטיסטי, שלקחו אותם ממאגר מידע, כן, ועשו ניתוח תצפיתי, ובדקו אותם, ובדקו בשילוב של כלים גנטיים וכלים אחרים, ונבדק הקשר בין חומצות אמינו שונות, ובעיקר התייחסו לתמותה ותוחלת החיים. כלומר, אנשים שמוסיפים חומצת אמינו, ואנשים שמת תוחלת החיים שלהם. ונמצא קשר מובהק בין רמות גבוהות של טירוזין בדם, לבין תוחלת חיים קצרה יותר בקרב גברים. אז בקרב גברים, רמת טירוזין גבוהה הייתה קשורה בקיצור של כשנה בתוחלת החיים באופן סטטיסטי. ודווקא בקרב נשים לא נמצאה השפעה משמעותית. בדקו גם פנילאלנין, שזה עוד חומר אחד שקשור לאותם נוירוטרנסמיטורים, ולא מצאו קשר ביניהם. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה, אנחנו יודעים שטירוזין קשור גם לעמידות לאינסולין, והוא קשור למחלות כרוניות, והוא הוא קשור לייצור של הורמוני סטרס, מה שלא יהיה. המחקר לא בדק ישירות תוספת תזונה, אנשים שלקחו תירוזין, אלא הוא מדובר על קשר סטטיסטי. אנחנו לא ממליצים להפסיק תירוזין, אנחנו ממליצים לא להמגזים בתירוזין, ואם אתם לוקחים כמה תוספי מזון, או כמה תוספי תזונה, תבדקו שאין תירוזין פה, פה, פה ופה, והיצא שלי תמיד, אם אתם רוצים תירוזין, תאכלו חלבונים, כי תירוזין זאת חומצת אמינו, זה חומר שמרכיב חלבון, אז תאכלו בשר, ותאכלו דגים, ותאכלו גבינות, ותאכלו טונה, ותאכלו ביצים, ותהיו בריאים עד 120, ותחיו חיים ארוכים, וזו הייתה, על קצה המזלג, מחקר אחד קטן. ואנחנו ממשיכים, ומאיתנו על הקו.
6: הלו.
0: כן, שלום.
6: שלום, שמי לאה, ואני בת 63.
0: כן, לאה, אני איתך.
6: כן, אני סובלת מפיברומיאלגיה כמעט 30 שנה.
0: כן.
6: עכשיו, לאחרונה, יש לי לחץ דם יחסית קצת גבוה, מ-48 על 98, לפעמים זה יורד קצת יותר, קצת פחות.
0: כן.
6: ורמות קולסטרול, שהרופא קורא לזה בשמיים. אין לי עכשיו למולי את המספרים, אבל כבר הרבה זמן אומרים לי לקחת סטטינים ותרופות נגד יתר לחץ דם. אני התחלתי עם תרופות נגד יתר לחץ דם, ומה שקורה זה שכל תרופה, ניסיתי כבר 4 תרופות, כל התרופות גורמות לי להחמרה מאוד מאוד משמעותית של התופעות של הפיברומיאלגיה, ברמה שאי אפשר אפילו לתפקד ואי אפשר לסבור את רמות הכאבים. הסטטינים אני צריכה להתחיל לקחת, אני פוחדת אבל שזה יעשה את אותו הדבר.
0: תראי, אני לא מכיר, יכול להיות שיש קשר בין תרופות ללחץ דם לבין החמרה של פיברומיאלגיה. להפך, הייתי מצפה שברגע שלחץ הדם יהיה יותר מאוזן, הגוף יהיה יותר בשיווי משקל, ואז יהיו פחות כאבים. אבל אני הייתי מציע קודם כל לנסות, קודם כל 148 זה גבוה, אנחנו רוצים שזה יהיה עד 140. כלומר, אם היה לך קצת פחות לחץ דם, לא בהרבה, אז זה היה גם כבר טוב. מה שהייתי מציע לך, לנסות להוריד מהתזונה עד כמה שאפשר מלח. אני לא יודע אם את שותה קפה או לא שותה קפה.
6: אני שותה קצת קפה.
0: אז הייתי מוריד קפה, עובר לקפה ללא קופאין. אני לא יודע אם את אוכל שותה תה. אז תה גם כן מכיל קופאין או מעלי לחץ דם. אני לא יודע אם את אוכלת שוקולד או שותה משקאות קולה, אפילו דיאט, הם גם מעלים לחץ דם. כלומר, כל הדברים האלה אפשר קודם כל בשלב הראשון להוריד מלח, להוריד קפה, להוריד בהתחלה. כן, להוריד שוקולד, להוריד משקאות קולה, להוריד כל מיני חומרים שהם יכולים קצת להעלות את לחץ הדם. סליחה, הם יכולים להעלות את לחץ הדם. כן. אם את מורידה את המאכלים האלה, לחץ הדם ירד. דבר נוסף שקשור ללחץ דם, זה מתח נפשי. אז כדאי לנסות לראות איך להרגיע את הנפש. וברגע שאדם כואב לו, אז כמובן הנפש מגורד, ואז כואב יותר, אז... עכשיו תראי איזה כדורים את לוקחת לפיברומיאלגיה. יש כדורים לפיברומיאלגיה שיכולים להעלות לחץ דם.
6: אני לוקחת סימבלטה.
0: כן, סימבלטה.
6: ואלפרליד.
0: ואלפרליד. לא, שניהם לא מעלים לחץ דם. שניהם טובים. עכשיו, סימבלטה, כמה את לוקחת? 30 מיליגרם או 60 מיליגרם?
6: 30, וזה מספיק. כשניסיתי 60, זה לא עשה יותר טוב, זה רק עשה אותי יותר עצבנית.
0: אז אולי כדאי לנסות לקחת יום אחד 30, יום אחד 60.
6: אפשר?
0: כן.
6: ואז כן. מה, זה יוריד את הלחץ דם?
0: לא, זה קודם כל, זה טיפה יותר ירגיע, ואז אם זה טיפה יותר ירגיע, זה יוריד את לחץ הדם, אם לחץ הדם קשור לסטרס. עכשיו, אנשים עם פיברומיאלגיה, הם אנשים שהם בסטרס. עכשיו, את עושה פעילות גופנית?
6: כן, אני עושה הליכות ארוכות.
0: ארוכות.
6: כמעט זה... כל יום.
0: זה מאוד מאוד חשוב.
6: כל יום מבין 20 ל-30 דקות, לפעמים גם 40.
0: זה מצוין, כי זה גם מוריד לחץ דם, וזה גם חשוב מאוד לפיברומיאלגיה. זה הטיפול הכי יעיל לפיברומיאלגיה.
6: כן, זה אני כבר הייתי. כן.
0: עכשיו, ניסו לתת לך ליריקה?
6: איך?
0: ליריקה?
6: לא.
0: לא. ליריקה זה התרופה היחידה שאושרה ומולצה על ידי ה-FDA לטיפול בפיברומיאלגיה. אז אני מציע להתחיל בכמות מאוד מאוד קטנה בערב לפני השינה.
6: מה, ליריקה?
0: ליריקה, כן. תבקשי מהרופאה אפילו להתחיל בכמות של 25 מיליגרם, שזה הכמות הכי קטנה שקיימת.
6: כן.
0: והייתי לוקח כדור אחד לפני השינה. זה גם עוזר לפעמים לישון, למרות שכדור אחד לא יעשה את ההפרעה הזאת, את ההשפעה הזאת. זה גם מרגיע את הנפש קצת, וזה גם טוב, זה הטיפול שיכול גם להוריד כאב. ואז לאט לאט, אם אפשר להעלות, אם תרגישי טוב, ואין שום סיבה שלא תרגישי טוב, להעלות את הליריקה ל-50 מיליגרם, וחייך ל-75 מיליגרם. כן? וזה יכול גם להקל על הפיברומיאלגיה, גם להרגיע טיפה את הבקטנה, את הנפש, וגם להשפיע לטובה על לחץ דם.
6: ומה אני אעשה אם הסטטינים לא היו טובים? אני מפחדת להתחיל, התופעות של התרופות של הלחץ דם היו ממש ממש...
0: לא, אבל התרופות ללחץ דם ותרופות לסטטינים זה כמו אבטיח ואווירון. אין שום קשר בין...
6: אין שום קשר?
0: אין שום קשר. זה שלא יגב טוב, זה שלא יגב... כן, אבל מה...
6: אפשר בסטטינים להתחיל קודם עם כמות קטנה כדי...
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, לא שאפשר, אפילו רצוי. בכמות הכי קטנה שישנה. ואפילו אפשר להתחיל ביום כן ויום לא.
6: כן.
0: להתחיל בכמות הכי קטנה, יש סטטור 5 מיליגרם למשל, להתחיל יום כן ויום לא. ואני חוזר ואומר, זה שהיית רגישה לכדורים ללחץ דם, לא אומר שאת היא רגישה לכדורים לסטטינים.
6: אני שומע. אוקיי, תודה רבה לך.
0: כל טוב לה, גמר חתימה טובה, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
7: שלום, שמי רוני מרמלה.
0: שלום רוני, בן כמה אתה רוני?
7: 70.
0: כן, אני איתך רוני.
7: בערך שנתיים שלוש, יש לי גירות באוזן הימני, לא בפנים אלא בחוץ, קרוב לפנים, ונקודה מסוימת בגב בצד ימין מעלה. הייתי אצל רופא אור, שלוש רופא אור, הייתי אצל אף אוזן גרון, נתנו לי משחות, שלוש משחות שיש את השמות שלהם פה,
0: כן.
7: ונתנו אותי לאף אוזן גרון אור, וגם נירולוגיה, אמרו לי זה בעיה נירולוגית, אולי תלך, רופא אור בדק, אומר האור שלך נקי מאוד, שלחו אותי לאולטרסאונד אוזן וגב, אמרו הכל נקי, אין שום דבר, ועדיין, זה לא תמיד טלפון רציף, לפעמים הוא מגרד רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה הוא משגע אותי, הוא לא מפסיק, ולפעמים חצי יום ככה אין כלום. ואני לא יודע כבר למי לפנות, לאן ללכת, וזה משבש לי את כל...
0: כמה זמן? זה 3 שנים?
7: בערך 2-3, כן.
0: עכשיו תגיד לי, כשאתה בגב, זה בנקודה מסוימת או באזור מסוים?
7: ממש נקודה, ממש יש את הנקודה שזה בצד ימין מעל הצלעות, מעל המשולש הזה. ורופא אור בדק, אומר, הראש שלך נקי, הראש שלך יותר נקי מתינוק, אומר לי.
0: ואין לך שום דבר שהוא שינוי של צבע של המקום?
7: לא, לא, הוא נקי. זה הבליטה הזאת שבחלק החיצוני של האוזן היא בחוץ, זה שקרוב לפנים.
0: כן.
7: לשונית כזאת קטנה.
0: כן, כן, כן.
7: בחלק החיצוני הוא כואב, מגרד. ובגב, כמו שציינתי, משחות לא עזרו, הזריקאין, פרוטופיק, פרוטריקס, כל הדברים האלה שנתנו לי, אם אני מורח ולא... חשבתי בסבונים אולי, אמרתי, אם סבון צריך להשפיע על כל האור, ולא בנקודה מסוימת. פשוט, איך אומרים, נועשתי כבר.
0: איזה משחות נתנו לך?
7: פטרוטופיק.
0: כן, פטרוטופיק, כן.
7: אזרקאין.
0: אזרקאין, כן, זה לא זה להרדמה, כן.
7: זוסטריקס.
0: כן.
7: זוסטריקס שבע...
0: זוסטריקס שורף מאוד.
7: כן, כן, אבל הוא לא עזר.
0: לא עזר. תשמע, מה שאני הייתי עושה, זה הייתי מנסה לשים שם בתור טסט משחה עם כמות קטנה של קורטיזון.
7: קורטיזול.
0: קורטיזון.
7: מה זה
0: קורטיזול? זה ההורמון וקורטיזון זה התרופה.
7: הבנתי.
0: כי היא מרגיעה מצד אחד, ומצד שני הייתי מנסה לראות אם זה לא עוזר, אז לנסות לקחת כדור הרגעה, כי לפעמים גירוד כזה במקומות ספציפיים יכול להיות סוג של תיק עצבני.
7: כן, יש לי את זה, ורופא נורולוג נתן איזשהו כדור.
0: אוקיי.
7: לא זוכר את שמו. זה כדור למטרה שלו זה להרגיע.
0: אוקיי.
7: לקחתי, הוא טיפה הוריד את זה, אבל הוא עתום זה חזר.
0: אז אולי לא לקחת במינון הנכון. לא משנה, אולי לא לקחת המינון הנכון, כי הרבה פעמים זה סוג של תיק עצבני, ואם אתה אומר שיש רקע ויכול להיות, אז זה הסיבה, זה יכולה להיות הסיבה.
7: כן, יש קצת בעיות, אז...
0: כן. אז תנסה לקחת משחה, ואם לא, הייתי מנסה לשים שם גם משחה נגד כמו הגספור, למשל.
7: נגד פטריות?
0: בדיוק. כי לפעמים יכול להיות מצב פטרייתי שלא רואים אותו כאודם וכקסקסת וכגבול חד, אלא אם לא רואים שום דבר, לפעמים הייתי מנסה, אבל משחה עם סטרואידים, או לקחת פנסטיל ג'ל, שזה משהו אנטי-אלרגי, ולמנסות למרוח.
7: פנסטיל ג'ל, כן, יש גם כזה.
0: כן? כלומר, לנסות...
7: קוראים למשחה שנלך לרופא לבקש?
0: איזה משחה מה?
7: אמרת שישים
0: משחה. עם סטרואידים, עם סטרואידים.
7: משחה עם סטרואידים, אוקיי.
0: כן.
7: אוקיי.
0: אוקיי?
7: אני מאוד מקווה שזה יעזור. תודה רבה.
0: ואם לא, אז יכול מאוד להיות שזה חלק מתיק, ואז כדאי לקחת את המינון, את התרופות שהרופא הנוירולוגי ימליץ לך במינון יותר גדול. זה קרוב לוודאי קשור לזה. אם אתה אומר ששום טיפול תרופתי לא עזר, ואם אתה אומר שיש לך תיקים ויש לך מתחים, ואם תשים לב בזמן סטרס זה יותר גרוע הגירוד.
7: לא, לא במיוחד, לא. זה לא סטרס או עצבים או משהו, זה משהו במשפחה שהוא קצת...
0: שהוא כל הזמן מטריד.
7: כן, מטריד בראש, כן, מטריד והמחשבות והראש כל הזמן.
0: אז וזה... יכול להיות שזה קשור.
7: הבנתי. זה ממש דבר מעצבן, והוא לא נותן לאיכות החיים, ממש אתה...
0: כן.
7: כל הזמן, האצבע שלך באוזן, אם זה גם מתחיל לגרד, זה לא מפסיק, פשוט לא מפסיק. ולפעמים אני שם ספירט 95%, טיפה מגרד אותו, הוא מרגיע אותו לרבע שעה, והוא עוד פעם חוזר.
0: כן.
7: אוקיי.
0: אוקיי.
7: אני מודה לך מאוד.
0: כל טוב, כל טוב.
7: אוקיי.
0: להתראות. הלו? הלו?
8: כן, שלום.
0: שלום, כן, עם מי אני מדבר?
8: עם מנחם.
0: כן, מנחם. בן כמה אתה מנחם?
8: 75 עוד מעט.
0: כן, אני שומע אותך, אני איתך מנחם.
8: ככה, אני חי לבד, כאילו לבד, לבד, לבד, לא משפחה, לא ילדים.
0: כן, רק תתית.
8: אלו.
0: כן, אני שומע.
8: לבד. ככה, אני לוקח סבוטק כבר 4 שנים. סבוטק, אם אתה יודע מה שאני, מה זה סבוטק, יופי.
0: כן, איך אתה לוקח את זה, מתחת ללשון או בהזרקה?
8: לא, אני מריח את זה.
0: Okay.
8: אני מפרק אותו להפקה ואני מריח, כמו שעשיתי עם החומרים שלקחתי לפני זה בשביל לגמל מהם, אז אני לוקח את הסבוטק.
0: אוקיי, אתה יודע שזה, אוקיי, סבוטק, רק נגיד למאזינים, שזה חומר נרקוטי, זה ממשפחת האופיאטים.
8: כן? נכון, כן.
0: ובדרך כלל, כשמישהו מתמכר, נותנים את זה כדי לעזור לו, גם בשימוש בכאבים נותנים את זה?
8: כן.
0: אוקיי.
8: אוקיי, אז כיוון שאין מי שישקף אותי, אין לו חיים אף אחד, ומה שאני רואה מסביב, כאילו בני גילי שהתבגרו, אנשים שהכרתי אותם בתור ילדים, פתאום אני מזהה אותם, מתי שאני כבר מחליט לצאת מהבית, גם אני גר בקומה שלישית בלי מעלית וכל זה, כאילו שליחים לא מגיעים מקומות האלה כבר, וכל מיני דברים. לא שאני משתמש בשליחים, אבל אני כבר פולט את האווירה מסביב. אם אני חי, אני לא יודע אם אני עושה טעויות או לא עושה טעויות בקשר לבריאות שלי, איך לסדר את הדברים שעכשיו שמעתי שמתח נפשי עושה לחץ דם וכל הדברים האלה.
0: נכון.
8: וכל זה אין לי. כל הדברים האלה של כאילו מחלות רקע וזקנה, אין לי. אני אותו ילד שככה כל הזמן, חוץ מהסבוטק.
0: אבל תשמע, אני לא מכיר דרך שאת הסבוטקס לוקחים בהסנפה. אני לא יודע עד כמה, אני לא יודע עד כמה הוא יעיל. אני יודע שאפשר לקבל אותו לפעמים בזריקות, אפשר לקבל אותו בבדבקות, אפשר לבדבקות, לא סליחה, בכדורים, במציצה, בהזרקה.
8: אני לוקח את הכדורים, אני מקבל.
0: אבל אתה מסניף אותם, אתה אומר לי, אתה מריח אותם.
8: כן.
0: למה שלא תנסה לקחת אותם מתחת ללשון?
8: מכיוון שמתחת ללשון זה מין תהליך כזה שעד שזה מתחיל לעבוד, וכל זה, חוץ מה, אני יודע שזה משפיע פחות מהבחינה הזו, כאילו, האפקט שלו בערכה.
0: אוקיי.
8: אוקיי. זהו, פחות או יותר.
0: אז מה אתה למעשה שואל אותי, מנחם?
8: אני שואל אם נמשיך, כאילו, לא לפחד מזה שאני לא יודע מה אני עושה, ופתאום יבוא לי איזה בום שאני לא מחכה לו,
0: בטח, בטח, בטח לפחד.
8: כן, אבל אני לא רוצה לדאוג מזה שכל שנייה זה הולך לקרות לי. אני רוצה לקבל את זה שאני מתבגר וצריך לוותר על המון דברים שהם רק בראש. איך אני עושה את זה? כאילו, כי אני לבד. כל הדברים שאני, כשאני שומע אותך, את כל החבר'ה שמדברים איתך, אני רק לומד שנים מהדברים האלה, מה יש לאנשים.
0: אוקיי, בוא תשמע.
8: כל הדברים האלה, כן.
0: יש אנשים בגיל 75 חולים, ויש אנשים בגיל 75 בריאים. יש אנשים בגיל 75 חולים בגוף ובריאים בנפש. יש אנשים בגיל 75 חולים בנפש ובריאים בגוף. יש אנשים בגיל 75 חולים גם בגוף וגם בנפש, ויש אנשים בגיל 75 בריאים גם בגוף וגם בנפש. מה עושים בגיל 75? יש לך קופת חולים, נכון? מנחם, אתה איתי?
8: כן.
0: יש לך קופת חולים. אתה פעם בשנה הולך לקופת חולים ומבקש מהרופא, דוקטור נכבד, אני רוצה שתעשה לי את כל בדיקות הדם שעושים באופן שגרתי, אני רוצה שתשלח אותי לרופא עיניים שיבדוק לי את העיניים, אני רוצה לעשות בדיקת PSA, לראות שהסמנים של הפרוסטטה, של בלוטת ההרמונית שלי בסדר, שלח אותי לכל הבדיקות של רפואה מונעת, ואם אתה עושה פעם בשנה ורואה שהכל בסדר, יש לך שקט לשנה. אם אתה עושה פעם בשנה, פעם את הבדיקות, ואתה רואה שמשהו לא בסדר, אתה שואל אותו מתי צריך לחזור על הבדיקה, אולי אחרי חצי שנה. אבל אם אף אחד לא שומר עליך, אתה צריך לשמור על עצמך.
8: נכון. אוקיי, בסדר, עודדת אותי, אוקיי.
0: לא, לא, כי אם אתה מרגיש טוב, זה סיכויים הטובים שאתה בריא. אבל אני אומר תמיד, אחרי גיל 40, ודאי אחרי גיל 50, פעם בשנה ללכת לרופא לבדיקות שגרתיות. יש בדיקות שאנחנו קוראים להן רוטינה, שגרתי. לקחת את כל, לקחת בדיקות של סוכר ושומנים בדם, ולבדוק לחץ דם, ולפעמים צילום ריאות פעם בכמה שנים, ובדיקה של סמנים לסרטן הפרוסטטה, ולחשוב אם צריך או לא לפי התלונות, לעשות קולונוסקופיה או גסטרוסקופיה, ולבדוק שומות בגוף, ובדיקת לחץ בעיניים. ואת כל הדברים האלה צריך לעשות, ואם אתה עושה את זה פעם בשנה והכל בסדר, אתה רגוע. אם משהו לא בסדר, הרופא יגיד לך, תשמע, זה לא בסדר, בוא בעוד חצי שנה נחזור על זה.
8: אוקיי,
0: בסדר מנחם.
8: כן, תודה, תודה.
0: כל טוב.
8: שיהיה לנו חתימה טובה, תודה.
0: אמן, רק בריאות. כל טוב מנחם. כן, ומי איתנו על הקו?
9: שלום, פרופסור טרסו, מדבר ניסן לב מראשון לציון.
0: שלום ניסן.
9: שלום.
0: כמה אתה ניסן?
9: בגיל 75, 74 וחצי. יש לי בעיה שכבר מתמשכת הרבה זמן, אבל לאחרונה יותר יותר מוגברת, אפשר להגיד. אני לפני כ-20 שנה עשיתי ניתוח בגב L4-L5.
0: כן.
9: ואחרי שלושה שבועות גילו שיש חיידק בניתוח.
0: כן, לא יודע, כן.
9: עזרה לבית חולים, ושאבתי שם כמעט כחודש עם ונקומיצין.
0: כן.
9: פתאום הרגשתי שיש...
0: אבל זה היה לפני 25 שנה, לפני 20 שנה, נכון?
9: כן.
0: אוקיי.
9: רעש חזק באוזניים, צפצופים, כל מיני רעשים של קומפרסורים, לא יודע מה. טוב, זכו אותי לבדיקות, זה אמרו, יש בעיה, מהוונקומיצין עושה את
0: הטיניטוס, כן.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: אז ונקומיצין לא עושה ציסטות באוזן.
2: בגלל שיש ירידה, ירידה בשמיעה,
1: כן.
2: והרעש מוגבר יותר באוזן השמאלית, אז פניתי לרופא כדי לראות מה עושים. הוא אומר שיש גם את התופעה הזאת.
1: דרך אחד. בוא נפריד. הרופא אמר שוונקומיצין יכול לעשות לך ציסטה באוזן?
2: לא. לא,
1: אז לא הבנתי אותך, אני מתנצל.
2: לא, שמשפחת הנין בסוף גורם לטינטון. ככה אמרו לי, לא?
1: לא, אני לא, המשפחה של נין בסוף זה לא גורמת לטינטון, אולי כן, אבל לא לציסטה באוזן.
2: או, נכון, אבל בגלל שאני הרגשתי אחר כך לאחר מכן ירידה חזקה או התגברות של הרעש, אז פניתי לאוזן וגרון. ואמרת, בוא נעשה בדיקת שמיעה. עשו בדיקת שמיעה, התברר שיש ירידה באוזן שמאלית.
1: יש ירידה בשמיעה, אוקיי.
2: עשיתי MRI, ואז ב-MRI גילו שיש במערכת ההגנה, יש את התוספת הזאת של ה...
1: אוקיי, אז זה יכול להיות סיבה אחרת, אבל שלא קשורה לוונקומיצין.
2: כן, אני מנסה לראות מה אפשר לעשות.
1: אם זו ציסטה, תלוי איזה ציסטה. יכול להיות שצריכים להשאיר אותה ורק לעקוב אחריה. יכול להיות שצריך לנקז אותה, אבל זה בלי לראות MRI ובלי לדעת בדיוק במה מדובר. אז אני לא יכול להגיד לך. רופא אף אוזן וגרון, אם זה מקום, אם זה באוזן חיצונית, או אם זה באוזן הפנימית, או אם זה באוזן התיכונה, או אם זה במוח באזוריות שלה, באזור הטמפורלי ששם נמצאת מערכת שיווי המשקל והשמיעה. בלי האינפורמציה הזאת אף אחד לא יכול להציע לך, אבל אני מציע לך להתייעץ עם רופא אף אוזן וגרון. האם הציסטה הזאת צריכה מעקב? האם הציסטה הזאת צריכה טיפול? או אם הציסטה הזאת אתה יכול לחיות עוד 75 שנה?
2: זהו, אני פשוט כבר שנתיים, בשנתיים האלה אני עשיתי פעמיים MRI, והגודל, הגודל של זה נשאר כמו שהוא.
1: אז אין שום בעיה?
2: MRI. עוד פעם, עכשיו אני צריך לעשות בחודש הבא MRI פעם נוספת.
1: תראה, אם בחודש הבא הציסטה נשארת בדיוק אותו דבר שלוש שנים, תראה, אם היא נשארת כבר שנתיים אותו דבר, אז זה לא גידול ואין מה לפחד. אז אפשר להיות רגועים. אם בעוד חודש תעשה MRI והציסטה תהיה פחות או יותר באותו גודל, ללא שינוי, ללא שום איכויות שציסטות לא טובות, אתה יכול לחיות עד 120 עם אותה ציסטה. יש להרבה אנשים ציסטות במקומות שונים בגוף שהם אפילו לא מודעים לזה. יכול להיות שיש לך את הציסטה הזאת כבר 5, 7, 10 שנים ואתה אפילו לא יודע.
2: כן, נכון. טוב, אני מודה לך.
1: אוקיי. כל טוב. זה רבותיי. סיימנו להיום, ואני רוצה כמה דברים. קודם כל, אני רוצה לבקש מכמה מאזינים סליחה, אם עשיתי משהו שפגע בכם במהלך התוכניות, דיברתי לא יפה, הורדנו מישהו מהר מהקו, אז לבקש את סליחתכם. אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה, ושיהיה לנו גם במדינה שקט ושלווה. ואני רוצה להזכיר לכם שאחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, חתימה טובה, ורק טוב להתראות.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. למבוגרים בלבד. עם יעל חביב.

0: בוקר טוב למאזינים שלנו, יום שישי בבוקר. היום אני לבד, דני בחופשה ונאחל לו הנאה גדולה. ואני רוצה לפתוח את המשדר שלנו, את הפגישה שלנו היום, באיזשהו סיפור על מחקר אחד, מחקר שהתחיל ב-1938 באוניברסיטת הרווארד. ארלי בוק וג'ורג' ויילנט ניהלו מחקר לאורך עשרות שנים והפכו אותו למאוד מאוד מפורסם. בעצם הקבוצה של המדענים לקחה קבוצה של אנשים צעירים ואמרה, בואו נלווה אותם. לא לשנה, לא לעשור, אלא ממש לכל החיים. הם עקבו אחריהם 80 שנה ואפילו יותר. אחת לכמה שנים הם שאלו, איך אתם מרגישים, עם מי אתם בקשר, מה מדאיג אתכם, וגם מה משמח אתכם. המחקר הזה נקרא מחקר הרווארד על התפתחות מבוגרים, והוא אחד המחקרים הארוכים ביותר שנעשו אי פעם על חיי אדם. ובאמת, ככל שהנתונים הצטברו עשרות שנים של חיים שלמים, השאלה הגדולה הייתה, מה באמת עושה חיים טובים? מה שומר על אדם בריא, מאושר, מלא חיים, גם בגיל 80 וגם בגיל 90? והתשובה, חברים, לא הייתה כסף. היא לא הייתה תהילה והיא לא הייתה הישגים. התשובה הייתה אחת, הקשרים שלנו, האנשים שקרובים אלינו. מי שהיה מוקף באנשים אהובים, מי ששמר על קשר חם עם המשפחה, עם חברים, עם שכן, עם הקהילה, הוא זה שהזדקן בריא יותר, זכר טוב יותר, וחי מאושר יותר. וולדינגר אמר משפט שאני נושאת איתי. מי שהיה הכי מרוצה מהקשרים שלו בגיל 50, היה הבריא ביותר בגיל 80. ויש פה בשורה מאוד מאוד גדולה. כי קשרים אפשר תמיד לחדש, ואף פעם לא מאוחר להרים טלפון, לשבת עם מישהו, לומר מילה טובה, ואם מדברים על איכות חיים, אז זה הסוד. אנחנו נגיד קודם כל בוקר טוב לעורכת ומפיקת התוכנית מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטל עידו טבת והעורך המוזיקלי יואב חנני. יש לנו את הזכות הבוקר לדבר עם לאה ברנשטיין. בוקר טוב, לאה.
1: בוקר אור.
0: תשמעי, לאה, אני קראתי את מה שכתבה המפיקה שלנו, מאירה פרץ, ואני נדהמתי. אז את בת 80, את אלופת אירופה, זכית במדליה, שלא נאמר במדליה שהוקדשה לסרן עדן נמרי, זיכרונה לברכה, שנפלה בשביעי לאוקטובר. תספרי לנו קצת עלייך, מי את לאה?
1: אני לאה ברנשטיין, בת 80, אימא לשלושה ילדים ושלושה נכדים, בת קיבוץ בן שמואל. למדתי באוניברסיטה, נסעתי לטייל בעולם, לימדתי 40 שנה בבית ספר, תיכון, היסטוריה, ובערך אחרי גיל 55 חזרתי לאהבת חיי, בריכת השחייה. זאת אומרת, אחרי שגמרתי לגדל כבר את הילדים וללמוד ולעבוד קשה, חזרתי לבריכת השחייה, ומאז אני 3-4 פעמים בשבוע שוחה בערך קילומטר.
0: וואו.
1: 2 קילומטר בשעה.
0: את יודעת, אנחנו מדברים, גם פתחתי את התוכנית ככה במושג של איכות חיים, והדבר הזה של להתחבר לדבר שאתה אוהב לעשות, שאתה נהנה לעשות, שיש לך תשוקה אליו לעשות, אני חושבת שהוא נכון לכל גיל.
1: כן, כל גיל, האמת היא שכל גיל יש לו את התשוקות שלו.
0: אוקיי, שמה זה אומר?
1: כשהייתי יותר צעירה, אני כבר בגיל מאוד צעיר אמרתי, אני רוצה ללמוד באוניברסיטה. זה היה בתחילת שנות ה-50. ועשיתי את זה. אמרתי שאני רוצה לבקר בצפון אמריקה. אז כשגמרתי את התואר השני, לקחתי שנה year of leave, מה שקוראים, ונסעתי לשנה לצפון אמריקה, לטייל, צפון אמריקה, קנדה.
0: את אומרת אבל בעצם שחלומות הם נכונים לכל גיל, גם אם הם משתנים אגב, אפשר תמיד ליישם אותם.
1: כן, כן. בינתיים, בינתיים. חתנתי, גידלתי 3 ילדים, השקעתי את הנשמה, אנחנו לא היינו מי יודע מה האנשים שיש להם הכל, אבל עבדנו קשה וחסכנו והשקענו בילדים, והיום יש נחת.
0: איזה תחושה נפלאה. לאה, בגיל 80 את חוזרת מאליפות אירופה עם מדליית זהב, 2 מדליות כסף, ושיא ישראלי חדש. ברגע השיא שלך, את בוחרת להניף באמת את הכובע לזכרה של סרן עדן נמרי, זיכרונה לברכה. מה הקשר ביניכן?
1: כמו שכבר אמרתי, אני את עדן הכרתי, כיוון שהבת שלי הייתה שחיינית, אז אני הצטרפתי לשופטי השחייה. שזה מתנדבים מכל הארץ, באים מתי שקוראים להם. ואת עדן הכרתי כילדה שעולה, שעושה פודיומים לפעמים. זאת אומרת, מגיל צעיר מאוד, 13-14.
0: מה זה עושה פודיומים?
1: זאת אומרת, עולה על הפודיום, מקום ראשון שני שלישי.
0: אוקיי, שחיינית מצטיינת.
1: במקביל, פגשתי את שרון, אמא שלה, שהייתה גם כן שופטת שחייה, וכשעברנו לגור במודיעין, אז גם את מיכאל, ואנחנו נעשינו מאוד מיודדים. ועקבנו אחרי עדן, ואז כשקרה מה שקרה, זה היכה את כולנו קשות. זה היה לגדוע עץ בשיא פריחתו. והיו המון תקוות מעדן. וזהו, מאז אני פוגשת את מיכאל קצת יותר, כי הוא בא לבריכה ולחדר כושר.
0: את יודעת ככה, המשפט שאולי עדן חרוט ככה, או שהיא השאירה אחריה לעולם, זה שהחוויות ששמות אותך בקצה הן אלו שמוציאות ממך את הכי טוב שלך. איפה זה פוגש אותך בגיל 80?
1: זה מתאים איפשהו. אני לא, אף פעם לא ניסיתי לתת כותרות לאורך החיים שלי. אף על פי שעכשיו כל הזמן כששואלים אותי, אני אומרת, לעשות את מה שאני אוהבת, לא לוותר, לשמור על קשרים, לתרום בחזרה לחברה את מה שקיבלתי ממנה.
0: את עדיין חיה בקיבוץ?
1: לא, אני לא בקיבוץ כבר משנת 76.
0: אוקיי, אז בעצם בשלב מסוים את עוברת לעיר, ואת מתחילה לחיות את חייך בעיר. זה בעצם קצת להתרגל לסגנון חיים אחר באמצע החיים, שגם זה סוג, נאמר, של הרפתקה.
1: לא נורא כל כך, זה רוב הצעירים בארץ עוזבים את אורח החיים שהם חיו בבית אבא ומנהלים חיים אחרים. כל אחד בעצם למעלה היכולות שלו. הרבה מאוד נוסעים לחול. יש לי שני ילדים בקנדה. הם שינו את אורח החיים שלהם.
0: לחלוטין.
1: אבל זה הבחירה שלהם, וככה חיים.
0: לאה, בגיל 80, מה עדיין מניע אותך ככה להמשיך להתאמן ולהתחרות ולכוון להישגים? בעצם, האם יש גיל שאומרים, זהו, אני עכשיו הופכת לשבת על הקורסה ולפנות את המקום לאנשים אחרים, או שבעצם את אומרת, לא, אין סיבה להפסיק לעולם, וכל עוד אני יכולה, אני אמשיך ואני אשיג את ההישגים שאני יכולה.
1: העניין הוא קודם כל, כל זמן שאני יכולה לקפוץ למים וליהנות מהשחייה. ואני תמיד אומרת שאני מתאמנת כדי להצליח בתחרויות, ואני נרשמת לתחרויות כדי שתהיה לי סיבה להתאמן. זה דרך חיים.
0: אוקיי.
1: השעות האלה חשובות לי מאוד, אני מוכנה לוותר על זה רק בשביל הנכד שלי.
0: אוקיי, את אומרת יש פה סדרי עדיפויות. שום כן. דבר לא עד הנכד.
1: כן.
0: מה עוד את עושה בעצם חוץ מלשחות ולהשתתף בתחרויות?
1: אני בפועל מרכזת את הפעילות של הגינה הקהילתית במודיעין כבר כמה שנים טובות. ועושה את כל המלחמות עם העירייה ועם כל מיני רשויות כדי שהגינה הזאת תמשיך לפעול. אני שופטת שחייה, שזה לנסוע לווינגייט או לכל בריכה שאומרים לי לאן להגיע אם אני יכולה. ואני מחזיקה בית.
0: שזה אומר?
1: אנחנו חיים שני אנשים בבית. השותף שלי לחיים הוא איש קצת לא בריא. וזה אומר קצת יותר אחריות, קצת יותר מאמץ, קצת יותר זמן להקדיש.
0: מה המטרה הבאה?
1: הבן שלי, הקנדי, אומר, אמא, בשנה הבאה אנחנו בבודפשט באליפות עולם. אני עוד לא קבעתי, אני אמרתי לו, כשעניינים יתחממו, אנחנו נראה איך אני, מה המצב. אני לא רצה להכניס עכשיו.
0: כמה שחיינים בגיל שלך את פוגשת בתחרויות האלה, או בכלל על הפודיום?
1: שם בברטיסלבה היו 10-12 נשים בגיל שלי. בארץ יש עוד אחת פעילה ממש בגיל שלי, אפילו מבוגרת ממני. ויש שובל אחריי של בנות 78 ומטה שהן שחו כל החיים שלהן, הן לא הפסיקו לשחות. אני הפסקתי ל-40 שנה.
0: אם נניח אני עכשיו בת 75 או 80, שומעת את השיחה איתך ואומרת, וואלה, אולי אני אנסה לשחות, לא בשביל תחרות, לא בשביל פודיום. רגע, באמת, לאבד את המשקל הסגולי שלי ולהרגיש קצת כמו דג במים. זה משהו שהוא אפשרי, הוא ריאלי?
1: אפשרי לגמרי, ואני אומרת את זה לכל החברות הטובות שלי, בכל מיני מסגרות, לכו לבריכה. הבריכה זה הפעילות הגופנית הכי טובה להזדקן בה. כי אין לחץ של כוח הכבידה. כי זה מרגיע. מבחינתי, לשחות זה כמו יוגה.
0: מדהים, זה סוג של זה מדיטציה.
1: כן, זה מרגיע. מאוד.
0: לאה, אני בטוחה שככה, אם הבנתי את האישיות, אז לא נגיד שאת השראה. אבל לאה ברנשטיין, באמת חברת קבוצת המאסטרס של פארק המים רעות, שזכית בבואי, באליפות אירופה, בגיל 80, והקדשת את הזכייה הזו לסרן עדן נמרי, זכרה לברכה. תודה רבה רבה לך על הרעיון הזה, ותמשיכי ליהנות.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שתהיה לך שבת שלום, ונעבור לשיר.

0: בוקר טוב לדוקטור תמר נעמה, מנכ"ל ארגון חיאן לשירותי רפואה דחופה ורופא ילדים בצפון. בוקר טוב, דוקטור תמר.
1: בוקר טוב לך יעל ולכל המאזינים.
0: אז ככה, לפי הנתון שאנחנו מקבלים בישראל של שנת 2026, שירותי הרפואה לגיל השלישי בצפון ובדרום עדיין נמצאים בנחיתות מבחינת זמינות של רופאים, מבחינת מהירות הטיפול והנגישות לרפואה מתקדמת. אנחנו איפשהו כל פעם ממחזרים את הנתון הזה, ואתה יודע, יש מין תחושה של למה אנחנו רק מדברים ולא באמת משהו קורה.
1: כן.
0: אז תעזור לי.
1: אז בוא נתחיל מנתון שהוא בפועל עובדה קיימת היום. לפי הסטטיסטיקה האחרונה, באזור של המרכז מדובר ב-5.5 רופאים לכל 1,000 נפש. לעומת הצפון, שבפועל מדברים על 2.7 עד 3 במקסימום רופאים ל-1,000 נפש.
0: שכמה מדברים ב-OECD?
1: זה ב-OECD מה שמקובל היום, 5.2, 5.3.
0: אז המרכז זה במצב טוב.
1: המרכז במצב טוב, הפריפריה, צפון ודרום הם לא במצב טוב.
0: נכון.
1: ובעיקר אנחנו פה מדברים על רפואה, לא רק רפואה מקצועית וגם רפואה ראשונית, מדברים על רפואה של רופאים מומחים כרופאי משפחה וגם רופאים מומחים כרופאי ילדים. אז גם הרפואה הראשונית של הקהילה וגם הרפואה היועצת של הקהילה וגם הרפואה של הבתי חולים והרפואה שנחשבת לרפואה דחופה, רפואת חירום, היא בפער מאוד גדול בין המרכז לפריפריה. במקביל לזה גם כל הנושא של שירותים דיגיטליים שמוענקים היום באזור של המרכז, הם במרחק מאוד גדול מהשירותים המוצעים היום לשירותי הרפואה הדיגיטליים שנמצאים בצפון. וגם כל הערוצים שבפועל פועלים בסקטור הציבורי והסקטור הפרטי הם מאוד מאוד
0: דוקטור תמר, אתה יודע, אנחנו מדברים ככה ברפואה על הרבה מאוד נישות, זאת אומרת, יש הרבה מאוד סוגים של רפואה ותתי התמחויות. אתה יודע להגיד איזה סוגים של רפואה יש בהם את הפערים הגדולים ביותר בין המרכז לצפון והדרום? זאת אומרת, האם זה רפואת משפחה, האם זה דווקא אולי גריאטריה ופסיכיאטריה, האם זה, איזה סוג רפואה, אולי פנימאים, אני לא יודעת, אני שואלת אותך.
1: כן, בטח, אז רפואה יועצת בגדול, אם אנחנו מדברים פה, אם מדברים על התמחויות שהן התמחויות ספציפיות כמו עיניים, אף אוזן גרון, והתמחויות שהן כירורגיה, כל הכירורגיה הזהירה היא כירורגיה שנמצאת בבעיה מאוד רצונית באזור הצפון. הכירורגיה הזהירה זאת אומרת כל ההתמחויות שהן בפועל עוסקות בדברים המאוד ספציפית, בנישות המאוד הספציפיות כמו העיניים, כמו אף אוזן, כמו אורתופדיה, גינקולוגיה, יש תחומים שהם גם ספציפיים בתוך ההתמחויות האלה, שהן בפועל נחשבות להתמחויות שבפועל נמצאות במחסור, ויש מחסור בהם ברופאים מומחים.